חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

הכסף הוא כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. השארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

בלעדייך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמור.

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את ועדה, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים.

אתה זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

אחר, אבל סתם בשביל הגט את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעוש שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעוש תמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

שסליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?

אלף בחורות, אחת אחת עברת, רצית להראות לי שהמשכת, התקדמת.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסיק

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה, רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיעור

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

את מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מחפשת

0: ניהול זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים לנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל, התוכנית שבה אנחנו מדברים על ניהול, עסקים ואנשים, ובעיקר על הדברים שלא תמיד מלמדים אותנו בבית הספר למנהל עסקים. אנחנו היום סופרים 1058 ימים מאז השביעי באוקטובר 23, 1058 ימים שבהם אנחנו ממשיכים לעבוד, לנהל, לבנות ולקוות, ולא שוכחים את מי שעדיין משלמים את המחיר של אותו יום. והבוקר אני רוצה לקחת אתכם הרבה יותר רחוק אחורה, לירושלים של שנת 1875. משפחה יהודית מגיעה מליטה לארץ ישראל, קרישה ברמן.
2: בובה קרישה,
1: בוקר טוב לאסף. אסה, בוקר טוב. והיא צריכה לפרנס את המשפחה. היא מסתכלת מסביב ומזהה משהו קטן. צליינים רוסים שמגיעים לירושלים ומתגעגעים ללחם שהם מכירים מהבית. אז היא עושה משהו שיזמים טובים עושים כבר 150 שנה. עוד הרבה לפני שמישהו קרא לזה זיהוי צורך בשוק. היא מתחילה לפות. לחם שחור, עוגות דבש, אנשים קונים. ובנה, יהושע, נער בן 15, מצטרף אליה. מכאן מגיעה חנות מחוץ לחומות. תחנת קמח, מאפייה, עובדים והיסטוריה שלמה, כרכרות לחלוקת לחם ואפילו עוגן שהיה מוטבע על הכרכרות שנרכשו באוסטריה והפכו עם השנים לסמל של מאפיית ברמן. עסק קטן הופך למפעל והמפעל עובר מלחמות, שלטון אוטומני, מנדט בריטי, הקמת מדינה, מצור על ירושלים, משברים, תחרות ומהפכות טכנולוגיות. 150 שנים אחר כך ברמן עדיין כאן. וזה כבר סיפור ניהולי שמרתק אותי. כי אנחנו מדברים המון על איך מקימים עסק, הרבה פחות, על איך גורמים לו לשרוד 6 דורות. והיום יושב מולי האיש על הכתפיים שלו מונחת כרגע האחריות הזאת לפרק הבא של הסיפור של ברמן, לעשרות השנים הבאות. אסה ארבל, מנכ"ל מאפיית ברמן, ומשיחה שלפני השידור, גם קשור למאפיית ברמן משפחתית. הוא מגיע לנהל ייצור, תפעול, עובדים, חומרי גלם, לוגיסטיקה, הפצה, רשתות שיווק ומה לא. נדבר היום על מורשת מול שינוי, משפחה מול ניהול מקצועי, מסורת מול טכנולוגיה, ועל השאלה שאולי עומדת בבסיס כל חברה ותיקה. איך מכבדים את מה שבנו לפניך, בלי לפחד, בלי לשנות אותו. דיברנו לפני התוכנית?
2: כן.
1: אני שרוט על היסטוריה.
2: גם אני.
1: תאריך. שאני תמיד מחפש בו לפני התוכנית משהו שיש בו גם הקשר ניהולי. והיום לפני מתחבר לנו לזה כמעט באופן מושלם. ב-30 באוגוסט 1987 קיבלה ממשלת ישראל את אחת ההחלטות הכואבות והשניות במחלוקת בתולדות התעשייה הישראלית. להפסיק את פרויקט המטוס לוין. שנים של פיתוח, אלפי אנשים, ידע עצום, כסף והמון גאווה ישראלית, ואז עוצרים. אני לא נכנס לשאלה אם זו הייתה החלטה נכונה או לא, אותי כמנהל מעניינת שאלה אחת. איך יודעים מה חייבים לשמר ומתי דווקא האחריות שלנו היא לשנות כיוון? ואסה, נדמה לי שאין הרבה מנכ"לים שהשאלה הזאת מונחת אצלם על שולחן בצורה כל כך מוחשית מהרגע שאתה נכנסת למנכ"לת את ברמן. כי כשאתה מקבל עסק של 150 שנות היסטוריה, אתה לא מתחיל מדף לבן.
2: לא.
1: אתה מאוד צריך להתייחס לזה. יש המשפחה, יש שם, יש עובדים. יש מסורת, יש עוגן, תרתי משמע, אבל יש גם מחר. עכשיו בוקר טוב, נגיד בצורה מסודרת, בוא נרק נתקרב למיקרופון, אסה, שגם ישמעו אותך. בוקר טוב, אסה ארבל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: לפני שאנחנו מתחילים את המסע שלנו מ-1875 ועד היום, בוא ככה קצת נכיר אותך, סוג של, אני קורא לזה סיפור המעלית או נאום המעלית, למרות שנועם היה אחד, קוראים לו צ'רצ'יל, ועוד אחד שהוא חושב שהוא צ'רצ'יל, אבל הוא לא צ'רצ'יל, ממש לא. דקה, שתיים, כמה שצריך, קצת על מאפיית ברמן, על אסה ארבל, ואז נתחיל לצלול לסיפור של המאפייה ושלך.
2: 100%. אחד, תודה רבה על האירוח, נעים להיות פה. פעם אחרונה שהייתי בפודקאסט, זה נראה לי לפני 5 או 6 שנים.
1: אנחנו נתחיל ונגיד שאתה היית ממקימי כאן 11 דיגיטלי, שזה גם הפודקאסטים.
2: כן.
1: כן?
2: נכון. הייתי בצוות הקמה של תאגיד השידור. אז לפני 5-6 שנים הייתי באיזה פודקאסט, אולי אפילו יותר, אתה יודע מה, אולי 10, הייתי באיזה פודקאסט שמדבר על ניהול מוצר, אז הייתי ראש אגף מוצרים וטכנולוגיה בתאגיד, וזה, אני רגיל להיות מאחורי הקלעים, אז היה לי קצת שונה גם פה, אני רגיל להיות האיש מאחורי הקלעים, אבל בסדר, זה נחמד מדי פעם, גם לפגוש אנשים מעניינים, גם לספר את הסיפור, זה לא פחות חשוב. אז קצת על עצמי.
1: כן, על עצמך, קצת על ברמן, ואז התחיל לצלול.
2: אני בן 46, עוד שנייה, נשוי לאביטל, ואבא לאיה ורונה, ילדות מתבגרות, 15 ו-12, אביטל הייתה סגנית מנהלת בית ספר, עכשיו היא בשנת שבתון, ואני בכלל באתי מעולם התקשורת בעשר שנים האחרונות, אפילו קצת יותר, עברתי מספר גופי תקשורת, גם ויינט, גם וואלה, גם קשת, התאגיד אבל היה הבית המרכזי שלי, שם הייתי המון שנים, כמעט 7, מצוות ההקמה ועד שבעצם סיימתי, התפקיד האחרון שלי היה סמנכ"ל הדיגיטל. האמת שזה פרויקט שאני מאוד גאה בו, אני גם בקשר ממש טוב, גם עם מי שהיה הבוס שלי, אלעד טנא, היום הוא עורך הראשי של ידיעות אחרונות, גם עם מי שהיה המנכ״ל, אלדד קובלנס, וגם עם הצוות שעבדתי איתו. זה היה כיף גדול, וזה גם כיף לראות מה קורה.
1: אני אומר כלקוח של כאן 11, עשיתם עבודה מעולה, דיברנו על זה לפני השידור, על כמה דברים אני מאוד מתחבר אליהם.
2: ברמה האישית, איכשהו החיים לקחו אותי והתגלגלתי אחרי כאן 11, עברתי, הייתי שנה בפלייטיקה, שזה פחות התאים לי, עברתי אחרי זה לקרן מנדל.
1: הדבר הכי טוב שיש בפלייטיקה זה המסעדה למטה, זה ג'ירף. כן.
2: אחרי זה עברתי לקרן מנדל, קרן מנדל זה קרן פילנטרופית שבאמת עושה רק...
1: בירושלים, נכון?
2: גם בירושלים, גם בצפון, גם בדרום, הייתי חלק מהצוות של יחידת הבוגרים.
1: האמת אתה עברת את המסלול של מנדל, כי הם גם מכשירים ועושים כל מיני מנהיגויות כאלה.
2: זה בעיקר מה שהם עושים, אבל זה לא מה שעשיתי. הגעתי לשם ממש בטעות, אבל עם הרקע של דיגיטל, ובמיוחד בתקופת המלחמה, זו הייתה הזדמנות לעשות משהו טוב, וגם להכיר אנשים טובים, אז זה היה 3 שנים מאוד מעניינות. ובמקביל נכנסתי לדירקטוריון של ברמן ביותי בן משפחה.
1: זו השאלה שרציתי לפתוח איתה כדי שנשים אותה לשולחן. בוא רגע תסביר את ההקשר שלך לברמן.
2: אני נשוי לבת של הבעלים.
1: אוקיי.
2: אני נשוי לבת של הבעלים, כל השנים לא הייתי בעסק, אבל בגלל היחסים הטובים שיש לי עם יצחק, היושב ראש שלנו, שהוא אבא של אשתי, לאט לאט נכנסתי בהתחלה לדירקטוריון, וכשראינו שצריך קצת יותר פנימה, קצת יותר לצלול, לעשות דברים שרק המשפחה יכולה, שכואב לך בבטן באמת, אז נכנסתי להיות מנכ״ל. היום אנחנו כבר כמעט שנה מאז, שנה של המון המון המון שינויים, שינויים טובים, שינויים משמעותיים, במיוחד בעסק של 150 שנה.
1: זהו, אנחנו נדבר הרבה על השינויים, שאתה בא כדור צעיר כזה, עם רוח חדשה ומביא לעסק, אבל זה היה לפני איזה כמה שנים איזשהו אירוע שבימה ניסתה, או כבר היה סוג של מסע ומתן סגור כמעט, או משהו כזה.
2: נכון, היה מסע ומתן עם משקי הרי יהודה, שבעצם ביקשו לרכוש את החברה. לצערנו, המסע ומתן לא הסתיים כמו שצריך, למרות שהוא כבר ממש היה בסופו, ונפרדנו כידידים.
1: סבבה. כשאתה שומע, בבטח שמעת, כשנכנסת למשפחה, את השיפור, איך אמרת על בובה, אתה קורא לה?
2: בובה קרשה.
1: בובה קרשה. כששמעת את הסיפור הזה, מגיע מליטה, אגב, מאיפה שמגיע יואל משה סלומון?
2: כן.
1: מליטה? כן, זה קשור אליי, זה קשור אליי. והיא מתחילה לפות. כשאתה שומע את הסיפור הזה, ולפני שנה אתה מתמנה למנכ״ל, זה קצת אחרת מאשר להיות דירקטור.
2: האמת...
1: מה זה עושה לך? בואו, נתקרב טיפה למיקרופון גם.
2: לא רק הסיפור של בובה קרשה, בכלל, להיות חלק מתעשייה ישראלית... ולספק מוצר שהוא מוצר בסיס, זה אני ממש מרגיש שאנחנו עושים טוב. בסדר? אתה מביא לחמים וחלות ופיתות לכל בית בישראל, בתקופות טובות, בתקופות קשות. כשהייתה מלחמה, הנהגים שלנו והצוות ייצור שלנו וכל האנשים קמו בלילה ועבדו קשה וקרו את התחת בשביל שלאנשים יהיה אוכל. אז
1: אגב, זה גם כנראה מה שקרה בזמן המצור על ירושלים, אותו דבר.
2: לגמרי.
1: שמעט מאוד עסקים המשיכו לעבוד שם, עסקים נקרא לזה חיוניים.
2: נכון.
1: גם בעת שלום וגם בעת מלחמה, לחם צריך תמיד.
2: נכון, אז זה זכות.
1: אבל כאילו, כשאתה מתיישב על כיסא המנכ״ל, הסיפור הזה איכשהו כאילו מהדהד לך, עובך בראש איך הדבר הזה התחיל פה? מהמקום הקטן הזה של הרוב היהודי, אגב, זה לא היה המקור שלו, אני לא יודע אם אתה יודע. הרוב היהודי לא היה שם.
2: לא.
1: הרוב היהודי היה טיפה יותר דרומה,
2: אוקיי.
1: וטיפה הצפינו אותם, כמה, איזה 200-300 מטר, טיפה הצפינו אותם.
2: לא, לא ידעתי.
1: כן. כאילו, ועליו התחילו לבנות את הרוב היהודי, מה שהיום אנחנו מכירים. זה עוברת בך משהו על המחשבה הזאת, כאילו, או שזה, אתה אומר, אוקיי, זה נחמד, יש פה היסטוריה, אבל צריך לעבוד.
2: אני יותר קרוב לחלק השני של מה שאמרת.
1: שיש פה היסטוריה.
2: תראה, אני חובב היסטוריה. אני מאוד אוהב להתעמק בסיפור, כי גם בגישה שלי, אני מאמין שדברים לא נעשו סתם. הם לא קרו סתם. מישהו עשה את זה, יש סיבה למה שהוא עשה את זה, גם תלמד מזה. אבל בסוף אני צריך לעבוד, ויש מלא מלא מלא עבודה, מלא דברים לנסות ולעשות. זה חתיכת עסק מטורף. זה קווי ייצור שעובדים 24/6 למעשה.
1: בשבת אתם צריכים כשרות, אתם לא עובדים בשבת.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: וזה יותר מ-70 מסעיות שנוסעות מדן ועד אילת, שמביאות לחם ל-3,000 לקוחות. זה המון המון המון המון עבודה. אנחנו מייצרים יותר מ-300,000 לחמניות ביום, עשרות אלפי לחמים, מלא מלא פיתות. זה טירוף, זה טירוף טיפולי.
1: זה כן, בעיקר שזה משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי. אבל בובה הייתה יותר שורדת מאשר יזמת. אחר כך זה התחיל לעניין של יזמות. רגע, זה הולך, אז בואו נגביר את זה, כי בהתחלה יסתה את זה בשביל להתפרנס איכשהו שם.
2: נכון.
1: כי לא הייתה כל כך פרנסה לאשכנזים. אגב, אצל הספרדים הסיפור היה טיפה אחר.
2: מה?
1: הספרדים ברוב היהודי, בגלל שהטורקים יותר כיבדו אותם, כי כאילו הם היו מהם, אז הייתה להם אפשרות כן לקנות נדלן, וכן אישור לעבוד, וכל מיני דברים כאלה. האשכנזים, לא.
2: האמת...
1: כך שזה היה להם עוד יותר קשה.
2: אני לא מספיק
1: בקיפה. אז זה אני. זה אני. כמה מה-DNA של אז, של ה-150 שנה, קיים היום עדיין בברמן? אני לא מכיר הרבה עסקים של 150 שנה בארץ.
2: אין.
1: כאילו, אתם, מה העסק?
2: אני חושב, אני לא יודע, נראה לי גם ויסוצקי הוא עסק מאוד מאוד ותיק.
1: יש עסק מאוד ותיק, אבל שממש נסגר לפני שבועיים.
2: מה?
1: מפעל התרופות הראשון בארץ שהקים חיים ויצמן, במעברות, טרימה. הוא קרוב ל-100 שנה. הוא הודיע על סגירה לפני שבועיים בערך. שזה עצוב.
2: אז אנחנו כבר 151 שנה.
1: כן.
2: האמת היא שיש איזה חבר שאומר לי, זה מתחיל ככה, דור ראשון... בונה. דור שני מצמיח, דור שלישי הורס בדרך כלל. אצלנו היה דור ראשון בונה, דור שני מצמיח, דור שלישי זה התחיל להתפצל ולרוץ, דור רביעי...
1: דור שלישי היה בימים מאוד קשים.
2: נכון.
1: אם אני עושה את החישוב, זה היה במצור על ירושלים, מכיוון שחרור, זה היה דור שלישי
2: בערך. מתי אין פה ימים קשים?
1: אבל כאילו, זה היה תקופה של 20 שנה...
2: 1875 גם לא היה פה קל.
1: אוקיי.
2: דור רביעי זה בעצם יצחק, אבא של אשתי, והוא הפך את זה לאימפריה. בדרך כלל לא שורדים 4 דורות. ואני דור 50.
1: מה זה אומר הפך לאימפריה? אני מניח שאתה מכיר את הסיפור, כי אתה חי טוב, אתה גם היום הדירקטוריון שלך, שבוע שדירקטוריון שלך.
2: כן.
1: מה זה אומר לקחת את המאפייה כדור רביעי לפני כמה? 20, 30 שנה, 40 שנה בערך?
2: יותר, הוא נכנס למאפייה לפני 60 שנה.
1: לפני 60 שנה, ואתה אומר, רגע, הוא זה שהפך אותה לאימפריה.
2: לא, היא הייתה כבר לפני, בדור השני כבר הייתה אימפריה, אבל הוא הכניס המון המון טכנולוגיה, ואוטומציה, וחדשנות, וחזון קדימה. הוא ראה קדימה המון המון שנים, והוא עשה דברים שהם בעבר היו יוצאי דופן. אתה יודע, היום זה נראה לנו כזה, טוב, מה זה ברור, אבל הוא הכניס קווי לחם אוטומטיים, שירצו בלי הפסקה, והכניס חדשנות בלי למצמץ בכלל.
1: זאת לא החלטה קלה.
2: לא, אבל...
1: לעשות דבר כזה, כי זה השקעות מאוד גדולות, וזה קצת ישבור מיתוסים בענף שהוא מאוד מאוד מאוד מסורתי, נכון?
2: עסק משפחתי, אני משער שזה עוד יותר קשה, לך תשכנע את הדודים ואת כל זה, לעשות את הדברים האלה, אני, האמת, אני לא יודע איך הוא עושה את זה.
1: מה מהדנ"א עדיין נמצא? או מה מהדנ"א אתה עדיין מנסה לשמר בדור שאתה דור שישי, שביעי כבר?
2: לא, אני חמישי.
1: חמישי? מה, כי יש איזשהו דנ"א לכזה עסק מסוים, אתה יכול להגיד אני משמר עליו, או שאני מתחיל לבנות אותו אחרת?
2: יש שני דברים בסיסיים, שעליהם אני לא משנה איזה טכנולוגיה תהיה, AI, לא משנה מה יקרה, בסוף אנחנו צריכים להביא מוצרים מאוד איכותיים, ועל זה אנחנו מקפידים. כשלקוח מגיע לסופר והוא רואה ברמן, הוא יודע שזה איכותי, הוא יודע שזה טוב. והדבר השני זה לתת שירות. הלקוחות שלנו יודעים שאנחנו מביאים להם את הלחם בזמן שהם צריכים, למקום שהם צריכים, כמו שזה צריך להגיע. ואם זה לא מגיע, הם יכולים להתקשר, ואנחנו משנים.
1: שהלקוחות שלכם זה בעצם המקומות שאנחנו
2: סופרים,
1: קונים.
2: מקולות.
1: זה ביזנס, זה B2B, זה לא B2C.
2: נכון מאוד.
1: אתם מוכרים לסופרים, למקולות, יש עוד דבר כזה פה ושם.
2: לגמרי.
1: אתם מוכרים להם, ואנחנו קונים מהם.
2: נכון.
1: אוקיי. למה בכלל לעזוב את העולם שאתה מכיר, אתה באת ממנו, דיגיטל, הייטק, אתה באמצע הקריירה, שזה שיא הקריירה, פחות או יותר היית בין 44 לפי החישוב בערך?
2: כן.
1: נכון? 45 לפני שנה, 44. למה לעשות כזה צעד? זה לא... ועוד להיכנס לעסק משפחתי, עם כובד משקל גדול.
2: כי היה צריך.
1: מה זה היה צריך? בוא, אני מנסה להגיע לנקודה הזאת.
2: זה שני דברים.
1: איך זה עובד? למסך קצת רק.
2: סליחה.
1: כן.
2: בסוף אני מסתכל עליך.
1: אתה מהרדיו, כן.
2: יותר קל לי, כן.
1: כן.
2: אני חושב שיש...
1: מה אליך, היית לך כמה אחת, שמה, אני צריך אותך? מה, איך זה עובד?
2: לא, זה לא עובד ככה. במחור הקלעים של העסקים המשפחתיים זה לא עובד ככה.
1: כי אני אומר, רגע, אם היית עובד שם כבר ומנהל איזשהו, לא יודע, שיווק, כספים, לא יודע מה, אתה אומר, אוקיי, בן אדם צמח, אבל אתה היית במחוזות אחרים לגמרי, אתה לא יודע מה זה קמח בסוף, אתה לא יודע איך לחם נפה בסוף, אתה לא יודע מה זה פועל שעובד מול המכונה 24 שעות בשלוש משמרות, אתה עובד דיגיטל, מקום נקי, הייטק דיגיטל. אז היית בדירקטוריון כדירקטור תקופה מסוימת. זה לא שינוי, כאילו, בנאלי, זה משהו שהוא חריג.
2: לגמרי, האמת, תראה, למדתי היסטוריה ומדעי המדינה. גם לתקשורת הגעתי בטעות, בטח שלטכנולוגיה הגעתי בטעות. אבל אני חושב שאתה מסתכל מה סך הכישורים שלך, ואיפה אתה יכול לתרום, וזה מה שאתה עושה. במקרה הספציפי הזה, אני חושב שבעסק משפחתי, אחד הדברים הכי חשובים, זה לדעת לנהל ולתעדף את המשימות שלך ואת האינטרס המשפחתי אל מול האינטרס של החברה בצורה תקינה. ברגע שביכולת שלי הצלחתי לעבוד היטב, גם מול המנהלים וגם מול יצחק, וגם עם שאר פני המשפחה, אז אני חושב שזה, בגלל שזה מרכיב כל כך חשוב בעסק משפחתי, אז מצאתי את המקום שלי. לצד זאת, זה מדגדג, אין מה להגיד. התפקיד הכי בכיר שלי היה סמנכ"ל דיגיטל. ניהלתי, אני יודע, 80-100 עובדים, זה היה חתיכת טירוף, אבל זה בעולם התקשורת, זה עולם נקי. פתאום אתה מקבל את המפתחות לביזנס של פלוס מינוס 500 עובדים, שעובד 24-6, שיש לו מחזורים מטורפים, וזה אתגר.
1: ואתה לא הוכשרת לזה.
2: נכון.
1: יש לך אולי צאת הכלים?
2: לא בטוח, לא בטוח שיש לי צאת הכלים. יש לי, אני חושב שהיגיון בריא.
1: שזה סט כלים. אתה הוכשרת בניהול נקרא לזה, כי עברת כמה תהליכי ניהול, תפקידי ניהול.
2: אוקיי.
1: והיגיון בריא. יש לך סט כלים, אתה לא מכיר בכלל את התעשייה. לגמרי.
2: אני, מה זה לא מכיר? הייתי בסוף דירקטור שנתיים, למדתי להכיר, והייתי צריך המון המון עזרה בדרך. אז לשמחתי, גם יש אנשים טובים בתוך המאפייה שסייעו לי, וגם מחוץ למאפייה היו אנשים טובים. והאמת שיש לי את החונך הכי טוב שיכלתי לבקש, שיש בן אדם שאתה מהיר אותו באמצע הלילה, והוא יודע כמה קמח, איך צריך, מה הקו הזה צריך לעשות כדי להגיע.
1: בן כמה יצחק?
2: 82.
1: הוא כאילו המנטור שלך.
2: גם.
1: והוא מנכל את זה עד שאתה נכנסת?
2: לא, הוא לא מנכל את זה, הוא היה יור.
1: הוא היה היור. והמנכ״ל צמח מתוך החברה, גם או שהיה מישהו חיצוני תמיד?
2: היה מישהו חיצוני רוב הזמן, כן.
1: אוקיי. ועכשיו כשאתה, ולפני שנה כשאתה יושב בכיסא המנכ״ל, זה עובר אחריות רגילה אם אתה לא היית חלק מהמשפחה.
2: תראה, מצד אחד אתה מרגיש אדרנלין מטורף. באמת.
1: אבל זה גם אחריות כפולה ומכופלת. זה לא מנכ״ל חיצוני שאומר, אני אצליח, סבבה, אני לא אצליח, אני אמצא את דרכי במקום אחר.
2: לא יכול להגיד לך שאני ישן יותר טוב בלילה.
1: לדעתי, אני מרשה לעצמי להגיד, אתה צריך לישון הרבה פחות טוב בלילה.
2: ישן פחות טוב.
1: כי גם הוא יכול להרשות לעצמו להרים לך טלפון בשתיים בלילה.
2: ברור.
1: זה אחריות מטורפת.
2: אתה יודע מה, זה לוקח אותי לנקודה שאני כן אתחבר אליה. שאלת אותו, איך אתה נכנס למאפייה?
1: איך? זו השאלה הבא שזה שם. אוקיי, איך אתה נכנס? איך אתה מתחיל ללמוד?
2: אז תרקע למה חשוב שיהיה מישהו מתוך המשפחה בעסק משפחתי, נתתי, הסברתי בסוף לתעדף ולגשר על הפערים ולהניע את החברה כשבאמת לך כואב בבטן, כי בסוף לא משנה איזה מנכ״ל חיצוני תביא, לא יכאב בו בבטן כמו למישהו מתוך המשפחה. זה אחד. והדבר השני זה הגישה הניהולית שלי. בסוף אני רוצה להביא אנשים שהם הרבה הרבה יותר טובים ממני, לבוא לעבודה ולעשות את המשימה שלהם בצורה הכי טובה שהם יכולים. בזה, בין אם זה בתקשורת או בהייטק או בקרן פילנטרופית, את זה כבר עשיתי כמה פעמים, אז לפחות את זה, את הבסיס אני יודע.
1: מה, את הכלים יש? ניסיון גם בניהול צברת.
2: כן. אני, גם, מה זה, יש ניסיון בניהול ויש ניסיון כמנכ״ל. זה סיפור אחר.
1: נכון.
2: כמרי. אני אומר לך, היום זה לא, אין תפקיד בודד כמו תפקיד המנכ״ל, זה מאוד מאוד מסובך. האחריות שלך היא, בעצם על זה משלמים לך, אבל נגיד, יש לי בצד יועץ, שהיה בן אדם בכיר בהמון חברות, היה בכל מיני קרנות, ואיתו, הוא ממש...
1: רק נזהר על הקפה?
2: ואיתו ממש כן. התייעצתי על הכל, על הכל, על הכל, על הכל. צריך גם לדעת מה אתה לא יודע. כשאתה יודע מה אתה לא יודע, אז אתה יכול לשאול.
1: צריכים שיהיה את האומץ להודות, את זה אני לא יודע.
2: ברוך השם, אני חושב שאני לא סובל מהמחלה הזאת של להגיד שיש דברים שאני יודע. לא אכפת לי להגיד שיש דברים שאני לא יודע. בעיקר לא אכפת לי להביא אנשים שהם הרבה יותר טובים ממני במה שאני עושה. ואז לתת להם לעבוד. אז ברגע שהתחלנו לעשות את זה, אז כל הדברים התחילו להסתדר לאט לאט בתוך המאפייה. הרבה תהליכים ישנים, אפילו הרוח של האנשים. ראית אנשים חדורי מוטיבציה, רוצים לחדש, רוצים לשנות, רוצים לשנות את התהליכים.
1: כשנכנסת לא היו סימני שאלה של העובדים, לא הרגשת בזה, הוא החתן של הבעלים. הוא בכלל לא מבין, כאילו, הוא לא בא מתחום הזה. לא היו סימני שאלה?
2: לא שאלתי את עצמי את זה.
1: הרגשת?
2: פשוט הייתי כל כך, אני כל כך בעשייה, זה כאילו, אני חושב שהדוגמה האישית מדברת. אני לא יודע מה יקרה, אתה יודע, כשאני מראיין אנשים לפעמים לתפקידים, אז אני לא מבקש ממליצים רק את המנהלים שלהם, אני מבקש גם את העובדים שלהם. יהיה מעניין, אתה יכול לשאול את העובדים במאפייה מה הם חושבים, איך זה עובד היום, אני מקווה שהם חושבים שאנחנו בכיוון הנכון. יש גם תוצאות וגם בהרגשה, אני מקווה.
1: באמת, כשאתה מגייס אנשים, אחד מהם אנחנו מכירים.
2: נכון.
1: מה אתה באמת מחפש אצלם? כי בסוף מדובר על ענף תעשייה אולי הכי מסורתי שיש, לאפות לחם. זה לא בלונג'רי. זה לא מאפייה בפריז קטנה כזאתי, זה תעשייתי. זה לא שף לחם, לא זוכר, יש שף לחם בן שם, זוכר קוראים לו. איך קוראים לו? זה משהו שהוא תעשייתי. מה אתה מחפש באנשים?
2: הדבר הראשון שאני מחפש באנשים, זה לא משנה בכלל באיזה תעשייה זה. אני מחפש מישהו שיהיה ב-DNA שמתאים לארגון. אם הוא לא ב-DNA שמתאים לארגון,
1: מה ה-DNA? מה ה-DNA של הארגון? כי אתה בעצם ממשיך את ה-DNA של הארגון.
2: איכות, שירות וצניעות. אתה לא יודע יותר טוב מאחרים. תמיד תהיה פתוח ללמוד. אל תתפשר על האיכות אף פעם, ובסוף אנחנו נותני שירות. זה הבסיס שלנו. אם ה-DNA מתאים לך, אתה תצליח אצלנו. זה מה שאני מחפש.
1: איך שומרים על איכות כל כך גבוה, כל כך הרבה שנים? אני מניח 150 שנה קיימים, כנראה שיש שם משהו באיכותי.
2: מקפידים על חומרי גלם, מקפידים על ציוד טוב, מקפידים על אנשים מקצוענים. יש לנו באמת אנשי מקצוע הכי טובים בשוק. גיסי עובד במאפייה כבר 30 שנה, היה מנהל הייצור, היה מוכן דירקטורים, גבי מזורסקי. אני לא חושב שיש עוד מומחי לחם כמוהו. כאילו, זה מה שהוא יודע, זה מה שאנחנו מבינים. אז אם אתה מקפיד שיהיה לך אנשים טובים לידך, אתה יכול, ואתה מכוון אותם כמו שצריך, לכיוון שאתה רוצה. אתה שאלת אותי מה התחלה, וזה תמיד עובר. כאילו, זה בסוף אותו דבר. תן לי איכות ותן לי שירות, והכל יעבוד בסדר.
1: בכלל, כאילו, לטעמי, כמישהו גם שף חובב, יש בלחם הזה, כשלוקחים קמח, מים, מלח, שמרים, ומכניסים לתנור, והדבר המנחם הזה יוצא, אני זוכר את עצמי כילד קטן, לחם שחור מוקדם בבוקר, חם, שהגיע לחנות, למכולת של אברהם, לא זוכר של איזה חברה, אפילו חצי לחם, היו לנו קונים, כי כל יום רק חצי, חם, שמוכרים עליו שוקולד שחר, שגם זו אגב תעשייה בארץ מאוד ותיקה, מהוותיקות, זה הדבר, כאילו אין משהו יותר מנחם מזה.
2: האמת,
1: סליחה שאני ילדות. כזה אולד פשן, אבל ככה אני גדלתי.
2: הזיכרון ילדות שלי, אני ואבא שלנו עושים הרבה סיבובים בעיר, הולכים ברגל.
1: אז אתה גדלת בתל אביב?
2: בחיפה.
1: בחיפה גדלת, אוקיי.
2: בחיפה.
1: אוקיי.
2: והיו פעמים שהיינו הולכים, בחמש בבוקר הייתה מאפייה, במקום איפה שהיום יש את מרכז חורב. היינו מחכים בבוקר, היינו לוקחים לחם אחיד, מוציאים את הלבן, מכניסים גוש חמאה פנימה, ואוכלים אותו ככה. זה היה...
1: עכשיו, גוש חמאה נמס בפנים, כי זה עדיין היה חם. אז הנה, אז תכניס את החמאה בשוקולד שחר.
2: נכון.
1: שאין אצלי בבית נוטלה.
2: רק שוקולד שחר?
1: רק שחר. גם הבנות שלי, אין דבר כזה.
2: יש...
1: זה כמו ירדן הארז יופר חזה, זה נוטלה והשחר. משהו כזה. בוא נחזור לברמן. אתה בעצם כאילו עומד בסוג של צומת כזאת כמנכ״ל, שאתה גם צריך לשמר מסורת, אבל גם צריך לשנות דברים. כי אתה צריך גם להסתכל קדימה, בדיוק כמו שחמך עשך יצחק, כשהוא אמרת, הכניס מכונות, והתחיל לשנות את כל מאפיית טרבן, ברמן, סליחה, לאימפריה שהיא היום.
2: נכון.
1: וזה גם, זה צומת דרכים לא פשוטה למנכ״ל, בעיקר שיש מסורת מאוד גדולה מאחור הזה.
2: נכון. מיקוד. בעיקר מה שאני עושה זה מנסה להתמקד בדברים שאנחנו הכי טובים בהם, לשפר את התהליכים שלהם כדי שנהיה יותר טובים. נגיד, יש לנו מגוון מוצרים אדיר, אנחנו מנסים לצמצם אותו כדי שנהיה יותר ברורים לצרכן, יותר ברורים ללקוח. רק נגיד בחודשים האחרונים יש לנו סדרה מאוד מצליחה, סדרת עננים, דווקא הפוכה מכל סדרת הבריאות.
1: כן, אני רואה לא מעט שפים עופים עם עננים פתאום עושים דברים. זה שלכם?
2: כן.
1: זה כאילו הפרסום שלכם. כן.
2: זה מדהים. יש לנו פיתות עננים, לחם בריאוש עננים, לחמניות עננים, וזה המבורגר עננים. הכל נורא נורא טעים. זה בעצם כמו בריאוש. אז אתה מסתובב בסופרים, אתה רואה בלוקים כחולים. ההחלטה להתמקד בזה ולהבין שלמרות שזה פינוק ולמרות שזה קצת הפוך מהטרנד הבריאותי, עדיין אנחנו הולכים על זה, זה אחת מההחלטה.
1: אז בוא רגע, אתה יודע מה נגעת בזה רגע. תקן אותי אם אני טועה, לדעתי אתם היום היחידים שמייצרים עננים?
2: לא, יש למתחרים שלנו, יש כל מיני דברים מגבילים, אבל... אנחנו המצאנו את המותג.
1: אתם המצאתם את המותג. אז זה רגע אירוע שמעניין. אתם המצאתם את המותג עננים, שלדעתי באמת עד לפני שנה הוא לא היה בדיוק, הוא לא היה נפוץ, הוא לא היה כל כך ידוע.
2: אני חושב שעשינו קפיצה גדולה בשנה.
1: זה חלק כנראה מההחלטות שאתה קיבלת, אני מנחש. לקחת את המותג, כאילו אתה בסוף האחריות שלך, גם אם זה מישהו אחר קיבל בתוך ברמן, אבל הצלחה או כישלון זה אתה בסוף. אתה המנכ״ל, אין מה לעשות.
2: נכון, אבל אני...
1: לוקחים את המוצר הזה עננים, לוקחים את המוצר הזה עננים, אומרים, יש לנו פה בינגו, יש לנו פה מוצר טוב, ועכשיו צריכים להתחיל לשווק אותו החוצה, להביא אותו לידיעת קהל כמוני, שהוא גם במקרה חובב אוכל, חובב בישול. איך עושים את זה?
2: האמת שאני...
1: כי אין הרבה פרסומות למאפיות וכאלה.
2: האמת שמאפיות לא עושות כמעט.
1: בדיוק, זה לא...
2: בכלל פרסום. אולי נתחיל בעתיד. עכשיו אנחנו עושים טיפ-טיפה בסושל, אבל...
1: מה זה טיפ-טיפה? מסתבר שכנראה אתם עושים יותר.
2: לא, אנחנו ממש עושים
1: את זה. איך...
2: אני אסביר.
1: איך מוציאים את המוצר הזה החוצה, ואתה בא מתחום הסושיאל, אז אתה מכיר את זה טוב ממני.
2: אני אספר לך. קודם כל, זה החלטה של צוות. המנהל הקודם, המנכ״ל, הוא בעצם זה שהמציא את המותג הזה. הבחור בשם יאלי, עם המון ניסיון, והוא הביא את זה, והוא המציא את השם ענני.
1: לא, אגב, זה לא שם מומצא.
2: מה זאת אומרת?
1: זה בבישול האיטלקי יש מה שנקרא פסטה עננים, ניוקי עננים.
2: כן, זה משהו אחר.
1: כן, אבל זה עדיין העברור הזה, זה משהו שהוא עדיין עם קמח.
2: הוא התחבר להרגשה.
1: בדיוק, כי הוא כזה טיפה יותר מעוברר.
2: בסוף בשיוון אתה מוכר הרגשה.
1: נכון.
2: אז הוא התחבר להרגשה. ועשינו לחם בריאוש כזה. והמנהל מחירות שלנו רצה לקחת את זה צעד קדימה, בעיקר בלחמניות. ועשינו שיפור משמעותי בלחמניות שלנו, גם באריזה וגם במיתוג, סליחה, זה פשוט יותר נוח לי להסתכל עליך.

0: אתה הרגת אותי. אני קמה בבוקר, שלושת הילדים שלי רוצים לאכול על הבוקר לחמניה. לבית ספר אני שולח את כל אחד עם לחמניה, את הגדול עם שתיים, חוזרים בערב, ארוחת ערב, חביתה, לחמניה, גמרת חבילה של 10, עוד לא פתחתי את הפה.
1: תעשו חבילה של 20?
0: זה קצת לא נכנס טוב לתוך הפריזר, בעצם אני צריך לחשוב על ההנדסה של הפריזר, אבל כשמישהו שולח לי תמונה של הפריזר שלו מפוצץ בלחמניות, בפיתות ובלחם עננים, אז אני מבסוט.
1: תמכרו מיני מקרר, רק לכם גם, ביחד עם הלחם.
0: זה היום לא
1: רע. מיני מקרר ברמן, רק כדי לשמור את הזין, את המשפחה גדולה.
0: האמת שלא צריך להכניס את זה למקרר. אם אתה ככה עובד, אין שום סיבה להכניס את זה לפריזר, פשוט תאכלו את זה, זה, זה, זה מחזיק כמה ימים בכיף. אז אחרי שהוא עושה את המהלך הזה עם הלחמניות, הבנו שיש לנו פה בוננזה.
1: אבל בסוף צריכים שאנשים יקנו, כמוני, לא הסופר, כי הסופר יקנה ממכם אם אני דורש ממנו. אם אני בא ושואל.
0: זה שאלה טובה.
1: אוקיי.
0: אם אני יודע, אם יש לי מוצר טוב ביד, לא משנה איזה שיווק אני אעשה, לא משנה מה קורה, זה ייחטף. אנחנו גרמנו לזה שזה יהיה בתפוצה טובה, באיכות מושלמת, ונתנו לזה את הדחיפה העדינה בסושל, וזה הפך כמו אש.
1: בסושל יש פה ושם שפים, בעיקר ממחנה יהודה, לא אסף גרנית.
0: נכון.
1: עריכה?
0: עריכה.
1: אתה רואה, אני עוקב, אני רואה שמשתמשים בזה הרבה.
0: האמת ש... זה חלק מהקמפיין שלנו, של הפיתות עננים, שזה מוצר חדש.
1: זה גם מתחבר טוב, מחנה יהודה, ברמן, היסטוריה.
0: נכון, נכון. זה התחבר ממש יפה, ובעיקר זה היה נורא מגרב וטעים. קיבלתי כמה וכמה טלפונים שחברים שלי רוצים כזה. כזה הם רוצים. הם רוצים בדיוק כזאת פיתה. והם הולכו...
1: יפה, אבל אגב, עדיין יש בעיה עם הפיתות קוסמין, תדע לך.
0: מה הבעיה?
1: שכשהם יוצאים מהמקפיא, שמאפשרים אותם כל הלילה, זה יוצא לא טוב. תפתרו את זה.
0: אוקיי.
1: תפתרו את זה. אגב, זה בשונה מפיתה מלאה, אבל עזוב, בואו אנחנו נדבר על ניהול יותר. יש דברים שאתה היום כבר אחרי שנה אומר, אי אפשר ככה, את זה צריך לשנות. עם כל הכבוד למסורת והכל.
0: האמת.
1: את זה צריך לשנות כבר? הדברים
0: הכי מסובכים. זה דווקא לא העולם של הייצור, העולם של הובלת הלחם. יש המון חברות לוגיסטיקה בישראל. הפצת לחם היא קצת שונה. למה? אתה צריך להביא אותו כל יום, טרי, וזה מה שנקרא just in time, אתה לא מחזיק מלאי, אין מלאי. אני כל יום מביא את כל מה שיש לי לכל הארץ, תמיד יש...
1: כאילו, המחסן מרוקן.
0: המחסן מרוקן, יש לנו מחסן של 5,000 מטר, כל יום הוא מתמלא.
1: המחסן הוא ליד המאפייה גם?
0: הוא בבית שמש.
1: והמאפייה?
0: בגבעת שאול בירושלים.
1: אז כאילו אתם צריכים לשנע מהמפעל למחסן?
0: נכון.
1: למה זה אגב?
0: בעצם אתה צריך מקום לנהל את כל המלאי ולסדר את זה בצורה טובה ומהירה כדי שתוכל...
1: ובירושלים אין מקום למחסן ליד?
0: אין מקום לכל כך הרבה דברים. כן, לא היה לנו מקום למחסן ליד.
1: זה לא שכל צריך להעביר מירושלים לבית שמש, כי שם יש מקום.
0: האידיאלי, אגב, שהמרלוג והמפעל ייצור.
1: הנה, משימה למנכ״ל, לראות איך עושים את זה.
0: כן.
1: זה חוסך לא מעט כסף.
0: לגמרי. בתוכניות לטווח ארוך, זה לגמרי נמצא ב...
1: אוקיי. אז האתגר הזה להפיץ את הלחם, כי זה חייב להיות מוקדם בבוקר, גם באלת זה חייב להיות מוקדם בבוקר.
0: לגמרי.
1: והכל יוצא מבית שמש?
0: כן.
1: לאלת ולמטולה, הכל יוצא מבית שמש.
0: הכל יוצא מבית שמש.
1: אוקיי. אז מה האתגר פה? מה אתה אומר לעצמך רגע, אחרי כמה אתה כבר שנה בתפקיד?
0: האתגר לעשות את...
1: משהו פה צריך לשנות אולי?
0: אחד, למצוא את הדרך לתת את השירות הכי טוב. שזה גם יגיע לך בזמן, גם יגיע לא מעוך, גם יהיו בעצם בלחם, כמו בנגיד עיתונים, יש חזרות. אם לא קנו את הלחם יומיים או שלושה, אתה מקבל אותו בחזרה, זה כאילו סחורה שהלכה לפח.
1: כן.
0: ייצרת את זה, עיסת את זה, החזרת את זה, ולא הרווחת מזה שקל.
1: כמו במוצרי חלב. שפג התוקף, מחזירים לחברה.
0: ממש ככה. אז אתה רוצה לשמור על בעצם על
1: המדף
0: שלך, על האיזון שלך, כמה שיותר קרוב למרג'ן. מצד אחד אתה רוצה תמיד שהמדף שלך יהיה מלא, ושתמיד תהיה נוכחות של ברמן, אבל מצד שני, אתה לא רוצה להחזיר לחם.
1: איך האתגר הזה להביא את הלחם חם וטרי בבוקר, פחות או יותר באותם שעות?
0: מה זאת אומרת?
1: גם למרכז וגם לתל אביב.

0: למטולה, סליחה, וגם לאלת ומטולה, לדוגמה.
1: יש לנו שלושה קווים שיוצאים...
0: כלומר, הם צריכים לצאת הרבה לפני כולם, הם הראשונים צריכים לצאת.
1: נכון, יש לנו שלושה גלים שיוצאים. אחד בדרך כלל בסביבות 12, אחד בסביבות 1, ואחד בסביבות 2-3, ומתחילים לחלק, שכשאתה מסתובב בבוקר ועושה את הספורט שלך ב-6 בבוקר, אתה רואה ארגזים סגולים ליד ה...
0: כן.
1: אז זה מה שהנהגים שלנו ועובדי הפצה עושים.
0: יש משהו מיוחד במסעיות? אני לא סתם שואל. במסעיות שמובילה עליכם יש משהו מיוחד?
1: לא, אבל היא יכולה להוביל רק מזון.
0: זה כי ככה, ככה רגולציה.
1: ככה רגולציה, כן.
0: אז שמע סיפור יפה. עכשיו אני נזכר בו מהתואר השני שעשיתי. כשאנחנו היינו ילדים, אנחנו כמעט בני אותו גיל, פחות או יותר, מילקי.
1: כן.
0: מילקי, מילקי, מילקי, מילקי. תנובה ניסתה לחכות את מילקי, אני לא יודע אם אתה זוכר.
1: לא, לא זוכר.
0: סתם מוצר ממש דומה. הצליחו איכשהו להגיע למרקם, הכל. אבל נכשלו בדבר אחד.
1: מה?
0: במסעיות.
1: מה זאת אומרת?
0: מסעיות של מילקי, שהובילו מילקי בגלל הרגישות הגדולה, הקפיצים שלהם הוחלפו.
1: די, נו.
0: מה שתנובה לא ידעו. וכשמילקי היה מגיע לסופר, זה היה מגיע כבר...
1: מעורבב.
0: כן, אז מה, אנחנו ניגע בזה? זה לא מילקי. אתה מבין? אלוהי הפרטים הקטנים, מה שאני לכן שאלתי, אם יש במסעיות של לחם, כי הוא יוצא עכשיו טרי וחם, משהו...
1: אז אין, אבל בארגזים
0: יש
1: כדי לשמור עליהם, שהם לא ימאחו, ושהם יכולים לנשום כמו שצריך. בסוף, הלחם שאתה לוקח אותו מהקו ייצור, והלחם שאתה מוציא אותו מהסקית, הם קצת שונים, אין מה לעשות.
0: כן, כן, זה אין מה לעשות. שאלתי מקודם על דברים שאתה אומר לעצמך, רגע, את זה אולי אני צריך לשנות, כמו לדוגמה, אולי להעביר את המאפייה ליד המרלוג, או לא. יש דברים שאתה אומר לעצמך כבר יום אחרי שנה שלמדת את התפקיד המנכ״ל והבנת,
1: כן.
0: שאתה אומר לעצמך, בזה אני לא נוגע.
1: אחד, באיכות אני לא נוגע. אני לא מתפשר עליה, לא משנה מה, אני לא מנסה לחסוך בה, אני לא מנסה לשנות או להמציא את הגלגל מחדש, אני לא נוגע בה. יש מקומות, אמרתי לך, בהפצה, כן, אני רוצה להמציא את הגלגל מחדש. אני שואף להיות חברת ההפצה של Just in Time, הכי גדולה בישראל. אני רוצה לעשות את זה הכי טוב שאפשר, בצורה הכי יעילה, כדי שהלקוחות יבינו שזה התמחות בפני עצמה. הדבר השני שאני רוצה מאוד לעשות, זה להתמקד במוצרים ולהביא לאנשים בדיוק את המוצר שהם רוצים. זה כאילו, אתה לא יכול להפסיק לחדש בזה. גם בכאן עשינו את זה. אתה לא יכול להפסיק לייצר מוצרים.
0: אתה כל שנה צריך לצאת עם 2-3 מוצרים חדשים, חלק לא ישרדו, אבל... וחלק ישרדו.
1: נכון. לא אכפת לי גם לעשות ניסיונות, זה בסדר לעשות ניסיונות, אבל אתה כן חייב להמשיך לנסות ולעשות אותם. כל הזמן, כל הזמן.
0: אתה יודע, בשיווק, אתה מכיר את המרובה הזה של השיווק של הפרה חולבת, והכלב והמת, ואתה כל שנה, יש לך את הפרות החולבות שלך, שזה החלות והלחמים הסטנדרטיים הרגילים,
1: נכון.
0: אבל כל שנה אתה צריך לייצר את הכוכב החדש.
1: נכון.
0: כמה כוכבים שמהם, אם ישרוד אחד ויצליח ויהיה וואו, נכון. שיחקת אותה. אבל זה עסק כל הזמן צריך לעשות את זה. בוא נדבר קצת על משפחה.
1: כן.
0: איך מקבלים החלטה עסקית כשאנשים שמולך הם חלק מהסיפור המשפחתי? ויש לך גם כבוד אליהם מן הסתם. בכל זאת, גם ב-82, גם עשה את האימפריה שהיא היום. איך מקבלים כזאת החלטה לפעמים? וגם, אתה יודע, הוא חלק מהמשפחה. שישי שבת שיושבים עם חלה של ברמן,
1: אני מדבר איתו 5 פעמים ביום.
0: אוקיי.
1: זה מה שהוא מרגיש, מה שהוא יודע, באמת, בלי צחוק, מה שהוא שכח, אני לא אלמד כנראה לעולם. ולכן אני משתדל מאוד להשתמש באינטואיציות שלו. האינטואיציות, מה שאנחנו נוהגים לחשוב, שאינטואיציה זה איזה תחושת בטן, או איזה משהו שאני חושב שזה לא.
0: אני חושב שלאנשים... למנהלים טובים באמת, יש מה שנקרא אינטואיציה ניהולית.
1: אבל...
0: אינטואיציה עסקית ניהולית.
1: מה שאנשים קוראים אינטואיציה, אני חושב שזה הרבה מעבר לתחושת בטן. זה ניסיון שהיית במעמד הספציפי הזה כל כך הרבה פעמים, שאת כבר יודע מראש מה הולך לקרות, ולכן אתה מקבל את ההחלטה ככה. עכשיו, לפעמים היא החלטה לא נכונה, אבל הרבה פעמים אתה יודע מה קורה. ולכן אני משתדל להיעזר בו בהמון דברים, ובעיקר להוביל אותו ולהביא אותו כמה שיותר מהר לקבלות של החלטות. אם היינו מתמאמים בהחלטות היום, אנחנו מקבלים אותם מאוד מאוד מהר, אנחנו זזים מהר. אנחנו חברה עכשיו שזזה מאוד מהר. עשינו המון שינויים בשנה, החלפנו המון מנהלים, שינינו את צורת העבודה, שינינו את המיקוד שלנו, במה אנחנו מתמקדים. המרלוג הוא בסך הכל בן שנה. אנחנו שנה במרלוג הזה, וגם שם עשינו סדרים.
0: וכל זה, אם לשמור, אם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית והמיתוגית.
1: תראה, בבסיס אני שמרן. אם מישהו עשה משהו, כנראה שיש לזה הצדקה, אל תשבור מיד, תנסה להבין מה ההיגיון למה שעשו, ורק אחרי זה תתקן. צריך לתקן, אבל בלי לשבור את הקיים.
0: מה הסיפור של העוגן? סיפור יפה.
1: כן, סיפור יפה. כדי לחלק את הלחם, אז...
0: בירושלים של פעם?
1: כן, חילקו אותו בסוסים עם כרכרות, וקנו כרכרות, עודפי ייצוא מהצבא האוסטרי, ועל הארגזים של הצבא האוסטרי היה העוגן. ולימים ימצאו את הסמל הזה, ומאז הוא הולך איתנו. האמת שאפילו לבנות, יש, לכולם יש קעקוע של עוגן.
0: זה הוא... בנות שלך?
1: לא, לבנות. לא,
0: לבנות, לבנות של מי?
1: לבנות של יצחק.
0: אוקיי.
1: בעצם יש 5 בנות, כולם עשו קעקוע של עוגן, או 4 מתוכן עשו קעקוע של עוגן, זה סמל שהולך איתנו.
0: מעניין.
1: כן, מעניין מאוד.
0: מה העוגן? שאלה שאילו מתבקשת, מה העוגן של ברמן?
1: אני תמיד חוזר לזה, איכות ושירות.
0: איכות ושירות.
1: איכות ושירות. בסוף זה לא משתנה.
0: עד כמה בעצם מאפייה, שהיא מאפייה ענקית תעשייתית, ותחום מסורתי, אין מה לעשות, עד כמה גם נכנסים בטכנולוגיות ולוגיסטיקה ודאטה וניהול, שהוא ניהול נקרא לזה קצת הייטקי. לא רק שמרים, קמח, מים, מלח.
1: אז אנחנו ממש עכשיו בליבו של התהליך של להכניס טכנולוגיה ואוטומציה לכל התהליך הזה. איך אני מחשב ומוריד את הפחת כמה שיותר, ואיך אני מארגן את המסלולי הפצה שלי בצורה אינטליגנטית, ככה שאני יוציא מזה את המקסימום שאני יכול, עם כמה שיותר הפצה בזמן הנכון, עם הארגזים הנכונים, עם הסחורה המדויקת. זה תהליכים שאנחנו כל הזמן זזים איתם, בלי הפסקה. אנחנו ממש עכשיו בעיצומו של התהליך הזה.
0: שיהיה לזה גם מחיר בכוח אדם? היו פה לא מעט תוכניות על אוטומציות ועל AI ש... זה כמו המהפכה התעשייתית, היה לזה מחיר בכוח אדם.
1: אני לא כל כך בטוח שיהיה לזה מחיר בכוח אדם, כי בסוף את היצור וההפצה, שגם היום אנחנו יעילים בזה, כל עוד אין מסעיות אוטונומיות שגם מדברות עם מנהלי סניפים ומראות להם מה לעשות ופורקות את זה, ורובוטים שממש מנהלים את היצור.
0: זה לא רחוק כנראה.
1: כן, אבל זה לא בעשר שנים הקרובות, אם אני צריך לנחש. זה לא יקרה בעשר שנים הקרובות רגולטורית ובכלל. אז אנחנו לא שם עדיין.
0: כשאתה ניגש לפיתוח מוצר חדש, כמו דיברנו על הלחם עננים לפני שנה, איך זה נולד? מי בעצם בודק את הדופק של מה הצרכן הישראלי מבקש?
1: יש לנו מחלקת סחר מחירות, אבל לפעמים זה גם בא מתוך הרגשה. לפעמים אתה מרגיש ואתה אומר, רגע, יש פה איזשהו צורך, יש לנו פה איזושהי הזדמנות שלא ניצלנו אותה. בוא ננסה לענות על הצורך הזה אפילו קצת לפני שהקהל הבין שהוא צריך אותו. אז גם כאלה יש לנו. דוגמה טובה זה הלחמניות בריאוש. נראה לי שאנשים לא הבינו כמה הם צריכים את הלחמניות האלה עד שהם היו בחוץ.
0: אתה יודע שבריאוש במקור בצרפת זה תהליך של לפחות 24 שעות. אני לא יודע איך אצלכם זה מיוצר.
1: צערי, אצלנו לא, אבל האמת שיש לנו לחמניה אחת שאנחנו כן עושים לה את כל התהליך. היא לחמניה שקוראים לה לחמניה חלומית, היא לחמניה יותר יקרה, והיא לחמניה מדהימה, אבל היא, אתה לא יכול למכור אותה במחיר שהוא...
0: אז אתה מוכר אותה במקומות ספציפיים כנראה.
1: נכון.
0: אילו במקומות שאפשר לשלם על זה.
1: נכון.
0: בגדול.
1: נכון.
0: יפה. ברמן עברה הרבה משברים, לא כמשברים עסקיים, אני לא יודע, יכול להיות שכן, אבל אמרנו, עברה שלטון אוטומנים, בריטים,
1: רק המלחמה האחרונה,
0: ישראלים, המלחמה האחרונה, איך היא שמרה כל כך הרבה שנים על החוסן, וגם אתה נמצא בתקופה של, אתה כבר היית דירקטור של השלוש שנים האחרונות, של צריכים איזשהו חוסן לעניין הזה.
1: אני חושב שהיסודות מאוד חזקים. יש לנו גם קהל של ספקים ושל לקוחות שהם סומכים על ברמן. זה מותג כבר כל כך הרבה שנים בישראל, שהם יודעים שאפשר לסמוך על ברמן. חוץ מזה, אתה מנסה תמיד לתכנן מספיק קדימה כדי לבנות לעצמך גם גמישות ניהולית, גם גמישות בייצור, גם גמישות בהפצה. סתם דוגמה, הלילה היה אמור להיות תמרויות צופה, נכון?
0: כן.
1: מראש תכננו...
0: כאילו, אתה לא למדת כבר להכיר את החזאים שעושים דרמות כל הזמן?
1: אתה יודע,
0: לוקח סיכום.
1: בגלל שאני מוביל לחם, אני מעדיף ללכת על הצד הבטוח. אז כבר מראש אתמול תדרכנו את הנהגים שהם צריכים לשמור ולנסוע בזהירות ולעטוף את כל החבילות בניילונים כדי ששום דבר לא יירטב. זה שזה בסוף לא היה צריך את זה, אוקיי, אבל התכוננו. כשאתה מתכונן, אז החיים קצת יותר קלים. בסוף מה מנהל עושה? הוא מנהל סיכונים. כל היום אתה מנהל סיכונים.
0: כן, זה נכון.
1: זה מה שאתה עושה.
0: אנחנו לקראת הסוף, תראה איך הזמן רץ לנו.
1: נכון.
0: תסתכל, רון. עם בובה. בובה קרישה, ברמן.
1: כן.
0: אתה נכנסת היום למפעל.
1: כן.
0: פוגשת אותך. מה היה גורם לה להיות גאה, אבל מה היית עושה פרצוף? כי, תזכור, אליטאית, היא מאלה. אגב, אתה יודע, אומרים לי אתה ככה, עם אצבע, אתה יודע למה?
1: לא.
0: תשאל את יצחק.
1: אוקיי.
0: אם אני צודק. כי אליטאים מרגישים את עצמם מספר אחת בברית המועצות של פעם.
1: כן.
0: הכי, כאילו, מוצלחים, הכי אליטא.
1: לא יודע את זה, אבל אני משער שאם הייתה נכנסת היום, היא הייתה מבסוטה על הרוח. זה נראה ארגון בריא. הוא מרגיש ארגון בריא. אנשים עם חדוות עשייה ופועלים בצניעות ועובדים קשה. ממה היא הייתה פחות מבסוטה? אני משער שהיא... לא יודע... אולי אתה רוצה לראות את זה יותר גדול, יותר חזק.
0: יותר גדול? אתם היום המאפייה...
1: שנייה.
0: שנייה? מי הראשונה?
1: אנג'ל.
0: אז יש לך לאיפה לשאוף.
1: נכון. תמיד טוב שיש...
0: אתה מכיר את הפרסומת של אביס?
1: לא.
0: אביס. We try better. כי הם מספר שתיים.
1: כן.
0: סליחה, we try harder.
1: אז כן, תמיד יש לנו לאן לשאוף. הנה, בלחמניות אנחנו כבר מקום ראשון. ואנחנו צריכים לכבוש עוד סגמנטים. ולהמשיך לצמוח.
0: אז עכשיו שאלה הפוכה לזה.
1: כן.
0: עוד 200 שנה.
1: כן.
0: 2100, לא יודע וכמה. ברמה תחגוג 250, 300 שנה, 250 שנה. בוא נקווה שהדור של ברמן עדיין ימשיך לנהל. מה אתה רוצה שיגידו על התקופה שלך? אסה ארבל, שהוא ניהל פה את ברמן, מנכ"ל את ברמן, כמו שאתה אומר על... יצחק שהכניס את התנופה התעשייתית ו...
1: בנה יסודות בריאים למשפחה ולתעשייה בישראל.
0: יסודות, כי יסודות כבר קיימים.
1: כן, אבל תמיד צריך לחדש אותם.
0: אז אולי חידש, אולי יסודות חדשים.
1: אוקיי, אני לוקח את ההמלצה שלך.
0: שיהיה כתוב מהספר זיכרונות של מאפיית ברמן בשנים 2025.
1: אתה יודע מה?
0: עד 2000 ולא יודע מתי אתה תפרוש.
1: שיפר את התרבות הארגונית, זה מספיק בשבילי.
0: יפה. שאלה שאני תמיד מסיים איתה כל תוכנית.
1: כן.
0: אתה מכיר את דודו טסה?
1: כן.
0: איך לא? לטעמי המוזיקאי הכי גדול, הכי מאורך מבחינתי. מפיק, כותב, מלחין, הכל. אחד השירים שלו הראשונים אומר ככה, וזה עם סימן שאלה מופנה אליך, עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה?
1: כן.
0: אתה אומר את זה ככה, כי התשובות שאני מקבל פה הם, וגם אני עדיין לא בטוח בתשובה שלי לזה.
1: לא, לא, לא, זה האופי שלי פשוט. אני מעדיף לעשות, מקסימום ניקשל.
0: אתה יודע מתי
1: הוא... גם לבנות שלי אני אגב אומר.
0: לא, סבבה.
1: זה כאילו, זה בסדר, תעשה, מקסימום.
0: זה בסדר. אני כאילו, אמרתי, אני עדיין לא שלם עם התשובה, ברמה עסקית, כי לפעמים כישלון מפואר יכול לעלות כל כך הרבה כסף בסוף בביזנס, אתה אומר לעצמך, רגע, אולי צריך לחשוב על זה עוד פעם. אבל זה לא העניין. העניין הוא, אתה יודע מתי הוא כתב את השיר הזה? אמרנו שאני אוהב היסטוריה.
1: לא.
0: ואני כל תוכנית אומר את זה פה כבר 4 שנים, ממי שיודע סיפור אחר, מכיר עובדות אחרות, אני אשמח שיתקן אותי. כשהוא יצא לקריירה עצמאית, כי לפני כן הוא היה אצל אלי יצמן, למי שזוכר, בלהקה וכאלה וזה, גר בפלורנטין, הסתובב בפלורנטין, לא היה לו מותר פה להגיד גרוש על התחת, לא היה לו איפה לגור תקופה מסוימת, לא היה לו כלום. כן. הלך לגור אצל חבר כמה ימים, באיזה דירת וחצי בפלורנטין, לקח את הגיטרה, התיישב, נשען על הקיר, ומהרגע הכי נמוך, יצא לו אולי השיר הכי גדול.
1: דוגמה טובה.
0: היו גם רגעים נמוכים לברמן?
1: תמיד יש רגעים נמוכים. רק בתחילת השנה היה לנו תקלת שבר קשה, שהיינו צריכים להיות מאוד מאוד יצירתיים כדי להתמודד איתה ולקום ממנה, ועשינו את זה.
0: הקהל הרגיש? או שזה משהו שנשמע בלי שהקהל ירגיש?
1: אני חושב שהקהל לא הרגיש.
0: שזה הגדולה. לא כמו מה שהיה בשוקולד עם שטראוס.
1: נכון, אני חושב שהקהל לא הרגיש, וזאת הייתה הגדולה. זה היה מאוד קשה, אבל אין מה להגיד.
0: יפה, וואו, חברה לנו שעה כמעט, וככה אני מסיים תמיד כל תוכנית עשה. אגב, עשה.
2: איפה השם?
1: היה מלך יהודה.
0: נכון, חוץ מזה. זה הנה עוד קשר שלך לירושלים, אה?
1: כן, אבא שלי אהב את השם. לאחים שלי בכלל קוראים ניצן, ניר ואמיר, זה טבע.
0: נכון, שזה, כי אתה יליד חיפה, אמרת, יהודה, לא עשה זה בכלל מיהודה, אז לא,
1: פתחת
0: סיפורים, תנך, סיפורים אחרים.
1: כן, פתחת תנך, מצא, מצא חן בעין אבשם.
0: יפה. אז ככה אני מסיים כל תוכנית כבר 4 שנים, יבלולו, עוד תוכנית מסתיימת לה, עשה, מלך יהודה, מלך ברמן היום צריך להגיד. תודה רבה, התחלנו עם בובה, קרישה, ברמן, תנור ולחם בירושלים של 1875, והגענו למפעל טכנולוגיה, הפצה וניהול ב-2026, אבל בעיניי הסיפור של ברמן הוא בכלל לא סיפור על לחם. הוא סיפור על אנשים, על משפחה, על יזמות, ועל היכולת להשתנות בלי לשכוח מאיפה באת. כי להקים עסק זו משימה גדולה. להעביר אותו מדור לדור במשך 150 שנים, זו כבר חתיכת משימה ניהולית. עשה ארבל, תודה רבה שבאת אליי לנהל בלי להתבלבל, זה אפילו מתחרז ארבל ולהתבלבל. ועד שבוע הבא גם אתם תנהלו, תשתנו כשצריך, ובעיקר אל תתבלבלו. תודה רבה שהזנתם לנו, שבוע טוב.
1: תודה רבה.
0: פוסק.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף.

0: 我这样
1: 一回来我这里我想过
0: 喂喂
1: 我先来拿来公公
0: 给

0: זה הפורמט, ככה זה ייראה?
1: מה ששמה, עכשיו אני אגדיל את זה.
0: לא, צריך לקרב את זה יותר.
1: כן, כן, כן. כן, בטח שאני אקרב את זה. נעשה את זה הכי טוב שאפשר. ככה זה בסדר לנו, נכון?
0: כן, אפשר. בדיוק.
1: יופי, ואם אני רוצה לארבע... הנה, רואים שם את ה...

0: רואים איזה מצוין. יופי לנו.
1: אני אתפנה רק...
0: בסדר גמור.
1: רציתי לעשות את זה בחניון. בסדר, זה לא היה נעים. פתאום לבוא...
0: יש פה שירותים על הקומה.
1: יש איזה שעה דדליין, ממש על השעה.
0: אנחנו נתחיל, מתי שאנחנו נתחיל זה בסדר.

0: לא ידעתי שאתה גם מוזיקאי, אבל אני אוהב תוך כדי פתאום לעשות את זה משהו מוזיקה כזה.
1: אז יש גיטרה?
0: לא, אני לא מנגן, כי יש לי ניתוח. יש לי מערכת חשמל חלשה
1: שעובדת.
0: אבל בפה אני יכול...
1: בסדר.
0: נתי, עם איזה כלי?
2: אני אביא לך.
0: תודה. להקיש, נתי. מתכת או משהו משמעי
1: עצמו. עכשיו רגע או...
0: עכשיו שיהיה מוכן לנו.
1: אז אתה... מים האלו אתה לא צריך, נכון? בתוך ה...
0: תודה. תבורך. אתה יכול לסדר את המצלמה שגם הפס התחתון יהיה? טיפה לבן? או שזה את זה? לא, זה לא. לא, לא, לא, לא, רק... רק... לא טוב, לא טוב, לא טוב. אתה צריך להרים אותו למטה.

0: רוצה שאני אאשר את זה?
1: בוא תיישר אותו קצת. ככה זה בסדר, נכון?
0: מעולה.
1: יופי. יופי, ואנחנו נחזיר את זה לאחד.
0: מה זה? תביא, תמצא משהו, אתה תמצא.
2: מה, בורג נגיד?
0: בורג גדול או מתכת, כן.

0: très loin.
1: très loin.
0: לא, אם אותך, אבל גם אם לא אותך, זה בסדר. אתה חלק מה...
1: חלק.
0: אוקיי, אז אנחנו נעלה עכשיו. בואו נתחיל את השידור. זה...

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואני המגיש של התוכנית, התוכנית היחידה עוסקת באמנות פלסטית בלבד, תיבת פנדורה עם יהודה חנאיב. הבוקר, אדם מיוחד הגיע לתיבת פנדורה, אורי רווח. אורי, בוקר טוב.
1: בוקר אור ושבוע טוב ושנה טובה.
0: אמן. אנחנו נתחיל עם שיר שבדרך כלל אני בוחר אחד, את אחד השירים שלי ומכוון אותם לאורח שלי. אז היום שיר על אמונה, דרגה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע. בשביל לראות את השמיים, תן ליבי בענבה ואת כולי אזרוק למים. באמונה שלא אדבע, באמונה שלא אדבע, באמונה שלא אדבע. אם יסרקוני כמו עקיבא, פנה יאירו בחוכמה, ומשפתי אני אשמיע. ליבי אוחז באמונה, ליבי אוחז באמונה, ליבי אוחז באמונה. בגבול ודרך של עתיקה, פרחים קוראים לה שושנה, והיא יוקדת אבל פנימה. בטל ליבי באמונה, בטל ליבי באמונה, בטל ליבי.
1: ברבו.
0: תודה רבה.
1: דברים היוצאים מן הלב, רגישות ועדינות, כאילו יצאת אל הגן של העולם ושרת בפשטות את המילים הפשוטות האמיתיות והכנות שבך. תודה רבה לך ביותר.
0: תודה. אורי רווח, יליד 1953, הוא אמן רב תחומי ואיש רוח הפועל על זה יותר מחמישה עשורים בציור, פיסול, מוזיקה ושירה. הוא נולד וגדל במוסרר בירושלים, במשפחה שעלתה ממרוקו, ובה ספג את מסורת הפיוט והמוזיקה. לאחר שירותו בלהקת חיל הים, חי ויצר 7 שנים במערה, בעין עוד. חוויה שעיצבה את קשרו העמוק לטבע ולחומר. בהמשך העמיק בלימודי רוח וקבלה, ואלה הפכו לחלק בלתי נפרד מעשייתו האמנותית. יצירתו משלבת נופי הארץ, סמלים יהודיים וקבליים ועולם פנימי עשיר, במגוון חומרים ומדיומים, מציור ופיסול ועד יודאיקה, שירה ומוזיקה. אורי, בוקר טוב וברוך הבא לתיבת פנדורה.
1: נעים מאוד.
0: גם לי מאוד נעים.
1: תודה לכם צופים, מאזינים. תודה לכם שהקדשתם או שאתם מקדישים זמן לראות דברים של מעגלי הלב. תודה לכם מקרב לב.
0: אורי, כנראה שאנחנו מכירים הרבה זמן, אבל טרם נפגשנו. אבל הנה זאת הזדמנות להיפגש ולשוחח. הקישור הלשוני והרעיוני בין קו, תקווה ומקווה, מעניק מבט עמוק על מוסד היצירה והרוח, שבו השורש קווה מתורגם משפה לרושם חזותי. בבסיס השורש עומד הקו, התנועה הראשונית של היד אל המצע, כמו מיתר מתוח. הקו מעניק אחיזה, יציבות ומבנה. הוא מחבר בין שני קצוות ומתהווה נתיב שמוליך את המבט בתוך הריק. ממש כפי שהתקווה מתהווה כיוון בתוך אי ודאות. מתוך אותה מתיחות צומחת התקווה, שאינה צפייה פסיבית אל עצם אקט היצירה. הנחת הסימן על הנייר או הקנבס כחוט מתוח המקשר בין ההווה לבין מה שעדיין מתהווה, אל התנועה והאוריינטציה, מצטרב המקווה מלשון עיכבות ואסיפה. זו המערה שבו הכתמים, הקווים והמחשבות נאספים לכדי גוף עבודה שלם, מרחב שבו החומר והרגש ניגרים, מתארים את הרעש מסביב ומאפשרים התחדשות. כך הופכת הפעולה האמנותית למעשה של עיכבות, אסיפת כוחות הנפש והזיכרון, המנווטת על ידי קו, מבנה ומתיחות, מתוך עמדה של תקווה, אמונה, המשיכיות ובצורה שתיוולד. אורי, ומהו הקו שלך בהקשר הזה?
1: מעניין שלושת הרגליים שאתה מציב אותם כקו, מקווה ותקווה. היסודות הפשטיים של המושג יצירה זה קו, צבע וקומפוזיציה. כלומר, חוכמה לדעת לרשום. בינה לדעת צבע. דעת להניח את הדברים בצורה מעניינת, קומפוזיציה. זה האומנות החזותית הפלסטית. קו, חוכמה, צבע, בינה, קומפוזיציה, דעת. שלושת היסודות הנשגבים שיש בחוכמת האדם, חוכמה, בינה ודעת.
0: אנחנו, תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו גם נראה קצת מהעבודות שלך. אז יש לנו את העבודה המעניינת הזאת, שיש שם גם דמות אדם ודמות חיה וצבע מאוד רגיש, מונוכרומי.
1: כן.
0: עם שיניים חשופות גם מעט.
1: נכון מאוד. נכנסתי בלית ברירה בחיים חיותי בזמן זה של חיי לחשוב על שרשרת המזון. וזה הכניס אותי לטורף נטרף. בעבודה הזאת אנחנו רואים את הדוב מאחורנית, שהוא הטורף, ואת האדם בחזית, שהוא גם הטורף, ואת הדג, הסולומון, שהוא הנטרף כאילו. יש לי סדרת עבודות שאני עושה אותן על בד מאוד משונה.

0: את הבד של האורז, ואני מקבל את הכתמים של החמוציות או של השזפים, וממנו אני מתחיל לצייר בקפה. אני מתיך קפה נמס ומצייר בקפה את הרישום הזה.
1: אז זה מתחיל מארוחת שבת. ואתה ממשיך את השבת?
0: ממשיך את השבת אל הבד.
1: אל הבד, לימות החול.
0: לימות החול, לאכול, טורף נטרף, כן. מדהים, מדהים.
1: תגיד, בעולם הזה שלנו, הטורף והנטרף, כן, בדיוק אפשר להחליף. אבל עוד מילה שניים על
0: בבקשה.
1: הטורף והנטרף אצל הקדוש ברוך הוא, זה יותר עדין ממה שאצלנו כאן בעולם.
0: הוא קבע חוקים. אתה קורא להם חוקים אבולוציוניים, אני גם מכנה אותם חוקים אבולוציוניים, אבל לא בהגדרה של שכל אנוש, אלא בדעת הקבלה. ובין היתר בתוך אותם חוקים ונוסחאות חיותיות מהותיות לחיי קיום ההוויה, נצרך המזון, שהוא האנרגיה. והסדר הוא כזה שהאדם הוא העליון והצומח הוא התחתון. אז יש לנו צומח, חי, יש לנו את הדומם, סחילה, את הדומם, צומח, חי ומדבר. הכל עולה אל המדבר. בטורף נטרף הכל, אבל כשהוא מגיע אל המדבר גם אנחנו גובעים, וגם אנחנו הופכים להיות נטרפים על ידי התולעים, ואנחנו חוזרים להיות אפר. בכלל, המחזוריות הזאת של טורף נטרף ושרשרת המזון, אני רואה אותה חלק יסודי מאוד מהקיום של כל אחד ואחד מאיתנו באוויה.
1: אבל גם האדם הוא יכול להיות לא רק נטרף, אלא להיות גם, זאת אומרת, להקריב את עצמו. אדם יקריב מכם
0: נפש, כי תקריב.
1: כן, נפש. זאת אומרת, ואנחנו יודעים שגם נשמות של ישראל, המלאך מיכאל מקריב לפני קדוש ברוך הוא.
0: נכון.
1: זאת אומרת,
0: המושג טורף נטרף, אין כמובן, אין המובן אך ורק אבסולוטי בארציות, במשמיות, במזון, אלא אפילו ידיעה שאתה משיג אותה, אז אותה הסתרה נטרפה, ועתה היא נגלית.
1: מעשה ברבי לזר, ברבי שמעון, חזר מבית רבו כשהוא רוכב על חמור, וליבו גז בו, מפני שלמד תורה הרבה. בדרך פגע בו אדם שהיה מכוער ביותר. אמר לו אותו אדם, שלום עליך רבי, לא יחזיר לו רבי לזר, אלא אמר לו, עריקה, כמה מכוער אותו האיש שמע כל בני עריך מכוערים כמותך? ענה לו אותו אדם, איני יודע, אלא לך ואמור לצייר שעשני, כמה מכוער כלי זה שעשית. אורי, והרי על הבורא נאמר, עצור תמים פעלו ככל דרכה משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר. חזל דורשים את המילה צור מלשון צייר,
0: אין צור כאלוקנו, אל תקרא אין צור, אלא אין צייר. זו משירת חנה. נכון? אל תדברו גבוהה גבוהה, יצא עתק מפיכם כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות, ואז כתוב כי אין צור השם, שאז יש מאמר מאוד יפה. יש מאמר שמסביר ואומר, אדם צר צורה בכותל, רמברנט, מיכאל אנג'לו.
1: כן.
0: בלי נשמה. אבל הקדוש ברוך הוא צר צורה
1: בתוך צורה.
0: בתוך צורה, אישה בהיריון. צורה חיה,
1: כן.
0: שבתוכה יש עוד צורה, ולד.
1: כן.
0: ושניהם חיים.
1: פלא.
0: פלא גדול, ואין דומים בפרצופיהם של בני אדם.
1: היצירה האלוהית היא תמימה ושלמה. אין בה תו מקרי, קו מיותר או צורה מכוערת. רבי אלעזר חכם גדול היה. איך הוא אומר לאותו האיש שהוא מכוער?
0: צריך להסתכל על כל המאמר. אי אפשר לפרש שאלה על יחס כל כך חיצוני שראינו. אני חושב שיש רקע לדברים. אם אתה יכול לקרוא את תחילת המאמר, בבקשה, מעשה ו...
1: שנייה. מעשה ברבי אלעזר.
0: אוקיי.
1: ברבי שמעון, חזר מבית רבו כשהוא רוכב על החמור.
0: בליבו?
1: וליבו גז בו, כן. מפני שלמד תורה הרבה.
0: כן. למד תורה הרבה, נשרפו הכלים.

0: צריך ללמוד תורה במידה. יש משפט שאומר, דבש מצאת, אכול דייק, פנטיס בעינו, והכה אותו. אתה תקיא אותו. זה מה שקרה פה. מעשה ברבי אלעזר ברבי שמעון, שחזר מרבו, ולמד הרבה תורה.
1: ועדיין אנחנו לא יכולים לצאת.
0: וליבו גס בו היה.
1: ועדיין הוא אדם שראה מעבר לעולם הפיזי. זאת אומרת, הוא ראה איזושהי מידה אצל אותו אדם.
0: שריפת כלים ושבירת כלים לא רואים שום דבר, כי העולם חשוך. הדעת נסתמת כשיש שבירת כלים כמוהו. שגלס ליבו בתורה, הכוונה שריבוי התורה שהוא למד, רואים פה בחוש שהבן אדם בא עם סכים ללמוד תורה. והוא חזר עם סכים מלאים. זה שריפת כלים. דבש מצאת יכול דייקה. התורה היא דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול.
1: אבל אנחנו עדיין נתייחס ל...
0: אין למו מכשול.
1: כן, כן. בוא נראה גם את העבודה השנייה.
0: כן, העבודה השנייה גם כן טורף נטרף.
1: איזה... יש משהו פרה-היסטורי בה, זאת אומרת, יש ציפייה שאתה אדם רוחני, עוסק ביצירה וכו', ופתאום רואים איזה משהו מאוד חייתי בה.
0: מאוד חייתי, בדיוק, בדיוק.
1: כאילו פגשת את קיין זה אתה.
0: אני אגיד לך, התחלתי לצייר את הטורף נטרף דווקא כשעברתי דירה לנחושה. עברתי בשנה האחרונה שתי דירות. זה קשה מאוד עם כל הציורים והאומנות והסדנאות והבית והמוזיקה וכלי המוזיקה והסטודיו. אז אולי זה הניח אותי שנטרפתי על ידי הלחץ המעבר, וכנראה יכול להיות שהייתי בלחץ להוציא את זה. אבל זה באמת קדמוניות. אני עושה את זה בכוונה, צורה של קדם שתוכל לקבל מוחשיות של טורף נטרף. יותר ראשוני.
1: אנחנו מדברים על הציור, אבל גם מבחינת הצליל, יש גם צלילים קדומים.
0: נכון.
1: אולי אתה תרצה ככה להמחיש לנו איך נשמע צליל שממנו מתחילה גם איזושהי מנגינה.
0: אני חושב שכן, אני חושב שמכל דבר... אגב, סליחה, אתה לא המשכת את המדרש.
1: כן.
0: באומריך... כבר קראת אותו, סליחה. באומריך שפגש אותו בן אדם מכוער, ואמר לו שלום, והוא לא ישיב לו שלום.
1: לא ישיב לו שלום.
0: אוקיי.
1: והוא גם אמר לו, בלעזר, שאמר לו ריקה, שכל בני עריך מכוערים כמותך.
0: אני משכם מכוערים, מה אתה עכשיו אומר לי שלום?
1: יש המשך, שהוא רדף אחריו אחר כך, הוא הבין שהוא עוד...
0: רדף אחריו.
1: הוא לא סלח לו.
0: עד העיר, ובני העיר יצאו לקראת החכם הזה. והוא אמר להם לקהל, לזה אתם קוראים חכם? הוא אמר לו, אני אתן לך... הוא אמר לו, אני אתן לך זהובים, אני אתן לך, תעשה לי...
1: הוא הבין את...
0: הוא הבין את העוצמה, הוא אמר לו, אני מבקש ממך מחילה, הוא אמר לו, שום דבר. לזה אתם קוראים חכם, אני אמרתי לו, שלום, הוא ראה את הפנים שלי. תשאל אותי, אתה הבאת את הפסוק, עצור תמים פעולו, ככל דרכיו ומשפט, כן? אתה אמרת שאין אמונה ואין עוול צדיק וישר, שבעצם צריכה להיות אסתטיקה מובהקת. ברורה לכל חיי העולם, והיא לא כזאת, רק למבין הדבר היא קרועה. האסתטיקה קוראת למבחיניה, יהיב חוכמה לחכימין, לא לטיפשין. נמצא איפה שבעיניי אותו מכוער הוא יפה מאוד.
1: ואם אדם פוגש אדם רשע, והרי אסור להתבונן בפניו של הרשע
0: בזמן רשעתו.
1: בזמן רשעתו.
0: בזמן שהשעה משחקת לו והרשעות ניכרת כמרכבה בתוכו. אבל אם פגשת אותו בכניסה לבית חולים...
1: לא, אני לא מדבר על בית חולים.
0: לא בית חולים. פגשת אותו מעשן סיגריה מחוץ לגן של בית קפה. כי בבית הקפה לא מעשנים. וישבת ואמרת לו, אפשר לקבל אש? והנה ראית לפניך בן אדם. למה שלא תמצא את הטוב שבו? למה לחשוב שהוא רשע ולשנוא אותו מלכתחילה? עדיף לכנס למעגל החיובי של חיוב החיוב הטוב, מאשר לכמס אל הדיסלמוני והשלילי ולהיסחף שם.
1: זה נכון, ועדיין התורה אומרת, אין שלום לרשעים, אמר אדוני.
0: אין שלום לרשעים, אמר השם, שהם מתמידים ברשעם, ומצהירים בבירור במעשיהם, בדיבורם, במחשבותיהם, בעיסוקם, ביצירתם, הם מכריזים שהם נגד האמת.
1: אז אולי רבי אלעזר, הוא ראה איזושהי נקודה שם אצל אותו אדם, ולא החזיר לו שלום.
0: תכתוב את זה בשולי הגיליון. אני כתבתי את שולי הגיליון בזה, שהוא פשוט גס ליבו, הכוונה מילא את עצמו ושבר את הכלים. הוא הקדיש שאה בתורה.
1: אז אנחנו, שוב נסתכל, נתבונן על העבודה הזאת, הצבעוניות היא צבעוניות מאוד צנועה.
0: כן. היא עשויה, אמרת לך, בבד מהחמין.
1: והקפה.
0: והקפה. טיפה כחול למעלה, משום מה, כן? טיפה כחול של צבעי מים. כדי לתת בכל זאת איזושהי אבריריות, אבל אנחנו רואים פה כל מיני בני אדם שהם בעצם חיות.
1: עם קרניים או עם אוזניים כאלה?
0: כל מיני מסכות, והנשר, וכל מיני חיות, אבל מסכנה האנטילופה הזאת, אותה חיה עדינה שעוד מעט רומסים אותה.
1: אז אם אנחנו רוצים לראות גם שם נקודת זכות, איך אנחנו צריכים להתבונן בתוך המודעה?
0: אז אמרתי לך, זו קביעה חוקית אלוקית, וצריך להתייחס אליה בדיוק כמו אל האהבה ואל השנאה, אל החושך ואל האור. טורף, נטרף.
1: אורי, כשאנחנו פוגשים אדם או מציאות שלפי העניות דעתנו, נגיד מציאות של מלחמה, מציאות של מוות, של חולי, האם אפשר להיפות אותם או לגלות בהם יופי?
0: יופי אין במלחמה, היא אכזרית, היא שוטטת דם, היא קוטלת נפשות, היא מאכזבת חברה, והיא מדכאת כאב של שכול, משפחות שלמות. אין ביופי, במלחמה, בשלום, יש זוהר, יש תקווה, יש מעיין חיים ומלך עולם. יש אור זורח ממזרח שאינו שוקע בשלום. אפשר להגיד רק על השלום שהוא יפה, על מלחמה שהיא לא רק מכוערת, מנובלת, איומה, איומה ואיומה. לעומת זאת, נקודה אחת חייבת להיות.
1: ומה היא?
0: יש אויב ויש מותקף. יש טורף, יש נטרף.
1: ומי האויב?
0: ראינו את זה בשביעי באוקטובר. מה, היו שם קבוצות של אנשים ששמחו, והיו אנשים שלווים שישבו בביתם ושיחקו עם הנכדים שלהם, והנה בא האויב לטרוף. אין פה שאלה מי האויב, אבל...
1: אבל יש גם אויב בתוך תוכו של האדם, זאת אומרת, לא אויב חיצוני.
0: כן, זה באמת מתחיל משם. אנה נפשי כתבית יהבית. הנקודה הפנימית שבתוך האנוכי, שם גרעין התהוות, תוך והיתוך נפש האדם במחשבותיו ומידותיו. ולכן באמת משם מתחילה התנועה של לאהוב ולשנוא, מנקודה פנימית של האנוכי הפנימי.
1: דבר מאוד מאוד מעניין, איך שהבורא יצר וברא את העולם ואת כל המציאות ואת ההוויה. מצד אחד, ישנה מציאות ש... טוב, אני אגיד את זה כך. הכוח המפתה של הסיטרא אחרא אינו נובע מרוע גלוי או מכיור מוחלט, שמהם האדם ירתע באופן טבעי, אלא הוא יונק מאחוריים של ספירת התפארת, משום ששרשו נשען על מקור האמת והרמוניה. הפיתוי החיצוני פועל באמצעות זיוף של היופי. הוא עוטה על בשה נאה, שפה גבוהה ואסתטיקה מרעיבה, שמציגות אותו כדבר אצילי ומוצדק. אולם זוהי מעטפת בלבד, חזות חיצונית שתוכה ריק ומנותק מהמקור האלוהי. מכאן שהשורש הניסיון של האדם אינו רק להתנגד לרע, אלא לחדד את ההבחנה בין תפארת אמת המעלה ומחברת בפנימיותה לבין תפארת מזויפת המפילה ומפרידה בחיצוניותה. אורי, איך לומדים להבחין בין אמת לשקר, בין יופי אמיתי ליופי שהוא כביכול אנחנו מסתכלים ברמה החיצונית, אבל הוא לא יפה.
0: נכון. שאלה גדולה נשאלה פה. אני חושב שהאסיר שישב זה שנים רבות בתא המאסר שלו והביט מהחלון המסורג בקרני השמש הזורחת וטולה עד 11 בצהריים, כי משם כבר נעלמה השמש, ברגע שהוא יצא אל החופש, הוא האיש שיודע לספר מהו חופש. זה נקודה אחת. שום אחד אחר. מי שהיה בחושך יכול לסעות ולספר על האור בצורה הכי פנטסטית. לגבי העניין של התפארת והיניקה של האח שבתפארת, שמו שאמרת, זה לא, זה משהו שיש בו איזשהו גם עניין עמוק. בוא ננסה להבין אותו. אם אני לא לומד, אני לא יודע. אני חייב ללמוד תדיר. מי הוא אותו מזנב בין המשפטיים? מי הוא זה המסמם את עיניי? יש טכניקת לימוד שנקראת תורתנו הקדושה. שם הכל כתוב, זה לא סיפורים. אברהם יושב פתח האוהל, בלעם מקלל, מישראל עבדים. זה לא סיפור. זה רק שקף. להערות יותר נשגבות של הבנה בתוכיות העצמיות הפנימית האישית של הבן אדם, בפוטנציאל האישי לתיקון המידות. ועל כן צריך ללמוד בשביל לדעת מי הוא אותו מזנב או מחלל ומהלל את שבחו של צד האחר כדי לקטול אותו בבואו כמו נחש, להוריד את ראשו. יש מאמר בזוהר, מי הוא זה שמוריד לנחש את הראש? הוא יושב בארמון ומקבל בבירה כלי נגינה ונערה שתשרת אותו וציפורים שישירו לו ואור שיזרח לו עד תקוות העתיד.
1: אולי נשמע קצת, אני התחלתי כבר לשמוע את המוזיקה שלך לפני שהתחלת.
0: אני לא יודע, המוזיקה שלי מוקלטת, מי שרוצה לשמוע אלבום יפה יכול לכתוב זרם רכויות עם חף, זרם רכויות, רכויות, וישמע אלבום שלם.
1: ויש גם אתר שעכשיו עלה לא מזמן. נתי, איך אנחנו מחפשים את האתר? שנייה, אני אצרף אותך גם. יש לך אדום. תדבר?
2: שומעים? כן, אז אנחנו לראשונה אחרי שנים שבעצם כל הציור והיצירה והאומנות של רבי אורי הייתה ככה אצלו, ורק אספנים מרחבי העולם שהכירו, אפילו יש בבית הנשיא יצירה שלו. אז זה ככה עבר מפה לאוזן, ולאחרונה פשוט החלטנו להקים אתר, ששם ניתן לרכוש יצירות שלו, העתקים ברמה מאוד מאוד גבוהה, זה נקרא Fine Art. ובעצם כרגע יש לנו 8 העתקים שנמצאים שם בסריקות. ניתן לחפש את זה בגוגל, או בעברית לכתוב אורי רווח גלריה, או באנגלית אורי רווח
1: פשוט
2: גלרי.
0: תודה נתי.
2: למצוא את זה שם.
1: תודה רבה. אז אנחנו רוצים לשמוע את המוזיקה שאתה...
0: לא אמרו לי להביא כלים, כי אתה גם מוזיקאי. אם הייתי יודע ככה, הייתי מביא כלי נגינה או נבלים. אז החלטתי באמת לעשות... לקחת שתי כוסות, ושומעים את זה אגב?
1: שומעים מצוין.
0: קרניקיסטה פילאפ. טירטיניטה פילאטי.

0: Το σούνε πρέπει και λέγα. Αν δεν είμαι παρέσει η τέρα και να είναι μπαπέλα, πριντά μια ρεκόρια και να κοιτά, κοιτά, κοιτά, κοιτά, κοιτά, κοιτά, κοιτά, κοιτά, κοιτά, κοιτά, κοιτά, κοιτά,
1: Νύφλα. Ναι, ναι. יש לנו עכשיו יצירה אחרת שלך שאנחנו מתבוננים
2: נכון.
1: שתי דמויות מצד ימין, מצד שמאל, ויש איזה משהו שמחבר ביניהם, מין איזה כוח כזה, אדם וחווה, זוג, זיווג. מה אנחנו רואים, אורי?
2: יש לך רגישות נפלאה בעיניים. יש פסוק בספר בראשית שמתאר את בריאת האדם וחווה, ושם כתוב זכר ונקבה ברא אותם. וישנו גם פסוק אחר שכתוב זכר ונקבה ברעם. לא ברא אותם, ברעם. צריך להבין, ברא אותם זה שחור לבן, זה אדם וחווה. ואילו ברעם זה אדם זכרי שבתוכו יש נקביות. חווה נקבית שבתוכה יש זכריות. זה בעצם שניים שהם ארבע. ואת זה ציירתי, את השניים שהם ארבע.
1: כשבורא ברא את האדם, כתוב, והפך בו נשמת חיים. לפעמים אנחנו מסתכלים על ציור או פסל, והוא חי. ולפעמים יש את החומר, אבל אין בו חיות. למה זה? מה מבדיל בין החיים למוות, או בין זה שיש בו נשמת חיים לגולם?
2: כבר אמרנו את יסודות חוכמת הציור. היסודות האלו של חוכמה, בינה ודעת, קו, צבע וקומפוזיציה, או אם ניקח את האבן, או אם ניקח את הריקוד, או אם ניקח את התיאטרון, או כל דבר שהוא עשוי ביצירה, מורכב על פי אשתי שלושת הדברים האלו. תבחר לך, אני בוחר את המשורר. המשורר צריך להכיר את האותיות, לא להכיר אותם שכך כותבים א' וכך כותבים ב', אלא משמעות א', משמעות ב', תנועת האותיות. יסודם בשורש נשמת האדם. כי היסודות של נשמת האדם זה הדיבור. כמו שכתוב בספר בראשית, ויפח באפיו נשמת רוח חיים, התרגום אונקלוס מבאר, מה זה נשמת רוח חיים? תגדיר לי, איך...
1: דבר מופשט.
2: לכאורה מופשט לחרוטין. אומר, רוח ממללה, כוח הדיבור, זה נשמת חיים. האינטלקט היוצא בחמש מוצאות הפה. זוהי שיטת הרמב״ם במורה נבוכים. האינטלקט האנושי, זה נשמת רוח חיים, להבדיל בין טוב ובין רע. לדבר בין טוב ובין רע, ללבן, זה הנשמת רוח חיים.
1: בני ישראל זכו וכל העם רואים את הקולות, הגיעו לדרגה שהם ראו.
2: לא, אז אתה מחילה, אז אתה שאלת ולא סיימנו.
1: נכון,
2: אתה שאלת מה מביא כוח יצירה חיות ומה מביא את ההפך. אז אם אין לאדם את היסודות האלו, אז אין לו רק התחלה אפילו, כי אלה הם רק עם כלים. הקו, צבע וקומפוזיציה, האות, מילה או משפט, אות, מילה או משפט, זה גם שלוש, אתה רואה? אותיות, חייבת לדעת מילים, כי אם היא מתארת מה ים סוער המשוררת, אז היא תכתוב, הגלים היו גבוהים והים היה סוער. נו, באמת, זו תמונה. אבל יש מילים לדברים האלו. נחשולים אדירים, משבר הים תקפונו. יש מילים פיוטיות שאפשר להגדיר את זה במשמעות, המשמעות של הצורה שמתחזית במציאות. השפה היא לא שפה, הלשון הוא לא לשון. העומק של הלשון הוא נשמת האומה. לכן לשון הקודש יש בה את כל הווריאציות. עכשיו, היוצר צריך עוד יותר הכנה גבוהה מאוד משחר ילדותו, עוד להכיר את הצורות האסתטיות וללכת איתם יומם ולילה, וללבן אותם ולחרז אותם ולשאוף להשיג אותם ולרשום אותם אם הוא צייר, או לכתוב אותם אם הוא משורר, או לשחק אותם אם הוא שחקן, או לפסל אותם בחימר ובאבן אם הוא פסל, וכן על זה הדרך. את שלושת השדות האלו הוא חוקר משחר נעוריו, וכשהוא מגיע לדעתו המלאה כדי לבטא את זה, הוא צריך שאר רוח. סייעתא דשמיא אני קורא לזה, קוראים לזה חכמים בסד וסייעתא דשמיא, או בינו כמו שכותבים הספרדים, בשם אדוני נעשה ונצליח.
1: כשהייתי נער פגשתי אדם מאוד מוכשר שעסק במוזיקה ובפיסול, והוא לימד אותי שצריך לדעת להגשת לחומר. הוא סיפר לי על החוויה שלו שיום אחד הוא ניגש לאבן בלי רשות והיכה בה והיא נשברה ולא הצליח לעשות כלום. ואז אני זוכר, הייתי בן 17, הבנתי שצריך לדעת לגשת אל החומר. גם בתוך החומר יש רוח. איך עושים את זה? איך ניגשים בצניעות אל החומר ולא קופים את האגו שלנו עליו?
2: בין היתר בכלי החוכמה אתה לא תרשום בגיר לבן, על דף לבן. אתה תיקח עיפרון שחור או כופור ותרשום. כנל באבן. אתה לוקח את האבן, אתה צריך להכיר את מבנה האבן. אתה לא תשב 12 שעות ותעשה פורטרט ראש של קושי או ראש של איזה איש משכיל, ובסוף במכה אחת קטנה הכל נשבר. אתה חייב לדעת שהאבן שאתה לוקח, אגב, הייתי עושה זאת בערים, היינו הולכים אל הערים, שני חבר'ה, יושבים ואומרים, לא עוזים את המקום עד שגומרים את הפסל. מחפשים את האבן הנכונה. אבן חולית מעטלית ליד הנוד.
1: והאבן באה לעזרתך?
2: האבן חייבת. אני פגשתי בשתיים בלילה את הפסל חתן פרס ישראל, מיכאל גרוס. פגשתי אותו בגינה רוקן על אבן בזלת. וניגשתי אליו בזהירות יתרה, ואמרתי לו, אני יכול לשבת איתך? אז הוא אמר, שב. אמרתי לו, על מה אתה חושב? אז הוא אמר לי, אם אני לא מכיר גרגיר של האבן בזלת, גרגיר, אני לא יכול להתחיל לפסל. אני צריך להתחבר עם הגרגיר שההתהוותי של אותה אבן. רק אחר כך אני חושב על צורה בתוך האבן.
1: נפלא. נפלא מאוד. ודיברתי אל הנביאים ואנוכי חזון הרביתי, ביד הנביאים אדמה. איך ניתן לזכח את כוח המדמה בשביל לחזות בנאום השם?
2: הרמב״ם מסביר על כוח הנבואה שכוח המדמה לבדו הוא יכול להביא את האדם לאבדון, וכוח החוכמה כשלעצמה גם כן יכול להביא את האדם למקום לא ברור. צריכים שילוב זרועות בין הדמיון לחוכמה בשביל לקבל רוח נבואה. וזה צריך להיות באמצע.
1: ואומר ימין שמאל?
2: ימין ושמאל לקבל את האמצע, אבל הם עושים את זה על ידי נגינה. ומה קורה בנגינה? בנגינה אנחנו רואים שהדמיון והחוכמה פועלים ביחד. איך? בוא ניקח למשל את רבל. דג הזהב של רבל על פסנתר. הוא ממש מתאר את דג הזהב בתוך האקווריום העגול הזה הצרפתי. הוא ממש מתאר אותו. זאת אומרת, הוא בקי בנגינה. אם יש לו מחשבה איך לעשות דג, הוא יודע איך לעשות דג. ומצד שני, החוויה עצמה היא עצומה, הוא מתאר משהו. אז זה החוכמה היא בנגינה שלו, ביכולת הנגינה, והדמיון הוא יכולת העברה שלו דרך הנגינה להביא לנו שאנחנו נשמע ונראה דג זהב.
1: זה כישרון מיוחד לדמות צורה ליוצרה.
2: כן, אבל זה יש מיש. אנשים עשו את זה יש מאין והם קלקלו. מוצרט האלוקי! בטובן האלוקי! גם אני מספיק, גם אני מסכים. מוצרט האלוקי! בטובן האלוקי! הלו, תנמיכו, תנמיכו, תנמיכו.
1: בוא נראה עוד עבודה שלך. זאת עבודה שמזכירה מעט את האומן פול קליי.
2: אוי, כמה אני אוהב את פול קליי. וואו, איך אתה זהיר. וזריז, גם יחד.
1: המשחקיות של הצורות.
2: נכון, אני ראיתי את הארוחה של פול קלה שנחרטה בליבי. אני מוכרח לומר שיש פה השפעה של פול קלה בהחלט. זה משהו על ירושלים, אבל הטקסטורות והמשיכת מכחול והגוונים והראשוניות הילדותית והקוביזם הזה, הייתה תקופה של פול קלה. יפה מאוד.
1: התלמיד שלו היה האומן, אומן נפלא, מרדכי ארדון.
2: כן.
1: שהוא בהמשך גם פיתח איזושהי שפה עם אותיות וקבלה.
2: קבלה.
1: אתה יודע להגיד מה הסיבה שפול קלי השפיע? זאת אומרת, הוא לקח ממנו משהו מהמשחקיות הזאת, מהראשוניות הזאת. אמרת שבתחילת דרכי...
2: פול קלי לא עשה אך ורק סגנון אחד. הוא התפתח.
1: כן.
2: אבל פול קלי יצא לו שם שרגיש במיוחד, במיוחד, במיוחד. אני ראיתי... תשמע, אני ראיתי פספרטורי, מה שנקרא הסוגר של המסגרת פה.
1: כן.
2: שהוא... הדביק חלק בחלק בתחבושות, זה הרשים אותי לא פחות, הוא ישב שעות. מרדכי ארדון ויוסף זרצקי היו אופוזיציה וקואליציה באמנות בישראל בשנות ראשית הבצלל החדש. יוסף זרצקי ניצח, הוא טען שאנחנו עם הפנים לפריז ואנחנו מודרניים, וארדון אמר אנחנו נביאים, אנחנו צריכים לחזור אל הקדם. הוא נזרק, ארדון, אל גלות, לצרפת שמה, ובסוף ימיו מחר תמונות ביותר כסף מיוסף זריצקי.
1: בין הדברים שאני אוהב בעבודה הזאת...
2: אבל באמת, הוא ינק מהקבלה הרבה.
1: מי?
2: ארדון.
1: ארדון.
2: ארדון, כן.
1: בעבודה הזאת יש איזו חושניות שהיא שונה מהעבודות הקודמות. הטקסטורה, אני גם לא בטוח אם אנחנו נכנסים פנימה או אנחנו יוצאים מהפנים החוצה. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה שהעבודה הזאת מזמינה לתוכה, אבל יש גם תחושה אחרת שהעבודה נכנסת פנימה לתוכנו. ובעבודה הזאת גם אני לא בטוח אם אני יכול לזהות את ההתחלה או את הסוף. הם גם מחוברים. איך עושים עבודה כזאת? אני הבנתי את העניין של הקפה והשבת והחמין.
2: לא, לא, פה יושבים סנטימטר סנטימטר. וחודשים. חצי שם אותה בצד, מסתכל עליה, מחזיר, חוזר אותה. זו עבודה די מורכבת, אני רואה פה שיקול דעת. או דיברנו על קומפוזיציה,
1: כן.
2: דיברנו על קו, דיברנו כן. על צבע. כן. משחק הצבע והקומפוזיציה והטקסטורה.
1: והרצון להגיע לאיזושהי... סימטריה או הרמוניה.
2: נכון.
1: חסר לך קצת?
2: נכון, לכולנו. לכולנו. בהחלט, למצוא את העיגול, את המרובע, את המשולש בשלמותו. לא לפסוח. הילד הקטן, הכי קטן בג'ונגל, על החול, והילד הקטן, הכי קטן, באפריקה, בתוך האסקימוסים, בתוך האיגלו, יצייר את האדם הגדול באותה צורה. אינני יודע למה ניתן החוכמה הזאת ואיך ניתנה החוכמה הזאת לילדים. הם עושים מרובע, משולש ועגול, שתי ידיים, שתי רגליים. שלושת הצורות הכי מובהקות באביה.
1: אורי, בעולמות העליונים השושנה זוהרת באלף גוונים. זזה, משמיעה קולות יפים, נודפת ריחות נפלאים. בעולם הזה היא עומדת לה בצניעות. אורי, למדנו את אומנות ההתבוננות. איך להתבונן בשושנה ולראות בה גם את התנועה, גם את הריח, גם את המוזיקה.
2: לחכות לעלות השחר. בנגינה. כמו דוד המלך, לעורר את השחר. ומשם אל השמיים, אל הכוכבים. ומשם אל הענבה וההתפתלות לשאת תפילה. ומשם אל כמעט האוכל להזין את הגוף. ומשם אל הלימוד. ומשם אל האדמה. המחזוריות הזאת מביאה לאדם התבוננות בנפשו, בתוך הקשב הפנימי שלו, הוא הופך להיות עגול, שלם. האישיות שלו מתבטאת בצבעיה המתאימים ביותר. וכן על זה הדרך, אתה שואל, איך מגיעים לידי התבוננות? רק דרך הקשב הפנימי שמוליך אותך. המחזוריות הזאת, לחכות לשחר, ולהתבטל ולהיות ענב כחידלון, אחד החיים הפשוטים על החלד, זה מביא את האדם בקשב הפנימי לידי התבוננות. כמובן, הלימוד הקדוש חייב להיות במסגרת של זמן ומקום, כדי להחכים ולהאיר ולהלהיב ולשלהב את הנשמה באור דקדושה.
1: והנה לפנינו עוד ציור, שהפעם אנחנו רואים גם איזושהי דמות אחרת באמצע, ושוב אנחנו רואים את הזכר והנקבה, ולמטה אנחנו רואים משהו שלם ועגול, וגם למעלה אנחנו רואים סוג של קטר שמחבר ביניהם. קודם כל, מהעבודה הזאת יש איזושהי תחושה של משהו לא מן העולם הזה. תחושת גן עדן.
2: איזה יופי. דיברת על זה, לא?
1: כן.
2: איזה יופי. תודה לך ביותר. אני אמרתי שאתה נוגע כל כך נכון בעיניים. אתה נוגע בעיניים. יש לך רגישות. אגב, איזה מזל אתה?
1: שור.
2: או, אנחנו מסתדרים כעוגל.
1: איזה מזל אתה?
2: לא אגלה.
1: אה, בסדר.
2: סרטן.
1: אני יודע...
2: אני סרטן.
1: סרטן. אני יודע לת באייר. פסח שני. הזדמנות שנייה.
2: אני יוד זין בתמוז. תת זין בתמוז.
1: אז הנה, החיבור עכשיו נודע. אורי, בשביל מה אתה מצייר? ומה אתה מצייר? ואם אתה בטוח בכלל שאתה מצייר, או שמה יש צייר ואליו אתה מתלווה?
2: יש צייר שאליו אני מתלווה, והוא מרפא אותי כל שאני אוחז במכחול. אני משתאה על הצייר הפנימי הזה, שזה לא אני בעצם, זה מין רוח שמרפא אותי ומלטפת אותי בכל חדרי גופי, ומביאה אותי לאושר הפנימי של היצירה. אני פשוט שמח שמחה אדירה ברגעי היצירה, מפני שיש איזה כוח שדוחף אותך לומר משהו.
1: יש לזה גם את הצד ה... יש לזה גם, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד חיסרון, אבל צריך לנהוג בדבר הזה ברגישות. כי אם האומן, הצייר, מחליט שהוא לא רוצה לצייר, הכוח הזה לא נותן לו מרגוע. קצת כמו אצל נביאים, שנביא שסותם את פיו,
2: אמת.
1: שורף אותו.
2: אמת. אמת, לא מזמן חשבתי על האח שלי, זאב רווח, זיכרונו לברכה, שהיה שחקן גדול בתיאטרון הקלאסי.
1: אמן.
2: וגם בתיאטרון הרפרטוארי. לימד אותי הרבה, הרבה, הרבה, הרבה. הנה כתבה קטנה שכותבים, זאביק היה אתמול פנטסטי, הצחיק את הקהל, הרים אותם לרמה של שמחה, זעריר החריפאי הייתה גם כן נפלאה, והיא עשתה עבודה נפלאה, וכל המחזה היה... הם לא זוכרים, הם לא יודעים שחצי שנה זאביק מחפש את הקבצנים בתחנה המרכזית, יושב איתם מדלות השחר, כדי לקחת דמות קבצנית תיאטרלית. הם לא יכולים להעריך את הדבר הזה. זאביק היה נפלא. אני חושב שבאירופה זה אחרת. נותנים כבוד לאומן. מדינות שלמות מממנות חיי אומנים. מסבסדות חיי אומנים. כי הן מעריכות את הכוח שהוא מביא לתוך החברה. איזה כוח? כוח של חיות שכדאי לחיות ונעים לחיות, והלוואי והלוואי שיהיו לנו חיים טובים דרך התיאטרון, דרך המוזיקה, דרך השירה, דרך הפיסול, דרך הריקוד, דרך הציור. האומנים עצמם מחיים את החברה. אפילו שהם בודדים, בודדים באיסלנד, באפריקה, בדרום אפריקה, סך הכל הם נורות קטנות שמלבות ומאירות לכל החברה את חיי התקווה הטובה.
1: עד כמה הדבר הזה חשוב?
2: כמו אילן נטוע, שאלמלא האילנות לא תהיה לנו חיות, כמו דבורה ודבש, כמו שמש פוצעת.
1: כשאני מדבר עם אנשי רוח, אני לא מדבר על אנשים שהם עסוקים אך ורק בחומר ובכסף. מדבר עם אנשי רוח. והם מדבר עם אנשים, חלקם דתיים, חלקם לא, לא משנה, אנשי רוח. לא כולם מבינים את החשיבות הזאת של יצירה, של אמנויות, בתוך החברה, בתוך החיבור.
2: אני חושב שלא פגשת את האנשים הנכונים. תחפש אותם. יש מושג שנקרא יגעת ומצאת תאמין. אני חושב שלערכיות ולאיכויות צריך לחפש. זה לא יבוא ב...
1: לא, זה אין ספק. אני לא מדבר על אנשים פרטיים בלבד. אני מתכוון גם מבחינת התרבות הכללית.
2: כן. התרבות הכללית בחברה היא תמיד האומנים בשוליים. תמיד החברה האומנותית היא חברה שולית בתוך החברה הכללית. אבל היא גם מקרינה. אלמלא היא, התפוח לא היה נשמר, הוא היה נרכב.
1: תראה,
2: הבנת אותי.
1: כן.
2: אל מותו רף חברתי,
1: כן.
2: שצורך תרבות,
1: כן, כן,
2: מדבר
1: כן.
2: אומנות, אז זה לא יחלחל מטה.
1: תראה, אחת הסיבות שאני ביקשתי לראות אותך ולשוחח איתך, הבורא נתן לך מתנה מיוחדת מאוד. נותן לכולנו מתנות, אבל נתן לך מתנה מיוחדת מאוד, ואני חושב שאת המתנה הזאת אתה פשוט חייב לחלוק עם אחרים, ואולי בהזדמנות זאת אנחנו גם ניגע בדבר הזה בתוכנית. חלק מעבודת הבורא זה לא רק לשבת וללמוד, זה גם העניין של הנבואה. והנביאים היו מתקשרים עם הבורא, דבקים בבורא, בעזרת אמנויות, מוזיקה, ריקוד, ציור. וזה מאוד חסר היום, ובגלל זה אין לנו נבואה.
2: אנחנו... אתה חושב, תקרא את מורה נבוכים, איך מגיעים לדרגת נבואה. איזון של מידת המיצוע ב-70 מידות בנפש. מושג קבלי הוא מושג מאוד מאוד עמוק של אריסטו, תורת היוונים בנפש. אבל גם המושג הקבלי... לא יכולים להגיע לנבואה, אלא אם כן מאזנים את המידות בנפש. כלומר, אתה כועס, אתה אנרצי, כשצריך להיות אנרצי, ואתה שקט כמו מים חלולים, כשאתה צריך להיות כזה. אז עכשיו, אם חכם תתחכם, אם עיקש תתעקש, אם טיפש תתפש. זאת אומרת, המציאות היא פתוחה בספקטרום. אבל החכם מתמיד בחוכמתו ולא עוזב את חוכמתו כרגע. משום מה, אפילו ייתנו לו אלפי, עשרות אלפי זהובים, הוא לא מחליף את מקומו בתורה. התורה מאירה לו את הדרך. התורה מבארת לו את המידות שלו עצמו, לא של החברה, לא של איזה משהו נשגב אחר ששייך חוץ לו. התורה היא פרטית. כל התורה היא הנפש והרוח והנשמה והחיה והיחידה שיש באדם. שם מתלבשת התורה, ואם כן היא מהירה בתוכו, הוא מבארת לו תיקון מידת אמצע, אי אפשר שהוא יזוז מ-50. יגיע ל-50 זו מידת האמצע, בין כעס לרחמים, בין אהבה לשנאה. הוא יהיה באמצע תמיד, הוא ישקף בהסתכלות שמאלה, יראה את הכעס, יסתכל ימינה, יראה את הרחמים, זה יהיה גלוי לו. למה? כי התורה עצמה היא בנר נחי שלו, והיא מאירה בקרבו. זה נקרא, זה נקרא תורת אדוני בפיך, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודך.
1: חוני המעגל היה עושה עיגול, נעמד בו ומתפלל לגשמים. אורי, ולך, אילו צורות עוזרות להתפלל? אילו צורות עוזרות לך להתפלל?
2: באמת הצורך להודות. הנקודה הזאת של השבח, שאני חייב לו, וההודעה שאני נתון לה, והרצון שמשפיע עליי מדי בוקר, צהריים וערב. אני חייב לו. אני חייב להחזיר דרך אותו רצון שהוא צינור, שבח והודעה למי שברא אותי. אני חייב להתבטל בפניו דווקא כשהכוחות שלי מתחדשים בבוקר, ולא בצהריים שהכוחות שלי תשים. דווקא בזמן שהמחשבה שלי עצה רצה לעולמי כדי להתקדם בחיי העולם הזה. שם אני מתפלל ומתבטל, שם אני מוציא את המילים הנכונות, שם אני בורר לי את הטקסט הנכון. כל הדברים הללו מצטרפים לרצף אחד שמחפר אותך בחוליה אחר חוליה אל הנקודה הזאת שאתה שאלת. איך עושים את זה? איך מתחברים? איך מתבוננים? איך אוהבים? איך מגיעים לאמצע? איך משפיעים? איך מעלים רצון וכיסופים? איך מורידים כוח של שפעה? איך מחלקים את השפעה בהתאם לצרכים? איך בונים חסד? איך מונעים מן החסד במקום שאסור שהוא יהיה? איך גורמים לגבורה להתמתק? איך מתעלים? איך משיגים? ואיך מתבוננים בקדושה על הצד האמצע? זה נקרא התפארת, מפתח הלב.
1: זה ציור שלקח הרבה זמן על מה שאנחנו מתבוננים.
2: לאו דווקא, דווקא הוא מאוד אתגר אותי. איש ואישה זכו שכינה ביניהם. זוג מאושרי. אתה יודע מה? אני אומר, אפילו תצייר אבן, זה self-portrait. כל ציור, אפילו תצייר נוף, זה self-portrait. האור, מצב הרוח, הגובה, ההסתכלות, האלמנטים שבחרת בציור, האם הם מלנכולים. האור והצבע והמרחק והאוויריות והדחיסה, כל הדברים האלו זה מצב נפשי, זה נקרא אנה נפשי כתבית יעבית, אנוכי, ראשי תיבות, אנה נפשי כתבית יעבית. אז פה אתה יכול לראות, חביבי, אני חי כמו מלך עם מלכה.
1: תגיד, ואתה מכין סקיצות לפני?
2: לא.
1: אי אפשר, בלתי אפשרי.
2: לא, לא, אני לא עושה סקיצות.
1: וגם כשאתה עוסק בפיסול, גם אתה עובד עם...
2: ישר, רואה את הצורה ונכנס.
1: וכמה אתה מתקן בתוך הציור?
2: מתקן?
1: מתקן, זאת אומרת...
2: הכי פחות שיש.
1: כמעט ולא מתקן.
2: כמעט ולא מתקן.
1: כן, טעויות?
2: לא היו בציור הזה.
1: ובכלל?
2: אין לי. אני לא יכול להגיד שלא, אם אני מזהה אצל פיקאסו, להבדיל ממני במיליוני הבדלות... אני יכול לזהות שהיו לו בוץ, מה שנקרא בוץ, והוא תיקן את הבוץ. גם לי יש בוץ, אבל זה שוב, זה חלק מן הציור, הבוץ.
1: אתה אוהב את פיקאסו?
2: אני אוהב את ון גוך, אני אוהב את משה קופרמן, אני אוהב את...
1: את ון גוך אני יכול להבין. את משה קופרמן, מה אתה אוהב בציור שלו? אני גם מאוד אוהב, אבל מסקרן לדעת.
2: אני רואה את חייו. אני לא רואה את הציור, אני רואה את הנפש שלו. ואני רואה את הנפש שלו, אני רואה את הנפש שלו של בית הורה, ואת קטנותו, ואת גדלותו, ואת חשיבה שלו. אני לא יכול להסביר בדיוק איך, אבל אני יכול להבין שהיה שם איזה משהו, רקע של קושי מאוד מסוים באפורים שלו וברשתות שלא נותנים לנו לחשוף את האור. האור מתגלה אצלו בברדרדיות מאוד מאוד קטנטנה בפסים. אני יכול להבין את זה ואני מאוד אוהב את זה, מפני שהוא נבר וחקר ללא לאות.
1: מצד אחד יש את ון גוך שהאור שלו מסנבר, של השמש חשוף.
2: גם הכוכבים.
1: הכוכבים, הוא לא מרחם, זאת אומרת, האור מאוד ישיר. מצד שני, קופרמן, שהוא הרבה יותר צנוע, מאופק.
2: עוד מאוד אירופאי, מאוד אירופאי מאופק. אור אירופאי אפור. אור אירופאי אפור, החום שלו. זה חום עם אפור. זה לא חום נקי.
1: לא נקי.
2: לא נקי. הבוץ אצלו הוא בוץ אמיתי. למה שאני דיברנו על בוץ, הוא בוץ אמיתי. אז יכול להיות שבאמת אני אוהב את פול קלי, כמו שאתה אומר. אני אוהב אומנים. כשאתה תכף ומיד שמסתכל, אתה רואה שמספרים על עצמם. לא על היופי שיש חוץ עליהם, אלא הם מספרים על עצמם. על המקום, זה צריך להיות.
1: אני בטוח, כשאתה מצייר, כשאתה יוצר, פתאום מתגלים דברים, מתרחשים, עם איזושהי רמיזה לעתיד לבוא. והרבה פעמים זה יוצר איזשהו חשש אצל הרבה מאוד אומנים, שהם כאילו אומרים את מה שאחר כך קורה. איך צריך להתייחס לחלק הזה? מה אומן צריך לעשות עם זה?
2: אומנים הם בעלי יכולות רגישויות, בעלי אינטואיציות, גם פיזיות וגם רוחניות. הם מתעלים. מעל, אתה תאר לעצמך, אתה הולך עם אשתך. אשתך רואה את המדרכה, ואתה רואה בקיר השני צורה אסתטית מדהימה. אתה לא פה, אתה לא על המדרכה. אתה בצורה האסתטית. יש להם יכולות אינטואיטיביות מאוד חזקות. אני לא יודע עד כדי ניבוי, אבל זה נקרא חיזוי. יותר.
1: כשהצייר מצייר, קוראים דברים מאוד מאוד מוזרים, שאולי אפילו לא מן העולם הזה. הזמן נעלם, המרחב נעלם. פתאום יש יצירה. מה קורה שם? איך זה עובד?
2: כמו שבעצם ברגעי האהבה, אתה יכול לתאר איפה היית?
1: לא.
2: בדיוק. זו אהבה. אגב, מצאתי הקבלה בין פרויד לצייר, שהוא ביאר את המשמעות של המיניות, שהתעסק באירוטיקה, לבין חזל. איזה מאמר חזלי, מצאתי הקבלה נפלאה.
1: מה הקבלה? תשתף.
2: זה די מורכב, זה די ארוך, אבל אני רק יכול לומר ששניהם דיברו על מכניס את המכחול בשורפרת. זאת אומרת, זה נגיעה אירוטית. האומן עושה אהבה עם נפשו.
1: עם נפשו? כיוון שהרגשתי, לא ידעתי, אבל הרגשתי שאתה מגיע מתוך גישה של זוגות, הכנתי מתנה צנועה.
2: אוי.
1: שני עתים לבנים.
2: אוי, לבנים.
1: לבנים. אוי. שהלבן תמיד יהיה אצלך בחיים.
2: אוי, שניים.
1: שניים.
2: ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריפי. לבן שניים, אני מודה לך ביותר.
1: באהבה גדולה.
2: היה נעים מאוד.
1: באהבה גדולה. אנחנו ממשיכים, עדיין לא סיימנו.
2: מתי אנחנו נסיים, באמת?
1: עוד מעט.
2: עוד מעט. עוד מעט. איזה יתה, תודה.
1: אז ככה, בספר בראשית כתוב, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. ויהיו לבשר אחד. במקום אחר כתוב, מבשרי, איך זה אלוה. האם מתוך אותה דבקות ואהבה בין איש לאשתו אפשר לזכות לחזון, ואם כן, כיצד לעשות זאת?
2: אתה מדבר על הזוגיות המושלמת. אתה מדבר על ודבק באשתו, והיו לבשר אחד זה אהבה, ולבשר אחד זה, היו לבשר אחד זה בוולד. אבל עד מקבל משניהם, זה היו לבשר אחד.
1: ומבשרי איך זה אלוה?
2: מבשרי איך זה אלוה, זה הצורה של הצלם שבי והצלם האלוקי. הם זהים. בצלם אלוהים עשה את האדם. מבשרי, עיניים, אף, אוזניים, שיניים, לשון, שפתיים, אצבעות, ציפורניים, ידיים, זרועות, כתפיים, גוף, כתפיים, גוף, רגליים, יסוד, תפארת, חוכמה, חסד, גבורה, כל הספירות, כל הצלם, זה מבשרי, איך זה אלו. אני מסתכל בצורה שלי, הרי הצורה שלי נרתיק לנשמה. זה כמו נרתיק לאקדח, 9 מילימטר, אתה לא תשים בכזה שיתנדנד. זה צריך להיכנס יפה. אז אותו דבר, הנשמה מתלבשת בגוף. לנשמה יש צורה, הצורה שלה זה בדיוק כמו הצורה של הגוף שלי, זה צלם אלוקים, ועל כן, בצלם אלוקים עשה את האדם. אם אני מסתכל בצורה שלי, אני רואה את צורת צלם אלוקים.
1: נפלא. אז עכשיו אנחנו סיימנו.
2: היה גדול איתך, היה גדול.
1: תודה רבה.
2: אני מוכרח להודות לך. אני מוכרח להודות לך. פעמים רבות, תודה. אתה אדם רגיש, תודה לך ביותר. תודה.

המיטה שלי הסתכלנו אחד על השני אתה רצית יותר אני רציתי רק שתישאר תישאר פה איתי תהיה גבר תגיד לי את כל האמת עדיף מלשקר

אנחנו שני זרים, אולי עדיף שלא היינו מכירים. אם אין לי מצפון אז אין לך רחמים, ואם אין לי מידלה אז אין לך...

0: לעשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל? אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: אז השידור ייראה כמו שרואים שם באמצע, בעצם.
1: נכון, אני רק רוצה לראות שהוא מצוין, נקלט פה.

מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ראשון בסטארט-אפ, בהגשת ליאור כהן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו לשידור של שידור חי, תוכנית ראשון בסטארט-אפ. התוכנית שמביאה לכם מידעים וחדשות מתחומי יזמות הסטארט-אפ, ימי ראשון, קצת אחרי השעה אחת, עכשיו בלייב ברדיו חברתי הראשון, 106 FM, פייסבוק ושאר הערוצים. האורח שלנו היום הוא עומר ביאלר, מנכ"ל ומייסד סולו אונו. אנחנו נרצה ללמוד ממנו על מסע היזמות הסופר מעניין שלו. אני חייב להגיד שבעיניי זה מייצג את הדור החדש והקונספט החדש של יזמות סטארט-אפ. אז הנה אנחנו רואים אותו כבר על המסך. עומר נמצא איתנו, אלן עומר, מה נשמע?
1: אלן, מה קורה?
0: בסדר, תודה. קודם כל אני רוצה להודות לך שהקצת את הזמן להשתתף בתוכנית. אני יודע שאתה סופר עסוק. בוא נתחיל מזה שתספר לנו קצת על המיזם.
1: אוקיי, אז סולו אונו, הסטארט-אפ זו בעצם אפליקציה לעזרה עצמית, בקטגוריה של self-help, שנועדה לעזור למי שמתמודד עם הרגלים שמאוד קשה לשנות אותם. יש קבוצה של הרגלים שנקראת הרגלים חזרתיים ממוקדי גוף, שכוללת בתוכה כסיסת ציפורניים, תלישת שיער, חיתות באור ועוד הרגלים, וגם אפשר לנסות את האפליקציה להתמכרויות שונות כמו אישון או כל דבר אחר. והאפליקציה בעצם נועדה לעזרה עצמית למי שרוצה לנסות להפחית, להימנע, ובעצם לשנות את ההרגל שלו שהוא סוחב איתו שנים.
0: לא כולם מבינים עד כמה התופעה הזאת היא תופעה רחבה, כל המנעד הזה הגדול שציינת, אז בוא ככה תכניס אותנו קצת לפרופורציה.
1: כן, אז בגדול הקבוצה הזאת שדיברתי עליה נקראת באנגלית Body Focused Repetitive Behavior, זה בעצם, או בקצרה BFRB, הערכות שסביבות 5% מהאוכלוסייה מתמודדים עם אחד מההרגלים האלה, וחשוב להגיד ש... הרבה אומרים שזה underestimate, כי הרבה אנשים שמתמודדים עם הרגל כזה זה סוד. אז מלכתחילה מאוד קשה למדוד
0: לא,
1: את זה.
0: לא מדווח, מה שנקרא.
1: כן, כלומר, מי שנגיד, כסיסת ציפורניים מבין הקבוצה הזאת, זה ההרגל הכי מוכר, הכי נפוץ. יש גם הרבה פחות סטיגמה סביבו, כי הוא מאוד מאוד מוכר. אבל שאר ההרגלים, יש הרבה יותר סטיגמה סביבם, הרבה אנשים שאומרים את זה בסוד, ולכן קשה לדעת באמת כמה אנשים מתמודדים
0: לא
1: עם זה.
0: גם לא בהכרח מגדירים את זה כבעיה. זאת אומרת, אצל הרבה אנשים זה סוג של כזה פעולה אינסטינקטיבית או איזשהו... אז הם לא נכנסים לקטגוריה.
1: כן, אני חושב שהשאלה איך מגדירים את זה, כלומר, הרבה אנשים שמדברים איתי על תלישת שיער, מה שנקרא טריכוטילומניה, שואלים אותי אם זה עניין נפשי. ואז אני ישר שואל אותם, האם תגדירו מישהו כוסס ציפורניים כמישהו שיש לו בעיה נפשית? אז יש כאן הרבה עניין של סטיגמה סביב הדבר הזה, פשוט כי זה פחות מוכר. זה הרגל, כלומר, זה לא חייב להיות נלווה לדברים יותר רציניים במרכאות. זה הרגל די אוטומטי שההתמודדות איתו היא לא בהכרח על הפן הנפשי העמוק, אלא יותר עניין התנהגותי.
0: ואם אנחנו מוסיפים לזה את כל המינת של ההתמכרויות, זה פתאום מקפיץ לנו את ה... את כמות המשתמשים הפוטנציאליים, או את כמות המתמודדים בנושא הזה,
1: כן.
0: פי כמה מונים.
1: חד משמעית. כלומר, המיקוד של סולו אונו התחיל סביב ההרגלים האלה, היום אנחנו פונים לקהל רחב יותר, למי שרוצה לנסות, אפשר לכל הרגל, לכל התמכרות. גם לא חייב ספר אפילו בהרשמה מה, על מה אתה רוצה לעבוד. יש דברים שהם נורא מביכים, יש אנשים שנרשמו לאפליקציה היום עם התמכרות לפורנו לצורך העניין. אתה יודע, לא כל בן אדם רוצה עכשיו לפרט על מה הוא רוצה לעבוד.
0: בהחלט.
1: אפשר להשאיר את זה לגמרי אישי, אף אחד לא ידע בשום מקום, ואתה עובד על זה עם עצמך.
0: זאת אומרת, אתה אומר שיש מכנה משותף מאוד רחב בין הרגל לבין התמכרות.
1: קודם כל חשוב רגע לשים פה כוכבית גדולה, אני בעצמי לא מטפל. למדתי תואר ראשון פסיכולוגיה, ואני מתמודד עם אחד ההרגלים האלה, ואפשר לדבר על זה גם, אבל אני, הדברים שאני אומר זה על בסיס באמת שיחות עם...
0: עדיף שתגיד במה אתה מתמודד, כי אחרי תחשבו שאתה מכור לפורנו.
1: אז אני אגיד, מה שהוביל אותי בעצם להתחיל את סולו אונו, זה טריכוטילומניה, בעצם הסיפור של תלישה. לי זה קורה מהזקן, המון שנים, ואני גם בעבר עישנתי סיגריות והצלחתי להיגמל. אז ההצלחה של גמילה מסיגריות מול העובדה שלא הצלחתי לגמרי להפסיק עם זה, הוביל אותי למסע הזה, כי פתאום אמרתי, זה עונה על השאלה שלך, יש פה הבדל בין העולם של ההרגלים האלה, של ה-BFRB, לבין ההתמכרויות, לעולם של התמכרויות לחומרים ממכרים, וההבדל המרכזי הוא שבחומרים ממכרים, הרבה פעמים שם המשחק זה גמילה, הולכים לאירוע של, אתה יודע, 12 שלבים, ויש כאילו, יש איזה פלייבוק מוכן למי שרוצה להיגמל, ובסוף, הרעיון זה להיגמל לגמרי. מי שעכשיו מכור לאלכוהול, אתה לא אומר לו, אוקיי, פה ושם תעשה כוסית, נכון? כי זה נפילה.
0: נכון.
1: בעולם של ההרגלים האלה, מלכתחילה הם קורים לפעמים. כלומר, גם כשאתה ממש ממש מנסה, וממש מצליח, וחודשיים לא כססת ציפורניים, זה יכול לקרות לפעמים. וזה לא אומר שבהכרח עד הקבר עכשיו אתה לא תקסוס. ולכן שם המשחק הוא טיפה שונה, וסולו אונו נולדה סביב המשחק של ההרגלים יותר.
0: כל המשפחה הזאת של הסטארט-אפים, של מה שנקרא טיפול עצמי, בצפון אמריקה היא כל כך שכיחה, זו תעשייה שמגלגלת מיליארדים. תספר לנו קצת על השכיחות של המשפחה הזו, של הוורטיקל הזה של סטארט-אפים.
1: כן, אז תראה, אני יכול להגיד קודם כל מהקהל שבגדול אנחנו פונים אליו, בהערכות גסות, אפשר להגיד שסביבות ה-10 מיליון אנשים בארצות הברית מתמודדים עם הרגל מעולם ה-BFRB, ואתה יודע, באצבע כפול רוח כזה אפשר להגיע לכמה מאות מיליונים טובים של דולרים בהכנסה שנתית, כשמסתכלים בגדול על הגודל שוק בארצות הברית.
0: זה בלי התמכרויות.
1: וזה בלי התמכרויות. העולם של ההתמכרויות, כמו שאפשר לנחש, הרבה הרבה הרבה יותר תחרותי וצפוף והמון מתחרים. בעולם של ההרגלים שאני מתמקד בו, יש טיפה פחות תחרות, יש יותר מקום בעצם לבוא ולהיכנס לשוק. למרות שאנחנו פונים לשניהם, בעולם הזה יש יותר מקום בעצם להיכנס.
0: אבל איך בעצם הטיפול שהאפליקציה מציעה, או העזרה בהתמודדות שהאפליקציה מציעה, איזה תוקף יש לה?
1: כן. אוקיי, שאלה טובה. את האפליקציה עצמה פיתחתי בהשראת השיטות שנחשבות ה-Best Practices היום. השיטה המרכזית היא שיטה שנקראת Habit Reversal Treatment. זו תת שיטה תחת הקטגוריה של CBT, של טיפול התנהגותי קוגניטיבי, ובעצם בשיטה הזאת
0: זה השיטה הפסיכולוגית השכיחה היום, CBT.
1: CBT כן, אבל Habit Reversal Treatment זה מאוד מאוד ממוקד להתנהגות, והיום אם אתה כותב בגוגל טריכוטילומניה או כל אחד מהרגלים שדיברתי עליהם, כנראה ש-AI או שהגוגל ימליץ לך ללכת ל-Habit Reversal Treatment, שמה שקורה בזה זה טיפול של חודש, חודשיים, שלושה, שבהם אתה בעצם מקבל שיעורי בית, וגם תוך כדי הטיפול אתה אמור לנטר את ההרגל שלך, לנסות להגביר את המודעות להרגל כדי להימנע ממנו, ולמצוא התנהגויות חלופיות. עכשיו, אני בעצמי הלכתי לטיפול כזה לפני כמה שנים, ואת האפליקציה יצרתי בהשראת הטיפול שאני בעצמי עברתי, ובעצם מה שהיא נועדה לעשות זה להנגיש לך את התרגילים האלה שגם ככה אומרים לך לעשות, בדרך כיפית, נוחה, יומיומית, עם תזכורות, מונגשת. עם ככה תגמולים, מונגשת. אני בזמנו כתבתי במחברת. הייתי צריך לתעד את ההרגל שלי במחברת, הייתי צריך לנסות להימנע ממנו, והיום יש אפליקציה די פשוטה, שמאפשרת לך לעשות את זה ולעלות ברמה, אתה יודע, מין דואלינגו כזה של לשפר את ההרגל שלך. אז אתה מקבל נקודות, אתה עולה ברמות, יש לך...
0: מאוד אינטראקטיבי. כן,
1: כן אז אני חושב שגם זה מאוד מונגש, ואני אגיד עוד מילה ש... לא כל בן אדם שכוסס ציפורניים הולך לטיפול. כאילו, יש המון אנשים שרוצים לשפר איזה הרגל קטן שמפריע להם, אבל הצעד לטיפול הוא צעד ענק. וסלף-הלפ זה מאוד נגיש, אתה מוריד ומתחיל מיידית, רואים זה עוזר לך, אם זה לא, וככה זה מנגיש את זה להרבה אנשים שלא היו הולכים לטיפול בעיניי.
0: בוא נדבר קצת על עומר היזם. תואר ראשון, אוניברסיטת תל אביב, פסיכולוגיה ופילוסופיה. תואר שני ברייכמן במשפטים.
1: במשפטים ללא משפטנים.
0: כן, משפטנים ללא משפטנים.
1: כן, זה אתה נכנס לא משפטן ויוצא לא משפטן.
0: כן, לא, מצוין. ולא בכי אתה לא בחרת לעסוק בעריכת דין.
1: כן.
0: כמו אגב הרבה אחרים שלומדים את המקצוע ולא רוצים לעסוק בו.
1: כן.
0: ומבחינת מנעד הדברים שעסקת בהם עד היום, אז יש פה איזה משהו... שנורא משקף טייפקאסט של יזמים מסוג מסוים, שזה מנעד מאוד רחב. זאת אומרת, אתה הולך אחרי הלב שלך, מלהיות איזשהו מנהל אופריישן בג'וינט, דרך מדריך טניס, אתה מתקדם בחיים לפי איזשהו...

0: המוטיבציה הפנימית שלי עובדת הכי טוב באזור הזה. כלומר, כשעבדתי לדוגמה בג'וינט לפני זה, זה היה ארגון, אתה יודע, עם משימה מדהימה בשיתוף פעולה עם הממשלה ופועלים למטרות חברתיות, ואתה יודע, הסיפור מדהים, אבל אותי אישית, מה שקיבה זה פשוט שלא יכלתי הרבה לקחת אחריות וליזום ולעשות, אז הדלק הפנימי שלי זה בעצם לדחוף קדימה משהו שיש לי בו באמת, אתה יודע, או אחריות גדולה, או שאני באמת יכול לקחת את זה קדימה ברמה אישית.
1: שזה גם סימפטום יזמי. זאת אומרת, להיות ב... לא משנה מה התפקיד, אבל ככל שהארגון יותר גדול, ההשפעה של הפרט היא יותר קטנה. ויזמים קשה להם עם זה שההשפעה שלהם היא מאוד קטנה. זאת אומרת, הם רוצים לפרוץ החוצה.
0: כן. כן, תראה, לפני שהייתי בג'וינט, הייתי בעמותה שנקראת ישראל 2050, שזאת הייתה עמותה יחסית קטנה, למרות עם הרבה פעילות, אבל זאת הייתה עמותה קטנה, ואני הייתי בורג גדול. אז עפתי על זה, הייתי שם כמה שנים, סופר נהניתי, יזמתי, היה לי חופש פעולה, ואז כשעברתי לג'וינט, שזה ארגון גדול, והייתי בבורג קטן, זה קיבה אותי לגמרי, אז באיזשהו מקום, זה ככה, זה איפה שאני מוצא את עצמי עם מוטיבציה, זה באמת שאני יכול לדחוף קדימה, וכזה להוביל לאן שאני רואה לנכון, חושב לנכון, שבשאיפה זה מקומות טובים.
1: תראה, אני אמרתי בפתיח שאתה מקבוצת היזמים החדשים, ואיפה אני שם אותך, למשל, כמו מאור שלמה מבייס 44, וזה, זה יזמים שהם קצת שוברים את הכללים של מה שאנחנו מלמדים בבתי ספר ליזמות. כי אנחנו מלמדים שסטארט-אפ זה משחק לצוות, זה לא משחק ליחיד, ועדיין אני חושב שזה משחק לצוות ולא ליחיד. והיום גם בגלל הדומיננטיות של הבינה המלאכותית, וגם אז יש קבוצת יזמים חדשה שמציעה איזשהו סיגמנט חדש, אנחנו לא יודעים מה הסטטיסטיקות של הדבר הזה, שזה אומר, אני מתחיל סולו, אני בכלל לא חושב פאנדרייזינג, אני רוצה לעוף קדימה, להראות ביצועים, והיום הלכה למעשה, הפתרון שלך הוא פתרון שמביא, מגייס אלפי משתמשים בעולם. זאת אומרת, אתה בשוק הבינלאומי, אלפי משתמשים בעולם, עם אמצעים שהם יחסית אמצעי בוטסטראפ. זה לא שעכשיו קיבלת $10 מיליון השקעה.
0: כן.
1: וזו אותה משפחה של היזמים החדשים שאנחנו עוד קשה לנו לאפיין אותם, כי הם לא מהווים, השכיחות שלהם היא נמוכה, אבל יש שם כמה סיפורי הצלחה יפים מאוד. אז עכשיו בוא תסביר לכולנו, איך אתה מצליח להביא, להיות יזם סולו, לבנות אפליקציה, ולהביא משתמשים, אלפי משתמשים מהעולם. איך אתה עושה את זה?
0: כן. תראה, קודם כל אני אגיד אז שהלוואי עליי למאור שלמה, כלומר, יש עוד דרך ארוכה.
1: לא, ברור, אותו טייפקאסט.
0: ברור. תראה, אני אגיד קודם כל, אני מאוד מאוד חי, יש עולם שלם של אינדי דב, שזה מפתחי אינדי עצמאיים, שאתה יודע שזה, יש עולם שלם של אנשים שהם חברה של בן אדם אחד, ואני כבר חי את העולם הזה כמה שנים, אז אתה יודע, אני קורא אותם בטוויטר, אני כאילו, האקוסיסטם שלי הוא מאוד החברה האלה, אז מי שבתוך העולם הזה, אתה כל הזמן נחשף לסיפורי ההצלחה של האנשים האלה בארץ ובחול, ואתה לאט לאט מוצא, אתה יודע, אתה מוצא את השבט שלך, של אנשים שרצים על כל המגרש.
1: סטטיסטית זה עדיין בשוליים, מבחינה כמותית.
0: נכון. תראה, אני
1: זה לא הסטארט-אפ קלאסי שאנחנו מכירים.
0: לגמרי. תראה, אני כשהתחלתי, זה היה עוד לפני העידן של הווייב קודינג. אני פיתחתי את האפליקציה בנו-קוד. ובזמנו זה היה עוד קצת יותר קשה מהיום, כי היום על פניו אפילו יותר קל להיות יזם סולו,
1: נכון.
0: כי הפיתוח, אתה יודע, כאילו הפיתוח זה כאילו בעיה, כאילו אי אפשר לזלזל בזה, ויש המון מה לעשות כדי שזה לא יהיה עכשיו איזה סלופ, אבל זה הרבה יותר נגיש היום. הרף להיכנס לעולם של פיתוח ירד. כשאני התחלתי את זה היה קצת יותר קשה, אבל אני מסכים איתך שרואים יותר ויותר אנשים שעושים את זה. תראה, ולשאלה שלך שבעצם איך אני עושה את זה, מאיפה אני מביא את המשתמשים, אז קודם כל, ברמה האישית שלי, זה מתאים לאופי שלי. אני את התואר הראשון התחלתי באוניברסיטה הפתוחה, לפני שעברתי לאוניברסיטת תל אביב, ועשיתי שם איזה 2.5 שנים, והייתי כל בוקר קם בבוקר, ומתחיל ללמוד כמה שעות ברצף, בחדר, כאילו, זה מתאים לי. אני יודע לקום בבוקר, לעשות כוס קפה ולהתחיל לעבוד, ואשתי חוזרת בלילה, ואז אני יוצר.
1: נשמעת עצית מטורפת.
0: אז זה כזה האופי שלי, כאילו, זה מתאים לי. אני עובד טוב בלי הסחות דעת, אני שם לי מוזיקה, ואני רץ כל היום. מבחינת, בעצם מבחינת, אתה יודע, להביא משתמשים, אז אני חושב שזה האתגר היום, ויותר קל להגיע לתובנה שזה האתגר, כי שוב, אנשים מפתחים את האפליקציה, והם, אתה יודע, בשבוע השלישי כבר עם מוצר שאפשר להוציא החוצה ברמה כזו או אחרת, אז אתה פשוט מגיע למסקנה הזאת הרבה יותר מהר. פעם היית יכול שנה לפתח את המוצר, ואז לצאת איתו ולגלות שקשה.

0: להתשווק, אז היום אתה מגלה את זה מהר. אז כאילו, זה האתגר, זה קשה. בארץ התחלתי מתוך קהילה שנקראת קהילה טריך אותי לומניה ישראל, שהייתי פשוט כותב שם המון על ה... עצם זה שאני אחד מהקהילה, כי אני בעצמי מתמודד עם זה, מאוד הקל עליי לכתוב תוכן על זה ולעשות אאוטריץ' ולדבר עם אנשים, וזאת הייתה התחלה בארץ. ובעצם התחלתי פשוט מלבקש לרצות להכיר עוד אנשים שמתמודדים עם זה. ועשיתי, אני חושב, בכמה שנים האלה, מעל 100 שיחות עם אנשים שמתמודדים עם הרגלים כאלה, וההתחלה הייתה באמת סביב יצירת תוכן. כלומר, הייתי, למדתי את העולם הזה, קראתי מחקרים, פיתחתי את האפליקציה.
1: פשוט ניסית להציע ערך, לעזור, למסמך ההתמודדות האישית ומסמך הלמידה.
0: כן, גם לשתף בתובנות וגם קצת מה שנקרא building in public. כלומר, הייתי משתף את הקהילה, אני עובד על פיצ'ר כזה, מה דעתכם, ואנשים המשתמשים ונותנים פידבק כזה. הפכתי את המסע שלי להיות מאוד פומבי בקהילה, לפחות הישראלית של טריכותי לומניה ישראל, ואז גם עברתי, גיליתי שיש עוד קהילה של דרמתי לומניה ישראל, שזה מה שנקרא חיתות באור. משם לקחתי את זה לאנגלית, והיום אני כותב בכל מיני מקומות באנגלית, בטוויטר, ברדיט, בכל מיני מקומות.
1: אתה אומר בעצם שדרך הצעת הערך שהיא מסביב לאפליקציה, אתה מגיע ליוזרים באפליקציה.
0: כן, כלומר, אני פונה באופן מאוד ממוקד לקהילות, לאיפה שהקהילות שלי מסתובבות באופן טבעי, אפשר להגיד, לשם אני הולך, שם אני כותב את התוכן, שם אני מדבר, ואני בעצם מסביר למה אני מאמין שהמוצר שלי נותן משהו שאין היום בשוק, ומשם הרבה פעמים מגיעים.
1: כן. בבקשה.
0: ואני אגיד עוד מילה, לא מזמן נשקתי בפרודקט הנט, וככה, עשיתי הרבה רעש וטיטולים סביב הדבר הזה בטוויטר, והפוסט שלי הגיע בטוויטר, הרבה אנשים, גם בהייטק הישראלי, מאוד מאוד תמכו, וזה ככה היה, זה היה כיף לראות שתומכים ברגע שככה זה מיזם הגיע, והפוסט הגיע לחשיפה ענקית, וזרם ים של הרשמות באותו יום, ויום אחרי זה הייתי ברדיו אצל עקיבא ורוני קובן. וגם שם,
1: אתה לאורך כל הזה, אתה מצטנע, אבל הקהל צריך להבין, אתה בן אדם, ראיתי שאתה בפודקאסטים ומוזמן לאולפני טלוויזיה, כאילו, זה משהו שאתה בן אדם מאוד מתוקשר, אנשים נורא מסקרן אותם, מה שאתה יודע להביא, מה שאתה, הצעת הערך שלך לשוק.
0: אני מנסה, כאילו, אתה יודע, אני מנסה לדחוף קדימה, מבחינתי, היום, זה גם הזדמנות, אתה יודע, לדבר ולהכיר ולדבר על זה, וגם הזדמנות שיווק, כאילו, בסוף זה גם הזדמנות שיווקית באיזושהי רמה, ללכת להפיץ את הבשורה. לא, אני רק אשלים את המשפט ואני אתן לך סליחה. ורק מה שבאתי להגיד, שכל התפוצה שהגיעה מהשקה בפרודקט הנט ואז ברדיו וזה, הביאה המון משתמשים. אז מה שאני לומד מזה זה כשהמסר יוצא החוצה לקהל גדול, המון אנשים יושבים בבית וכוססים ציפורניים ואומרים, יאללה, כאילו פאק איט, אני אנסה, בוא נראה, אולי אני אצליח סוף סוף להיפטר מזה אחרי 20 שנה.
1: כן. אני רוצה להגיד משהו כהערה על כל הנושא של הנו-קוד ווייב קודינג. יש פה הזדמנות, ומצד שני, יש קצת עלייה וקוץ בה. כי מצד אחד, הרף הטכנולוגי לא קיים. מצד שני, המוצר נהיה הרבה יותר זניח בתוך הדבר הזה שנקרא סטארט-אפ.
0: כן.
1: למעט סטארט-אפים שהם דיפ-טק או דברים כאלה, הקוד הוא די קומודיטי, אפשר לדרוס אותו ולבנות אותו אלף פעם, אין לו משמעות.
0: נכון.
1: אז אם בעבר, מי שהיה במשחק של ההשקעות, אז המשקיעים מחפשים נכסים בסוף. אז הנכסים בין היתר, הצוות עדיין הוא נכס מאוד גדול, השוק הוא נכס מאוד גדול, אבל מבחינת הרף הטכנולוגי, אז זה היה סוג של נכס, היה צריך, לא יודע, 4-5 מתכנכים. היום זה לא נכס, אז מה כן הנכס? הנכס הוא בעצם הביזנס פרפורמנס. אם בעבר היה אפשר בשלבי הארלי לגייס על בסיס סטורי טלינג מאוד חזק, היום זה לא מעניין, זה לא קיים, הסטורי הוא לא... בוא תראה שהשוק מאמץ את זה בידיים, ברגליים, בכרטיס אשראי, כן. שאתה מצליח להביא טראפיק, וזה בעצם אחד השינויים גם, גם במשפחת הסטארט-אפים החדשה, כמו שאני קורא לזה, וגם בקריטריון השקעה. זאת אומרת, אם בסוף הצלחת מול השוק, אז זה סיפור אחד. אם לא הצלחת, אז אין יותר מדי נכסים פה, זה.
0: כן.
1: זה מביא לידי ביטוי בעיני יותר את האופי היזמי. כי בסוף, כל עוד שהבן אדם או הסטארט-אפ לא יצא לשוק, אז פחות בא לידי ביטוי האופי היזמי. האופי היזמי בא לראות, בוא, אוקיי, יש לך מוצר, יש לך משהו, בוא נראה מה אתה עושה איתו, האם אתם מסוגלים למכור, האם אתם מסוגלים למסחר את זה.
0: כן, אני מסכים, כאילו, הרבה מדברים על זה היום שהמוט האמיתי הוא דיסטריביושן והמוניטין שלך. נכון. כי בסופו של דבר, אלה הדברים ש, כאילו, אם מישהו ממש רוצה להעתיק את המוצר שלי, זה הפך להיות ליותר מדי קל. זה ממש קל היום. אבל את המוניטין שלך ואת הדיסטריביושן שלך יותר קשה להעתיק, וזה דורש עבודה, וזה דורש כאילו הרבה דריסת רגל ודברים כאלה. ואני מסכים איתך, אתה יודע, יש ממים כאלה בעולמות של מפתחים, שאתה רואה כאילו מישהו סופר נהנה בזה שהוא מפתח, ורק לא ללכת לעשות שיווק. יש שהיה, יצא עכשיו אודיסאה לא מזמן, ויש את הסצנה שהוא קשור שם ליד שהאונייה עוברת ליד האזור של הסירנות, שכאילו מחשפות את הבשירה שלהם, ורואים שם את לא ברד פיט, מי זה שם השחקן הראשי? רואים אותו קשור לעמוד, וכאילו צורח כי הוא סובל מהשירה שלהם. והרבה יש את הזה של כאילו, כשפאונדרים צריכים לעשות מרקטינג, אז מראים אותם כאילו, אתה יודע, זה הכי כיף בעולם לשבת בבוקר ולהתחיל לפתח משהו שאתה רוצה, כי זה אתה עם עצמך וההצלחה שלך לא תלויה בחוץ. ללכת לעשות מרקטינג זה, זה, זה קשה, ובטח לזאת
1: נכון,
0: העבודה.
1: נכון, נכון. אז זה הסימפטום של יזמים שמגיעים לעולם היזמות מהתחום הטכנולוגי. זאת אומרת, זה האתגר, כי הם נהנים מהתהליך של הפיתוח, ואתה יודע, הם מתחילים כבר לפתח, וזה, אתה אומר, תראו איזה מגניב, אני כבר לוחץ פה, וזה מגיע כאן, מסך ארבע כבר מוכן, וזה, אתה אומר לו, רגע, אבל מי צריך את זה? בדקת, עשית המחקרים, אל תפריע לי עם השטויות שלך, אנחנו נסתדר עם זה אחר כך.
0: כן.
1: כמובן, שמי שמגיע מתחומים אחרים, יש אתגרים אחרים, שהם יותר מתאימים, כל אחד הולך, בורח לאזור נוחות שלו.
0: כן.
1: וגם האנשים הטכנולוגיים בורחים לאזור נוחות שלהם, שזה בעצם הפיתוח.
0: כן. תשמע, בגלל זה מאוד אהבתי את הקשר המאוד מאוד צמוד לקהילה בארץ ולקהילת משתמשים, כי הייתי מנסה להעלות פיצ'רים כמה שיותר מהר, ולקבל פידבק, ואתה יודע, לפעמים אתה אומר, וואו, איזה רעיון טוב, ואף אחד לא נוגע בפיצ'ר, לא נוגעים בו, ואתה אומר, טוב, יורד, מוחק, כאילו, זה לא שימושי. אז אין דרך אחרת ללמוד את זה חוץ מבאמת להיות מול המשתמשים ולראות מה לעזאזל הם עושים.
1: ולידציה, ולידציה, ולידציה. השוק קובע, אנחנו לא מחנכים את השוק.
0: כן, כן.
1: קודם כל, למדנו הרבה. היה לי לעונג להריח אותך. היינו יכולים להמשיך בשיחה הזאת, אבל תמיד יש אילוצי השידור החי, ועוד מעט אמורה להתחיל תוכנית נוספת. אז נאחל לך המון בהצלחה. תמשיך לעשות מצוין את מה שאתה עושה מצוין, ותמשיך להציע ערך.
0: יאללה, תודה רבה, תודה שהזמנת, וחפשו סולו אונו בגוגל ובחנו את אפליקציות.
1: בכיף גדול. אז תודה שהייתם איתנו מאזינים יקרים, ואנחנו נשמח להיות איתכם גם בפרקים הבאים. נשתמע.
2: הרדיו החברתי הראשון.

תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שדור, אל תלך, אתה בדם שלי, אל תלך, אתה בדם, אני רוצה...

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסע

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן

אהבה, שליטה ופחד, יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית, שוטפים אותו טוב טוב, תמיד את בספורט, ספורט, ברק, זור, אוי, לנה, היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה, היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי

0: איזה ביצוע הבאתי.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

אותו בטח כבר יש לי מי שהוא אחר.

את בתוך קמנט אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מאמנת האם רק פעם אחת עדיף כלום

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

למה אתה שלי? למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עד אתה איתי? אין לי חניה אז אני עוברת מסביב, דיזינגוף חדר הגבעתיים תל אביב. ואם אתה

שמעת את השירים שלי כל הדרך ברפית שמע אותך עולה 4 קילו אפו מנועת שלי תעלה ככה זה כשאתה בתולה חלומות שאתה תולה

הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלא

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

אגיד לך את האמת, ואם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

0: זה מה שנקרא King of Fear. שלום, שלום חברות וחברים, מה שלומכם? שבוע טוב, הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם, 106 FM, אנחנו, אתה בשמיני, BPM FM, דורון ברון, גיא סלמה, איתכם.
1: מה שלומך, שלי יקר, איזה כיף, אחרי חודש ימים אנחנו...
0: חודש שלא התראינו, ואנחנו ביחד ללחוד נפרד, עכשיו אנחנו נלחם ביחד.
1: כן, כן.
0: עד שמונה בערב.
1: עד שמונה בערב, כדאי להם אחרי...
0: מחזירים עטרה ליושנה?
1: עטרה ליושנה, אתה נסעת, אני נסעתי, ואנחנו, אפשר להגיד ש... אפשר להגיד ש... יש לנו, אתה יודע, יש לנו כאן מישהו שדופק לנו על המוח, אנחנו באמצע שידור. עכשיו, גבירותיי ורבותיי, אתם יכולים לשים, להטמיע את האפליקציה החכמה בטלוויזיות החכמות.
0: נכון.
1: וכשאחר לראות אותנו יותר טוב.
0: נכון.
1: לא ראו אותנו, לא ראו אותנו חודשיים.
0: חודשיים.
1: ואנחנו עוד מדבר גם על הפסטיבל.
0: אז רגע, יש לנו את פסטיבל התו השמיני עם אפטר פארטי מטורף.
1: ב-14 לתשיעי,
0: זה קורה בתיאטרון תמונה.
1: נכון.
0: דורון ברון. אחי היקר, אתה הולך לארח שבעה אומנים מטורפים. עם טרנס, עם אפטר, עם אלקטרוני, עם מופעים חיים, עם שירים, עם במה מטורפת.
1: במה מטורפת לחלוטין.
0: אז אם עדיין לא רכשתם כרטיסים, אנחנו תכף ניתן לכם במהלך התוכנית כל הפרטים, איך עושים את זה, נשארו מספר כרטיסים בוודאי. מי שרוצה לבוא ולחגוג ולהנות, זה קורה יוצא אחרי צום גדליה, אז זה חגיגה כפולה ומכופלת.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, אומרים, אומרים, אומרים, אומרים, דרך אגב, אומרים שבסופו של דבר, ביום השני, לאחר ראש השנה, אנחנו למעשה, מי שחוגג אחרי צום גדליה, כל השנה יהיה בשמחה.
0: שמחתו.
1: נכון. מה הכנת לנו ככה לשמוע ככה?
0: אז טוב, פתחנו קודם כל עם King of Fear, שזה שיר חדש לחלוטין, והוא מזכיר מאוד את הוויצ'י, את הגיטרות, Wake Me Up וכאלה, זה קצת יש עדנה חדשה, עכשיו חוזרים קצת לטרנס האירופאי, למועדונים. בכלל אנחנו גם, אם נספיק במהלך התוכנית, אנחנו גם נשמיע לכם את דידי, כשנגיע לשעה השנייה, מה שקורה פה בארץ, מתחילה להתאבות הסצנה מחדש.
1: זה לא דידי לוקלי, אבל...
0: לא לוקלי, דידי פוראבר, אותה בלגית שאנחנו כולנו מכירים והכרנו כשהיינו צעירים, ויש כאלה שעוד לא נולדו, אז זה מגניב. אז יש ככה עדנה חדשה, ובאמת בחיי הלילה בישראל מחפשים את המקורות, ויש מסיבות והפקות חדשות, נדבר גם על זה. מוזיקה חדשה,
1: גיל אשר איתנו, גיל אשר איתנו, אבישר אשר איתנו, אבישר אשר איתנו, גם אושיות רשת וזמרים.
0: גם לוקחים חלק מה...
1: לוקחים, בטח לוקחים.
0: ספר לנו מה קורה, דורה.
1: אז קודם כל, גיל אשר ואבישר היו בתוכנית, והם נכנסו לתו השמיני. מי שנכנס, חבר'ה, לתו השמיני, לתוכנית, אז אנחנו לוקחים אותו בפינצטה ונותנים לו במה, מה שיודע כולם שהיום מתוך 100% אומנים, 2% מדשדשים כלפי מעלה, יש להם במה, עבודה, אבל 98% מבזבזים מאות אלפים, והבמה לא קורית להם, בגלל שזה עולה הרבה כסף, וגם נורא אתגרי להביא אנשים. אז התו השמיני הרים את הכפפה?
0: כן.
1: לתת במה?
0: טוב.
1: עם נגנים של אושר כהן? מתן אוסמו. מתן אוסמו בתופים. ברק הבסיס של אושר כהן, עומר אדם, עדי חיית, אחד המפיקים הגדולים בארץ.
0: מלא מלא כוכבים, גם ולפני הקלעים ואחרי הקלעים, ועם הקלעים ועם ה... והכל יהיה מגניב. אז כל הפרטים האלה יקרו בשעתיים הקרובות. אתם נשארים מחוברים אלינו. דורון ברון, גיא סלמה איתכם, נותנים לכם בראש עד השעה 8, אנחנו עם עוד מוזיקה. וזה חדש של אי-ג'יי. זה נקרא Feel Myself, עוד מעט גיל אשר ואבישר

0: gonna be back.
1: It's gonna be back, זה החדש של EJ או EJ, שלא קוראים לו, וכמובן אומן K-POP שעשה דרך ארוכה, מי שעוקב אחרי כל הסצנה של ה-K-POP, מקבל מוזיקה ממש מגניבה, הם לאחרונה יוצאים החוצה אחרי כבר אנחנו עשור בתוך העידן הזה של K-POP, של הפופ הקוריאני, המתוקתק, המדויק, המון קליפים מושקעים ב-MTV, MTV כבר אין MTV, סליחה, ביוטיוב. למה אין MTV? צריך לדבר על זה פעם, אני אעשה איזשהו ספיישל דורון, סגרו לנו את MTV, אתה יודע שכבר לא עובד, אבל בכל מקרה זה קורה ביוטיוב ובפלטפורמות. כמעט ואין MTV. או משהו כזה, אני לא יודע, זה משהו מאוד מאוד מאוד מוזר מה שקורה בעולם המוזיקה בכלל בעולם, אבל אנחנו כאן כל ראשון עושים לכם טוב באוזניים בין 6 ל-8 בערב, ומתחילים את השבוע מה שנקרא באוזן ימין ויותר מזה, ואנחנו קודם כל אנחנו עושים לנו את הפתיח שלנו. אני התגעגעתי לשמוע את חברינו אלי, למה זה לא מנגן לי? מאוד מוזר, בואו ננסה שוב. טוב, אנחנו ננסה בכל זאת לראות איך זה עובד.
2: וכן, כאן תמיד בתו השמיני אנחנו כל הזמן מחבקים אומנים בכל מצב, וגם אנחנו מגזין מוזיקה, כן, אנחנו שמים, משמיעים את המוזיקה הכי חדשה שיכולה להיות, ויש לנו אורחים פה, האורחים, תכף אנחנו נדבר איתם.
1: הנה זה מגיע. כן. רק רגע, תן לו. אלי אלון, האחד והיחיד.
3: התו השמיני. BPM-FM.
1: טוב, אנחנו אחרי סידורים אחרונים בדנבר, מה שנקרא, התרגשנו ואנחנו נרגשים ורוצים לומר שלום וערב טוב לגיל ואבישג אשר. שלום לכם חברים, ברוכים הבאים לאולפננו, לתחנת הרדיו שלנו, לרדיו חברתי הראשון וגם לרדיו קסם 106 FM. מה נשמע?
4: וואי, ברוך השם, הכי טוב שיכול להיות בעולם. אנחנו תמיד צריכים לזכור את כל החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, כי זה לא מובן מאליו, אבל צריך להודות לו על הכל.
2: היום אני חוויתי את זה בבשרי.
1: דורון, שתף אותנו.
2: קראו לי מקרים בחיים שלי, שזה היה אותם מקרים, שדירה מכרתי, דירה בשווי של איזה 1.5 מיליון בעבר, מכרתי בטלפון, שזה היה, שבאתי לקצה, באתי כמעט לירוש, הבורא פאק נתן לי. ואותו בן אדם שמכרתי לו, הוא כעס עליי, אמר לי בטלפון, אתה חייב לי, למה לא הבאת לי, למה לאחרים אתה מביא את ציודים, ולי לא. אמרתי לו, ואז אמרתי לו, יש לי דירה, נמכרה. אחר כך, אוקיי.
5: בעזרת השם, אני מברך אותך, שיהיה לך את כל הווילות הכי ענקיות בעולם.
1: אמן.
2: אמן.
5: כל המשראלי יהיה וילות, שאין את המושג הזה לגור בדירה.
2: אמן. אז מה שרציתי לומר, אבל היום מה שקרה לי, היות ואנחנו, התו השמיני, הוא בעצם, הפסטיבל מחבק את האומנים ונותן להם באמת חיבוק כאומן, הוא בלשון בעל אמונה.
5: פסטיבל מחבק את האומנים ואני מחבק אותך.
2: אוקיי, אז בואי, אוקיי. זה גיל אשר. ומה שקורה בעצם, נורא אתגרי להביא, הפסטיבל גם נותן שקיפות. אני מנסה כמנטור לעזור לכולם, בלי יוצאים לכלל, אבל הפסטיבל גם מראה באמת את הדבר הנכון, שאת האמת, ואז היום הייתי באנרגיה אחרת, אתה זוכר, דיברתי איתך, אמרת לי, בוא נה, איזה אנרגיה, אתה לא מכיר.
1: דור, בצהריים, אני לא מכיר לך באנרגיה נמוכה כזאת, הילוך ראשון שני.
2: זהו, היום אני לא, אמרתי, היום אני לא יכול לשכנע אף אחד. קיבלתי כל מיני ביטולים, עניינים אחרים וזה, אמרתי, אני לא יכול לשכנע אף אחד היום. באתי ללקוח, וואלה, הוא גם התחיל לחוס עליי. לא הבאת לי מחיר, אתה דואג לאחרים, אני גדול, ואתה נותן לאחרים, ואז אמרתי לו, שאני בכלל באתי להזמין אותך לפסטיבל, שתרקודתי, אתה הבטחת ואמרת, ואז תוך כדי דיבור, הבן שלו גם עובד שם, דרך אגב, הוא התאורן. ואז תוך כדי דיבור, אחי, הוא אומר לי, אתה יודע מה, אני הבטחתי לך. קנה, רכש, 10 כרטיסים. אמרתי, וואו. כאילו אתה, הבורא רואה שאתה עושה ועומל, ואתה כאילו מגיע לי כמעט לידי ייאוש, אבל הוא רואה שאתה עושה בעולם העשייה, הוא נותן לך את זה. זה כמו בדיוק של לחשון שקפץ במים. זאת אומרת, אם הוא לא קופץ למים, לא היו נפתחים המים.
4: נחשון בן עמינדב, כשעם ישראל יצא ממצרים, הוא היה צריך לעבור את ים סוף, ומהצד השני באו המצרים, והם רצו לתפוס אותם, והם לא ידעו מה לעשות. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, דבר לבני ישראל ויסעון, אבל לא היה להם אומץ, ואז הגיע נחשון בן עמינדב, הוא לא ראה בעיניים, הוא קפץ. וקפץ למים, והקדוש ברוך עשה נס, ורק כשהמים הגיעו לו לאף, הוא פתח את הים!
2: זה מהמם. זה מה שאתה צריך לעשות, ברמה של לבוא ולתת את המשנה הזאת, לקפוץ למים, על ידי המופע שלך, שאתה עולה על במה כזו ואחרת. אז אנחנו לומדים פה בעצם הרבה דברים, נכון אחי?
1: נכון מאוד. שאלה אליך, גיל.
4: סלמה.
1: כן, זה אני. איך אתה מתאר את סגנון המוזיקה שלך? עכשיו אנחנו תכף נשמע שירים ראשונים שלך וזה, אבל לפני שנשמע את המוזיקה, איך אתה מתאר את הסגנון שלך למי ששמע אותך בפעם הראשונה? אני כבר שמעתי בבית, שכנתי את התוכנית, את הקליפים היפים שלך, גם על זה נדבר תכף, אבל מה... תן לנו קצת את התיאור סגנון. מה אתה מביא לנו? מה בפיך, כמו שאומרים?
4: סלמה, אתה מרגש אותי ממש. קודם כל, המוזיקה שלי, זה בא מהלב שלי. זה כל פעם שאני רוצה שיקרה איזה משהו, אני עושה עליו שיר, ופשוט אני שר אותו. כמו למשל, בעולם של אהבה, אני רוצה שיהיה עולם של אהבה בעולם. גם יש שם את המילים, לקפוץ לים בביטחון והרגשה של ניצחון, כמו שדורון דיבר מקודם.
1: נכון, נכון.
4: כשכתבתי את השיר, אהובה של חיי, זה היה לפני כל כך הרבה שנים, שאני רציתי להתחתן, ושום דבר לא קרה, אז אני כתבתי שיר, והנה התחתנתי.
1: אבל התחתנתם, אני רואה.
4: נו, כן, אחרי השיר.
1: שני קליפים שראיתי, אתם מופיעים באחד לשני הקליפים.
4: נכון, אני כתבתי לשיר.
1: אני אשמע את המוזיקה תכף גם.
4: כן.
1: עשה, יופי.
4: לכבוד החתונה אני כתבתי לשיר. אנחנו שרנו אותו ביחד.
1: נכון. אנחנו נשמע את זה תכף.
4: כן, כן.
1: אז אנחנו עכשיו הולכים לשמוע את השיר הראשון שלך.
4: איזה שיר?
1: השיר הראשון שלך נקרא פשוט...
0: להתחיל דף חדש.
1: ככה נקרא השיר?
4: זה השיר שאני נכנסתי איתו לחופה. האמת שיש בליל השנה רבה, עניין להיות ער כל הלילה בסוכה, ואני תוך כדי כל הלילה הלבן הזה שעשיתי, אני למדתי תורה, ואז אני... הגיליתי את העניין שלה להתחדש מחדש, וחתן, ביום שהוא מתחתן, אז כל האבונות נמחלים, והוא נכון, מתחיל מחדש, נכון, ואז אני ישר נכון. כתבתי את השיר הזה, ואמרתי שאני רוצה להיכנס איתו בחופה. יום אחרי זה היה 7 באוקטובר, היה שמחת תורה, 7 באוקטובר.
1: אוקיי.
4: לא ידענו מה לעשות עם החתונה שלנו. בסוף, למרות הכל, עשינו את זה, והיה 200 מוזמנים, ברוך השם.
1: ברוך השם.
0: היו גם הרבה יותר, כאילו חשוב כן, לציין. אבל כן, היה... אמרנו זהו, כנראה אנחנו נבטל...
1: מה שנקרא שעת רצון.
0: בסוף אמרנו נתחתן 50 יום למלחמה.
1: וזה מה שקרה.
0: זה מה שקרה.
4: ושרתי את השיר דף חדש.
1: אז בוא נשמע את השיר
4: הראשון. בחתונה, זה היה הדבר הראשון שבעצם נכנסתי איתו לחופה.
1: דף חדש, גיל ואבשר גשר איתנו כאן.
4: תודה לסלמה.
1: אתה בשמיני אפטר פארטי, ואנחנו מוסיקה עכשיו. אוקיי. הנה זה מגיע ממש בעוד רגע אחד. דף חדש, הנה זה בא. מקווה שזה יעבור. אני רואה שזה לא זז דורונצ'יק. יש לנו כאן איזה עניין קטן. וננסה לעשות את זה בצורה אחרת. אתם מחוברים בין התו השמיני BPM-FM, הרדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM. דורון, תן לנו קצת פרטים על הפסטיבל בינתיים, בבקשה. כרטיסים, איך אפשר להשיג כרטיסים?
2: הכרטיסים זה כמובן בלינק, גם בתיאטרון תמונה, וגם תכף אבישק תשלח לינק, או לא משנה מי, אני פשוט בלי פייסבוק.
0: כל מי שפשוט רוצה לרכוש, ממש נשארו, דורון, כרטיסים בודדים.
2: בודדים, כן, אז כדאי מאוד להגיע. יש את זה בטיק טוק של אבישג ושל גיל אשר ושלי גם למעלה בביו. יש את זה, תכף אנחנו נשלח לכם לינק. יחד עם זאת יש את זה אצל כל הזמרים בלי יוצא מן הכלל, ובכלל. אז זהו, מה שאני... עכשיו...
1: הנה זה בא, דף חדש, גיל אשר ואבישג.
2: השמעת בכורה, כאן אצלנו. שיר חדש, עכשיו.

0: ממך.
1: כל הטוב שבממך, גיל אשר, וזה מה שנקרא דף חדש.
2: דף חדש. כן, כן.
1: כן, כן. אתם מחוברים למגזין המוזיקה השבועי שלכם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM.
3: התו השמיני, זה אנחנו בדיוק.
1: BPM FM. שבא, זה מה שקורה בשעה הבאה. גיל, קודם כל שיר מאוד מאוד יפה.
0: תודה גיא, איזה כיף לשמוע.
1: כן, אנחנו מאוד מאוד נהנים קודם כל מהמוסיקה. כמה זמן לקח לך לכתוב את השיר הזה?
0: האמת שדווקא את השיר הזה כתבתי בלילה שנה רבה במהירות, לא יותר מדי.
1: בערך מה, שעה, שעתיים, פחות, יותר, יום, יומיים.
0: זה בא לי בפעם אחת. יש שירים שבאים בפעם אחת.
1: נכון.
0: יש שירים שחלק מהם באים בפעם אחת, ואז ה-20% הנותרים באים במשך שנה שלמה, כי אתה מנסה למצוא את החרוזים הנכונים, למצוא את מה שהכי טוב.
1: אפרופו חרוזים ומה שטוב, מתי הבנת שהמוזיקה זה מה שאתה הולך לעשות בחיים? זה החומרים, הלחם והחמה שלך, תרתי משמע. מתי נפלה ההכרה הזו אצלך?
0: מגיל מאוד קטן, תמיד אני הייתי מוזיקאי. מגיל קטן הייתי כל הזמן בחוגי מוזיקה.
1: מתי התחלת ללמוד, אם למדת מוזיקה, מתי התחלת ללמוד מוזיקה?
0: כשהייתי בגיל 4, נשארתי בחתונה של סבא שלי שהתחתן שוב, כל ססון וכל שמחה. אני אחר כך, בגיטה ב' אני למדתי חלילית, אני הייתי הכי טוב. היו שירים שרק אני יכולתי לשיר ואחרים לא, לנגן. ואחר כך למדתי אורגנית.
1: וזה השלבים הראשונים שבעצם תחביב. מתי התחביב הזה הפך למקצוע? באיזה גיל זה קרה?
0: וואי, אני אספר לכם עכשיו.
3: יפה, ספר לנו.
2: באיזה גיל?
1: נכון.
0: תקשיבו. אני הייתי במירון, אני הייתי גר במירון.
1: גרת במירון? איזה יופי. מקום מקסים.
0: כן, והייתי הולך לכל מקום עם גיטרה, מתבודד עם גיטרה, מדבר עם השם עם גיטרה, מתפלל עם גיטרה, את השלוש תפילות ביום שלי הייתי עושה עם גיטרה, את הלימוד תורה שלי הייתי עושה עם גיטרה, שר את הלימוד תורה.
1: זה מותר להתפלל עם גיטרה?
0: בוודאי, הללויה, הללו בנבל וכינור, הללו בטוף ומחול!
1: דורון. זה בדיוק זה.
2: אוקיי. כבשת. כבשת את הרחבה.
0: לא סתם דוד המלך אומר, זה כל היופי שבעולם, הלוואי ונזכה כל הזמן.
2: אתה יודע מה זה התו השמיני? עכשיו שאתה נדבר בתוכנית.
0: זה מחוץ לקופסה, זה מעבר למה שאתה רואה בכלל. התו
2: השמיני זה תו שהוא באמת נעלם.
0: סתם ונעלם, ואנחנו רוצים להגיע
2: אליו. והוא שהיה רק דוד המלך קיבל את התו השמיני.
0: אין על דוד המלך ועל ספר תהילים, זה ספר ש... וואי, זה ספר מטורף. בקיצור, באיזשהו שלב קרה שאני הסתובבתי במירון, יש שם הרבה חלקות. כל פעם הייתי רואה חלקה.
1: אנחנו נוסעים הרבה חלקה במירון.
0: כן. כל פעם שהייתי רואה טכס חלקה, הייתי רץ לחלקה, ושר לו, היום יום הולדת, היום יום הולדת, לגי סלמה, ואז סימן טוב ומזל טוב.
1: מזל שר
0: לי. אני גם כתבתי שיר מיוחד.
2: יופי, יופי. אתה היום, אתה יודע, זה סליחות. אתה יודע שזה סליחות, גיל, אתה היום עושה לנו קטע מסליחות, נכון?
0: כתבתי שיר מיוחד, בטח שאני עושה. כתבתי שיר מיוחד.
2: את זה.
1: אבל עדיין לא מחובר, לא חיברת.
2: לא חיברת?
1: אנחנו תכף נשמע את השיר המיוחד, לפני שנשמע את השירים המיוחדים שלך. קודם כל אני רוצה לשמיע.
0: אז בקיצור...
1: כן.
0: כן, אז אני הגעתי ל...
2: יכול גם ככה.
0: כתבתי שיר מיוחד שנקרא שיר אחלה, אני אשאל לך רק 10 שניות, כן? מזל טוב לך, גיא סלמה.
1: תודה.
0: אתה היום כבר בן 3 שנים.
1: יא ביי.
0: בקיצור זה היה השיר, שנקרא שיר החלה,
1: כן?
0: כל פעם שעשיתי את זה נתנו לי כסף, פעם נתנו לי 20 שקל, פעם נתנו לי 50 שקל, פעם 200 שקל, פתאום אני מצאתי את עצמי, עושה כסף מכל הדברים האלה. אמרתי, וואלה, אני חייב להמשיך כמה שאפשר, ואז גיליתי את האוטובוסים. כל פעם שהגיעו כל מיני סבתות מרוקאיות בטיול מאורגן באוטובוס, תפסתי אותם, שנייה לפני שהם חזרו, כולם היו באוטובוס, נשארה עוד איזה אחת בדרך, חיכו לה 5 דקות, אני...
4: חכו לי, אני מביאה את הבורקס.
0: עד שגיא הסלמה הביא את הבורקס לאוטובוס, אני כבר עליתי לאוטובוס ושרתי להם, בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ששון לחבריך. ובינתיים, הסבתא הזאת מביאה לי 10 שקל, הסבתא הזאת מביאה 20 שקל, הסבתא הזאת 50 שקל. אני יוצא מכל אוטובוס עם הרבה הרבה כסף, ואני אומר, וואו, איזה כיף, תודה השם, תודה! וככה כל חודש אני סופר את הכסף, וחוסך, ווואי, איזה כיף. ואז אני עברתי לירושלים לאלול בסליחות. ואז כל פעם שאני הייתי רואה קבוצה באמצע סיור, הייתי נדחף למדריך שלהם.

0: וואו, איזה יפה את השאר דורון הזה.
1: דורון, כן.
0: כל פעם נתנו לי הרבה כסף, ואני התלהבתי. וואלה, ככה הבנתי שאני חייב לעשות עם זה משהו. אני רציתי להוציא שירים, להוציא מוזיקה, להביא לעולם, להשתדרג, להגיע לבמות הכי גדולות שיש. ואז התחלתי לפתוח חשבון טיק טוק.
2: אבל לפני כן... לפני כן, קודם כל לפני כן, גבירותיי ורבותיי, עכשיו אנחנו בשידור חי עם יריב אפרת, אושיית הרשת, שמשתף אותנו ומחבק אותנו במשך כל השנים הללו עם כל ה-625 אומנים. תודה לך יריב. אני הייתי במופע שלו ביום חמישי, מופע מאפנט, הייתי במופע, ואני חושב שהוא היחיד בארץ שבעצם רואה מעבר לאדם נורמטיבי. אני לא חושב שיש עוד אנשים כמוהו. אני הייתי
1: בתקשור.
2: אני חושב שאני יכול היום להגיד, אנחנו חברים קרוב ל... קרוב ליותר מ-35 שנה, אם לא יותר. אני יכול לומר לכם חד משמעית, אני לא רק צחקתי ונהניתי, אני הופתעתי, והיו שם הרבה סלב שהם היו, הם בחו פשוט. אז קודם כל, תודה רבה לך יריב ומאיר חג'אג' שמשיתף עכשיו.
1: תודה גם לך מאיר חג'אג'.
2: 200 קבוצות. ולפני כן אני רציתי להגיד לך, גיל, שבסופו של דבר, אתה יודע, גיל, לפני 5-6 שנים, אני פתאום זכרתי שאני והוא ישבנו באותו כיסא אצל אחת הזמרות שאנחנו, אתה ואני ראיינו לפני.
1: אוקיי.
2: כן, ו... לא היה לנו טיק טוק, אף אחד לא היה לו שום דבר כרגע. כאילו, לימדה אותנו. גם לה לא היה מי יודע מה הרבה, אבל קל מאוד ללמד מאשר, אתה יודע, בסופו של דבר, כאילו. קל להגיד לך איך לעשות את הכסף, אבל מאוד אתגרי בעצם לעשות אותו. נכון? אז משם אני מכיר אותו, אני זוכר שהחלפתי איתו מילה, והוא... ממש שקק והקשיב, בא עם הגיטרה, ואני זוכר שאני לא אשכח את השיר שלו, שאנחנו עכשיו נשמע, שהוא חיפש אישה להתחתן.
1: די נמאס לי נקרא שיר.
2: לא, לא.
0: יש לך?
2: כן, כן, אהובת שלך.
3: אתה אמרת שאתה עשית שיעורי בית, גם?
1: בוודאי, לא, אני הכנתי שיר מראש, אבל אם אני מחליף את השיר,
2: כן, אחר כך די נמאס לי.
1: אנחנו נעדכן את הפלייליסט, אין שום בעיה.
2: אחרי זה די נמאס לי.
1: אהובה של חיי, בבקשה.
0: בבקשה.
1: אהובה של חיי.
2: אבישג הגיע, גבירותיי ורבותיי.
3: כן. אבל לא הגעתי מהקישור, כן?
1: מה?
2: לא.
3: לא, זה כבר היה ברור שלא הגעתי מהקישור.
2: לא, לגמרי לא. זה מהשמימות, זה שמימי,
1: מהשמימיות.
2: שמיים.
1: נכון, אז בוא נשמע את המוזיקה. בבקשה, אהובה של חיי.
4: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
5: אם אתה אחת שלי, לאיפה הלכת? אם את עבדתי, לאן נעלמת? למה אני גם את שמך לא יודע? מחפש, מבקש, דבר לא שומע.

0: זה נכתוב מחדש את הסיפור, מה שנקרא אהובה של חיי, גיל אשר איתנו באולפן, והוא כמובן משתתף, ישתתף, יביא לכם יופי של מוסיקה וצלילים מהשמיים, בפסטיבל התו השמיני באפטר פארטי, ב-14 לחודש, בתיאטרון תמונה, דורון ברון מערך מעל 7 אומנים, כולל אומני טרנס, כולל אפטר פארטי, כולל, אפילו גם אני אבוא לבקר נראה לי, לא יודע.
1: ברור אחי.
0: מה, כן?
1: אני אחי, אולי אחר כך תתן סט של...
2: די סלמה.
1: חי. או אתה יודע מה, עד שהוא יתרגל
0: אז אני הבאתי את הדיקשון קי
1: יש מצב אחי?
0: אני אבדוק את הנושא הזה אם אני מתארגן בזמן וזה בגלל שיש מלא עבודה וכאלה
1: אני רוצה שתרקוד איתנו אז
0: זהו
1: 18 חי
0: טוב נראה מה נעשה עם זה אנחנו איך אומרים מרים את הכפפה ונשים נסדר את הפוני כמו מייקל ג'קסון ונאבק הכל בסדר אחי אבישג ספרי לנו קצת עלייך את חלק מי, את חלק ביתי נפרד מגיל, את גם מופיעה בקליפים שלו, גם כמובן שני שירים שנכתבו לחתונה, אחד מהם כבר שמענו.
3: נכון.
0: עוד נשמע את השני, קצת עלייך, איך את שזורה במוסיקה ובחייו של גיל?
3: וואו, איך אני שזורה בחיים שלו. הכרנו דרך חבר שלו, אוריאל אספור, חבר מהמם, שבסופו של יום... הוא אמר לי, תקשיבי, יש לי פה בחור שאני רוצה להכיר לך. ויאללה, אמרתי לו, תשמע, לא, לא, לא כל כך בעניין, חיים, לא כל כך בעניין, לא בא לי.
0: זה היה כזה שידוך כזה, שידוך?
3: זה השידוך, זה השידוך. לא הייתי בכלל בעניין בהתחלה.
0: אוקיי.
3: ואז כאילו באמת ראיתי שאני רוצה כאילו באמת להתחתן, אמרתי, טוב, יאללה, אני כאילו, מה יש לי להפסיד? כבר הפסדתי הרבה, מה שאפסיד? יאללה. נלך, נכיר. בסדר, יצאנו לפגישה.
0: כן.
3: אחרי עוד פגישה, הגעתי לשבתות התחזקות אצלו, הוא היה עושה שבת התחזקות.
0: איפה? במרון?
3: אצלו, במעלה רחבה.
0: במעלה, יפה, אוקיי.
3: כן. וזהו, כאילו, ככה הכרנו, ואז אני זוכרת שפשוט ישבנו על החומה, שאלתי אותו מה הוא מחפש בבחורה, סתם כי זה עניין אותי ולא חשבתי מעבר, כי אמרתי לה, אני לא אצא איתו, לא, אין סיכוי. ופתאום כשהוא אמר לי, אני מחפש אופי, ואני רוצה שהיא תהיה מוזיקלית, ושהשבתות שלי יהיו מוזיקליות, ושהילדים שלי יהיו מוזיקליים, זה איפשהו כן קרץ לי, כי זה משהו שהחלתי לעצמי, וגם אמרתי שאני רוצה בן תורה, כאילו אני רוצה מישהו שהוא חזק בדת ובהלכות, וגיל כן כזה, הוא מאוד אוהב את רבי נחמן, ומאוד מחובר לדוד המלך.
0: בוודאי.
3: ובאמת ראיתי שבעלי מוכשר מאוד ונשמה ענקית.
0: איזה אהבה, אתם חייבים לראות מה קורה במסך שלנו.
3: ונשמה ענקית ונשמה אילאית. ובאמת, כאילו, מהמקום הזה כאילו אמרתי, טוב, יאללה, כאילו, תמשיכי כאילו לחקור.
0: בדרך.
3: בדיוק. הגעתי איתו לאירועים, הייתי הסוכנת האישית שלו בהתחלה. היינו יוצאים לאירועים, הייתי סוחבת את הציוד, מביאה את הציוד, לוקחת, מדברת עם האנשים.
0: איזה יופי.
3: וזהו, וכאילו ככה התחלנו, ואז כאילו אחרי איזה חודש כבר זהו. אמרתי, די, כאילו, אני חייבת להבין מה קורה כאן, כי כבר כאילו כן היה את המאץ' הזה, את הקאץ' הזה.
0: אבל בואו נראה איך סופרים את זה, איך שדרים את זה.
3: כן, כן, עניין אותי לדעת. ואז כאילו שאלתי אותו, התקשרתי אליו, אמרתי לו, טוב, תקשיב, די. די. כאילו, מה אנחנו? מה? לא מבינה, מה אנחנו? פשוט אמר לי, תקשיבי, מה?
1: די נמאס.
3: מה את רוצה שאני קרא? ואז אמרתי לו, לא יודעת, כמו בעולם החילוני.

0: זה יוטט בתמוז, אבל כבר הגעת, קדמת יום הולדת ביומיים, ביוטזיין בתמוז.
1: בעצם... זה זכרה טוב, הם זכרו טוב.
2: אז כן, אז בעצם ביוטזיין בתמוז הוא הציע לי, והאמת שנכנסתי כזה בהתרגשות. לא האמנתי, בהתחלה לא סיפרתי לאמא שלי, יאמר לזכותי שלא סיפרתי גם לאמא שלי.
1: כן.
2: ואחרי, כאילו, לא ידעתי איך אמא שלי תקבל לזה, כי אתה יודע, כל המוזרות של החזרה בתשובה, ואז כאילו זה, פרטתי שזה יטלטל את אמא שלי. ואז כזה, אמרתי, טוב, יאללה, אני מספרת לה, אמא שלי, מה זה קיבלה את זה באהבה? אמרה, יאללה, תביא אותו, בוא נראה מי זה.
1: איזה יופי, רגע.
2: אמא שלי מהממת.
1: כמו כל האמהות, אני מניח, אבל...
2: לא, אמא שלי, תקשיבי, אחת למיליון. אני מאחלת לך... אני מאחלת לך קוסקוס ומפון כמו של אמא שלי, באמת.
1: קנית אותי, אני בא לאכול. תגיד לי מתי אני מגיע.
2: על ידי זהב, באמת.
1: זה חובה. אז רגע, אז התחתנתם ממש אחרי השבעה באוקטובר, וילדים יש?
2: יש לי, יש לי ילדה אחת מהממת, קוראים לה אביגיל, אנחנו קוראים לה גולי. נכתב עליה שיר, כתבתי עליה שיר, וגיל עזר לי כזה להלחין אותו, ו...
1: אנחנו נשמע אותו עוד מעט, כן, קודם כל אנחנו נשמע את השירים.
2: תינוק קטן בבטן.
1: ככה נקרא השיר, תינוק קטן בבטן?
2: כן, בעצם זה מספר גיא על כל התקופה שלי במהלך ההיריון, על זה שהרופאים אמרו שאני לא אקלט בגלל שאני במשקל מאוד מאוד עודף, הייתי ב-127 קילו.
1: וואו, זאת אחרי מה שנקרא מסע.
2: אני אחרי מסע מטורף.
1: מדהים, מדהים.
2: אני עוד עשיתי קיצור קיבה אחרי ההיריון, ועכשיו ירדתי 40 קילו.
1: וואו, אשראי, איזה יופי.
2: ממש בתרללת של הדבר הזה,
1: ועכשיו בעזרת השם... כל הכבוד, קודם כל ברכה והצלחה, ובריאות איתנה. אמן. ותמיד שחומרים שהשמחה תהיה בליבך, כשיש שמחה, אז הכל בסדר.
2: נכון.
1: וזה מה שחשוב. אנחנו נשמע עכשיו את השיר שנקרא תמיד כאן בשבילך, וזה שיר של שניכם.
2: נכון.
1: אני יודע של שניכם שאני את השיר הזה.
2: כתבנו אותו בחתונה, נכון? כן, גיל כתב אותו, רובו זה גיל.
1: אני עשיתי שיעורי בית, לא יעזור לכם.
2: רובו זה גיל, בעלי מה זה מוכשר, רובו זה גיל, אבל אני כתבתי את הבית שלי ו... זה שיר מדהים, אז באמת.
1: אז בואו נשמע את המוסיקה.
3: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
2: למה?

0: כמה זה מתוק, כמה זה יפה הדואט הזה, זה דואט שנכתב במיוחד לחתונה גיל ואבישג שיר, וכמה זמן נכתב השיר הזה, מי הגעת הרעיון, איפה הוא התחיל, אצל מי נכתבה המילה הראשונה ולמה? אוקיי, בסדר.
1: אני אגיד לכם?
0: בוודאי.
1: ברור. אז בסדר, אז קודם כל הצעתי לניסויים ראשונים.
0: ביודזיין ב...
1: כן.
0: בתמוז.
1: כן.
0: ו... תודה.
1: זה היה הניסויים הפרטיים, הצעת ניסויים שאף אחד לא ידע עליה.
0: זה שלכם.
1: אחר כך אני עשיתי לה הצעת ניסויים מבוימת בהופעה בטו באב. היה כמו שדורון מארגן משהו בתיאטרון תמונה, ככה היה איזה מישהו ש...

0: ארגן משהו דומה, עוד אומנים, ואיך אני רציתי שאנשים יבואו, אז אני אמרתי להם, אתם רוצים רמזתי להם שהולך להיות פה הצעת ניסויים, ולמרות הכל לא הגיעו, קשה להביא אנשים להופעות, וזה מתסכל, אבל אין ברירה, צריך לזרוע ולקצור.
1: בוא נגיד, תגיד אתגרי. עדיף שתגיד,
0: עוד מאתגר.
1: תגיד אתגרי, כי כשאתה אומר קוף שיני, אז בשפו של דבר, אומרים לך, אתה יודע, למעלה אומרים לך, זה אתה חושב קוף שיני, חכה תרמני אביב.
0: וואי, וואי, וואי, השם
1: יעזור. עדיף לדבר נכונה ונאותה.
0: זה היה מאוד מאתגר, אבל בסופו של דבר, הצעתי לניסויים רשמית בהופעה מול כולם.
2: כמה אנשים היו בהופעה?
0: בסוף כן היו איזה, נראה לי 150, אני חושב, אבל לא כולם דרכי.
2: לא משנה, 150 איש.
1: איך הבאת? בוא נשמע איך הבאת. בוא נשמע איך הבאת.
0: האמת ש...
1: היא בטח הביאה
2: כמעט. הם הוזמנו, הם הוזמנו.
0: הרוב שבאו זה כאילו, היו פה ושם מעריצים.
1: אוקיי.
0: למרות השאיפה שלי שכל הקהל יהיה מעריצים, אבל היו גם כמה, כאילו, הורים, משפחה, חברים. ולאט לאט אנחנו רוצים להגיע למצב שדווקא הצופים שלי, אלה שכל הזמן רואים את המוזיקה שלי, אלה יצאו ויבואו להופעה. זה אחד החלומות הכי גדולים שיכול להיות בעולם. בקיצור, אני יצאתי לניסויים.
1: כן.
0: ואחר כך אמרתי, צריך שיהיה שיר שניכנס איתו ביחד בחופה. וכאילו חשבתי איזה שיר זה יכול להיות, ואז אמרתי, ואז כאילו הייתי באמצע בר מצווה בכותל, ובין לבין משעמם, סבל, שמש, לא יודע מה, עליתי לאיזה מקום יפה, ולקחתי את הגיטרה,
3: הוא פשוט התחיל לפרוט.
0: פרטתי, ותוך כדי זה פשוט יצא לי, אהובה שלי, תודה שאת פה איתי, וכל השיר ככה, ואמרתי, יאללה, אנחנו חייבים עכשיו אני תכננתי כבר להוציא את זה לאור ביום של...
1: זה אלתור, זה אלתור.
0: לא, לא, תכננתי לא, זה שיר, שיר, ממש. כל שיר מתחיל מאלתור. בקיצור, אני שרתי את זה בחתונה, אני תכננתי להוציא את זה ביום של החתונה, והיה מניעות, עיכובים, יצא 3 חודשים אחרי, ודף חדש יצא 3 שנים אחרי, למרות שאת שתיהם שרתי בחתונה עצמה. אתה מבין אותי?
1: מאמן.
3: דף חדש הוא שר בכניסה.
1: אתה יודע מה זה אלתור? אלי טרבי.
0: כן?
1: כן. הוא שר בכניסה?
3: כן, דף חדש הוא שר בכניסה של שהוא נכנס, ותמיד כאן בשבילך הוא שר כשנכנסתי לחופה.
1: מהמם. תשמעו, אני רוצה להגיד לכם שאתם זוג מהמם ביחד. אני הייתי אצלכם, אישית אצלכם במקום כזה ואחר, היה לי קצת אתגרי להיכנס פנימה.
3: פחד, הוא פחד.
1: לא פחדתי.
3: הנה, עכשיו הוא מטריל, לא פחדתי.
1: לא פחד. אני חי את זה כבר קרוב ל-30 שנה, אני בכפר קאסם, בקלקיליה, בג'לג'וליה, באיפה...
0: יאללה, תבוא אלינו עוד פעם.
1: במזרח ירושלים, יש לי אנשי מכירות במזרח ירושלים, כאילו, אתה יודע.
0: תבוא עוד פעם.
1: אז אני רוצה להגיד לכם שאני, כשנכנסתי פנימה, אני אומר לך, אתה חייב להגיע לשם, זה משהו...
2: לאן?
0: תבוא, גיא, תבוא לחווה שלנו, תראה את הסוס.
2: יש לך סוסי בחווה?
1: ממש, יש להם סוסה.
2: מיכאל איתנו.
1: אתה יודע שאבישגי הושיעת רשת ברמה מאוד גבוהה, כולם אוהבים אותה בארץ. היא קרוב לזה 80 אלף עוקבים שאוהבים אותה,
2: זה הזמן, דורון. רגע, לפני זה הזמן לומר שאפשר למצוא אתכם, גם את אבישג וגם את גיל, ביחד ולחוד, בכל הפלטפורמות. זאת אומרת, את המוזיקה כמובן בספוטיפיי וביוטיוב ואיפה שמפיצים, וכמובן בחשבונות שלכם.
3: נכון.
2: אז ספרי קצת עלייך, איך התגלגלת לי אותו, שהפכת לי אותו כשאת רשת.
3: בעצם עברתי חוויה ממש ממש קשה לצערי עם אקס שלי. הייתי אז חילוניה, אבל אז חזרתי כזה בתשובה, אמרתי שלא בא לי כזה יותר להסתכל על גברים, ופתאום כאילו הדרך שלי קצת נפתחה. ואז התחלתי לשתף ברשתות החברתיות את המקרה שקרה לי.
2: אוקיי.
3: שעברתי חוויה קצת מטלטלת. וככה דיברתי מהלב, וראיתי שאנשים אוהבים שמדברים איתם אמיתי.
2: נכון.
3: כי כשלא מדברים אמיתי, אנשים מרגישים את זה. והתחלתי לעשות סרטונים בצבא שאני רוקדת, ואחר כך התחלתי לשתף את החיים שלי אחרי הצבא, את ההתחזקות שלי.
2: יפה, את התהליך.
3: כן, את הסרת קעקועים שאני מסירה.
2: את מסירה קעקועים?
3: אני מסירה 4 קעקועים, כן, זה שריפה.
2: זה תהליך מאוד ארוך, נכון?
3: מאוד, אני כבר 3 חודשים ועדיין לא נמחה.
2: כל פעם זה קצת, נכון? כל פעם מוחקים קצת מכל קעקוע, כי זה...
3: לא, מוחקים את כל הקעקוע, אבל...
2: אתה יכול לחזור לתהליך
3: כמה פעמים? בדיוק, כמה פעמים.
2: הבנתי.
1: את למעשה צפונית, נכון? מסתם.
3: מה?
1: את היית נולדת
2: בצפון?
3: לא, נולדתי בפרדס חנה קרקור.
2: פרדס חנה קרקור, זה איפה שאהוד בנאי כתב את המילים היפות הללו.
3: כן. זהו, ופשוט ככה, אני כאילו אומרת לקהל שלי פשוט את הכל, בין אם זה כשהייתי בהיריון ואחרי ההיריון, שהמלצתי על משאבות הנקה, ו...
2: יפה. כן, כן. זאת אומרת, נתת מה שנקרא פרטים מלאים?
3: ממש, ממש, באמת לפרטי פרטים. כל מה שקורה, כל המסע שלי בחיים, אני הבטחתי שהטיק טוק שלי הוא היומן המסע שלי לכל החיים.
2: איזה יופי.
3: בין אם זה עם החתונה, ובין אם זה עם הילדים, ובין אם זה עם המשפחה.
2: ואת בקשר עם אנשים בטיק טוק, יש אני מניח מעריצים, או כאלה שעוקבים, או עוקבות אחרייך לפחות המון שנים.
3: שתדע, שחברה הכי טובה שלי, קוראים לה אורה איזנברג, היא הייתה מנחה שלי בלייבים בטיק טוק, כמו שעכשיו אנחנו עושים לייב, אז רק ששם יש אנשים רעים, והיא הייתה חוסמת אחד אחד.
2: בדרך כלל שעושים לייב, יש מישהו תמיד שעוזר למי שמשדר, כי קשה לשתות על הכל ביחד.
3: ומשם, כאילו, הפכנו להיות חברות, אנחנו באמת איזה 6 שנים חברות, יש לי גם חבר מאוד מאוד טוב, קוראים לו דוד, ואנחנו גם משם חברים.
2: שלום דוד.
3: הם היו בחתונה שלי, אפרופו.
2: באמת, למה לא?
1: דוד, תגיע לפסטיבל.
2: נראה לי שגם דוד יגיע.
3: כן, הוא כנראה יקנה כרטיס.
0: אמן!
3: זהו, ופשוט, כן, יש לי חברים, גם יש לי חברה שקוראים לה אורל, שהכרתי, ועוד מלא מלא מלא, כאילו אני יכולה להגיד לך שמות מפה התאילנד, וזה לא ייגמר, כי באמת הם ממש כמו משפחה.
2: יופי.
3: אנחנו ממש הפכנו להיות ברשת כמו משפחה. ואנשים שמפיצים רוע, טהור, לא יהיו אצלי.
2: ברור, אנחנו לא רוצים אותם בידינו, משתדלים לסנן
3: אותם. אנחנו מסננים את הרוע מהעמוד הזך שלי, ואנחנו עושים רק עולם טוב, בדיוק כמו השיר של גיל, עולם של אהבה. אנחנו עושים עולם של אהבה אצלי בטיק טוק, ואני לא נותנת לאף בריון יד, אז ככה יש לי מלא מנחים.
2: כמו שצריך.
3: וזהו, ככה התחלתי בטיק טוק, ואני גם בלי קשר מאפרת, ואני בונה ציפורניים.
2: גם וגם.
3: אני עובדת עם ילדים כבר 6 שנים בערך.
2: יפה. זה מרגש.
3: זהו, כן, זה הדרך שלי.
2: מהמם. אז הנה, אבישג.
1: יפה, יפה. אבישג, קודם כל, אנחנו מאוד מוקצמים ממך, ומה הכל שלך.
2: מי שמחפש אותך רוצה לראות, אז פשוט כותבים בטיק טוק, אבישג.
3: כן, כותבים אבישג, מקף תחתון אין.
1: הייתי בבת ים באיזה חנות, הכירו אותך.
2: מהמם. אנחנו חוזרים חזרה למוזיקה, עם שיר נוסף שנקרא די נמאס לי.
1: די נמאס לסיום, כמובן.
2: כן, נכון, נכון, נכון. ואנחנו נחזור לומר לכם כמה מילות פרידה, ובינתיים אנחנו מאוד מאוד מאוד נהנים מהמוזיקה.
4: הקו השמיני. BPM FM עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: די, ככה נגמר השיר, די נמאס לי, גיל אשר, יחד עם אבישג אשר, כאן איתנו באולפן, אנחנו רוצים לומר לכם קודם כל שמאוד מאוד מאוד מאוד נהנינו מהמוסיקה, ואנחנו כמובן, גיל, אנחנו נראה אותך בפסטיבל התרב השמיני, אפטר פארטי.
1: קנית כבר כרטיס?
0: בוודאי, אני מקורטס.
1: ברוך השם, אתה יכול רק לשלוח לי תמונה?
0: ואין בעיה, אני אקח את
2: פרופיל. ככה לימדתי אותם.
0: עם הפרופיל עם הכרטיס, אחי.
1: בוואטסאפ, תשלח לי.
2: אבל הוא חלק מהתו השמיני, הוא חלק מאיתנו.
1: אה, זה הוא לא תופס?
0: אני תופס, אני תפסתי כבר כמה שצריך.
2: הוא תפס מהתחלה כבר,
0: כן. אני תפוס.
1: טוב, אז כרגע, וואי, טוב, לא משנה.
2: אז תסביר איפה, תסביר איפה המופע.
3: אנחנו מופיעים בהיכל תמונה בתל אביב, בשעה 9:30 פתיחת דלתות. ולא נשארו הרבה כרטיסים, אז דורון, אם לא קנית כרטיס, זה הזמן שלך.
2: נכון, אני צריך לרוץ על זה.
3: וגם, כאילו, לא נשאר לי גם אפילו הנחה לתת.
2: וואו, אז חייבים למהר, אני אמהר.
3: מה זה מהר?
2: דחוף. אגב, אנחנו בשבוע הבא, בשישי לתשיעי, תהיה תוכנית ספשייל לפסטיבל התו השמיני. כל האומנים של פסטיבל התו השמיני
0: יהיו פה, יגיעו לאולפן.
2: אתה מראיין את כולם, כולל, אתה מראיין אותי גם.
0: אני מראיין אתכם, איזה כיף. אתה מנהל, אני כבר מתרגש, דורון, אני...
2: אתה מנהל, וזה מתחיל משעה 5, במקום שיהיה לב טהור.
0: אז נבוא שבוע, נבוא
2: שלוש שעות,
0: שעה קודם.
2: כן.
0: ואיך אומרים, ונעשה סיסו וסימחו.
2: לגמרי. בוא תשב רגע, גיל, אנחנו נפרדים. מה אתה רוצה לומר להם ככה?
0: שאני מאוד נהנה, אני מחכה למופע. תודה לכם שבאתם אלינו, אנחנו נבוא, בטח אני אגיע יחד עם דורון ויחד עם מי שצריך, אנחנו נעשה שמח וניפגש על הבמה. אז זה קורה בשבוע הבא, בעזרת השם אנחנו נהיה שם. שיהיה לכם הרבה הרבה הרבה בהצלחה.
2: הרבה בהצלחה.
0: הרבה בהצלחה.
2: ושבוע הבא בהצלחה גם ברעיון הבא עכשיו כרגע.
1: בעזרת השם. עכשיו בדרך, אני עכשיו בדרך ל... מרדיו קסם לרדיו סול.
0: איזה יופי.
2: רוני חזר.
1: אנחנו אוהבים.
0: רוני חזר, רוני המתוק. דש חמה לרוני חזר שלנו.
1: אני אגיד לו שפרגשתי את דורון ברון וגיא סלמה. גיא סלמה, כן.
0: בשמחה רבה. נחזור להם דש, לחברים שלנו, ואנחנו אוהבים אותם גם.
2: אוהבים אותם מאוד.
0: ותודה רבה לכם. אז ניפגש שבוע הבא וגם במופע.
3: תודה רבה.
2: שבוע טוב.
0: תודה לכם. תודה לכם.
4: התו השמיני. BPM FM. המוזיקה, האנשים והקצב של החיים.

0: כלף, פיצ'ורינג את דולי פרטון, המנוחה, הלכה לעולמה בסוף השבוע האחרון. בחרתי די כבר את הקטע הזה, לנגן לכם, יש המון המון המון המון להיטים, אבל זה מחבר אותנו עם מה שאנחנו עושים כאן בתוכנית, עם BPM FM, ומוזיקה אלקטרונית, וזה ה-KLF, זה נקרא Agent, Justified and Agent, וזה מומולנד, ומי שקצת מכיר את ההיסטוריה של המוזיקה אלקטרונית, זה אחד ההרכבים היותר משמעותיים במה שאנחנו שומעים היום במועדונים ובכלל במוזיקה אלקטרונית, זכרו ה-KLF, והם באמת עירכו את דולי פרטון בזמנו. זה הסנסציה, יש לי עדיין את התקליט בבית. זה מדהים. אז דולי פרטון עזבה אותנו בסוף השבוע, עשתה המון המון דברים טובים, תרמה למוזיקה, חלוצת מוזיקת הקאנטרי, שבעצם הביאה אותה למיינסטרים, הפיקו אותה המון המון אומנים, אם זה אנדי גיב מהבי ג'יז, ואם זה קני רוג'רס, והמון המון להיטים שלה, אפילו גם הספיקו גם לסמפל אותה בכמה שירים בניינטיז להיפ-הופ.
1: אתה יודע שהציעה לאלוויס פרסלי את השיר שנתנה לוויטני יוסטון, ובעצם אלוויס רצה זכויות יוצרים, אז היא אמרה, לא, זה זכויות שלי.
0: זה שאלה, היא כתבה את השיר.
1: היא צודקת.
0: שנים אחר, שני עשורים אחר כך, לקחה את השיר הזה, וויטני יוסטון, השיר I Will Always Love You, והשיר הזה הפך בעצם לאנתם, לשיר הנושא מתוך סרט שומר הראש, עם קווין קוסטנר, וויטני יוסטון בעצמה שיחקה בסרט הזה, מה שבעצם התגלה, שהיא
1: שחקנית
0: מדהימה. מדהימה. אז עד כאן הפינה, וזה באמת ככה לזכרה של דולי פרטון. אנחנו עם עוד שיר שלנו, ואנחנו מארחים כבר את ההרכב הבא שנמצא כאן, ממש אותו. בינתיים אנחנו נשמיע לכם משהו שקורה.
1: עוד מעט, קרה,
0: קרה, לייב, מנורה 2026, עדד בן זקן מארחת את נועם ביתן, וזה נקרא מחול, מחול. איזה קטע מגניב זה. אתם מחוברים אל התו השמיני BPM FM, מגזין למוסיקה של הרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM, שעה שנייה, עד 8 בערב, כל ראשון, דורון ברון, גיא סלמה, עוד מעט, עוד מוזיקה, מקורית, לקראת פסטיבל התו השמיני.

0: איזה יופי, איזה יופי, נועם בתג. איזה צמד.
1: יחד עם עדן ביינס זקן, מופע אלופן, מטורף, אלופן. מופע מאוד מדובר, בגלל כן. מה שקרה בפנים, קרה בחוץ, אבל לא משנה, קרה שם אנחנו במוזיקה הטובה, עושים לכם גוד וייב, אנחנו בגלל שאנחנו בכזאת אווירה טובה, אז אנחנו ניתן לכם עוד שיר אחד חדש, יחסית.
0: חנציס, מה
1: כן, שם? נדב חנציס, יחד עם אופק הדנק, כבר לא, כבר לא שמח משום מה, אבל אנחנו נדאג שמי ישמחים, מה תדאג, עד סוף התוכנית זה יקרה. מיד אורח הבא שלנו
0: יוסף מיכאלי
1: יוסף מיכאלי כאן איתנו איזה כיף

0: לילה אני מחפש.
1: איזה שילוב, דורון, ראית מה זה? גם דורון חצי, דורון נדב חצי,
2: וגם סלם.
1: כן, אנחנו כאן איתכם, במצב השמיני, שעה שנייה, כל ראשון.
2: 106 FM, רדיו קסם.
1: רדיו קסם, 106 FM, כל ראשון בין 6 ל-8, אנחנו מערכים כאן אומנים, נותנים להם במה, גם...
2: לא רק נותנים להם במה, אנחנו גם מעלים אותם בסוף לבמה.
1: איפה זה קורה? ספר לי, אני נרגש, נפעם.
2: פסטיבל התו השמיני יוצא לדרך, פסטיבל התו השמיני, כמו שאתם רואים פה, מאחוריי, בכלל, מתוך 625 אומנים, אנחנו דלינו 5-6 אומנים, ונותנים להם במה עם נגני על של עומר אדם, כן, כן, בהחלט, עם אושר כהן, מתן אוסמו על התופים, וגם ברק, גם לפעמים גם דני שניידרמן, מי שמכיר.
1: מי ינחה את הערב, דרון?
2: אני ינחה את הערב, ברור, אני ינחה את הערב, אנחנו ינחה את הערב, וזה יהיה מסיבת טרנס אחר כך.
1: אחר כך, מי ינחה נגן בטרנס? זה סליידרוף משהו, נכון?
2: תתחיל בסליידרוף והמשיך אחר כך.
1: יש לנו אז גם סליידרוף.
2: לגמרי, ואני יכול לומר לכם, אנחנו ממש לקראת סולד אאוט.
1: ואיפה זה קורה?
2: זה קורה בתיאטרון תמונה.
1: כן?
2: תיאטרון תמונה ב-14.9
1: שזה יום?
2: בדיוק ביום שני לאחר ראש השנה.
1: מתי פותחים שערים?
2: 9:30. לא רק זה, גם שימו לב, זה אחרי צום גדליה, אני לא מתכוון לאכול, זה גם טוב לבוקל דרך אגב. יחד עם זאת, ביום הזה זה יום קדוש מאוד, מכיוון שאחרי ראש השנה, ברגע שאנחנו מתחילים לשמוח ביום אחרי צום גדליה,
1: זה בעצם יוצא דלת בתשרי, נכון?
2: פה התקלת אותי, אבל
1: נראה לי שכן.
2: כן?
1: אתה יודע למה?
2: נו,
1: כי זה יום ההזכרה של סבא שלי.
2: וואו.
1: שמו נקרא ברוך, דרך אגב, גיא ברוך. הנה, פתחתי לך את זה. אז זה יום חזק מאוד
2: עבורי. יום חזק מאוד עבורך.
1: מאוד מאוד מאוד, כן.
2: אנחנו ננציח אותו גם בכיף בשמחה.
1: זה מרגש אותי, דורון, אנחנו שמח, אנחנו...
2: יהיה שמח, יהיה שמחה מאוד רצינית.
1: זה משהו.
2: לרוב אני מחלק תהילים תמיד לכל הקהלים, שאני גם מופיע בעצמי. כן, אז...
1: מי שרוצה לו.
2: אז כן, וגם יוסף נמצא אצלנו, יכול להיות שיוסף יהיה באחד הבמות, בעזרת השם.
1: בעזרת השם?
2: כן, מי יודע.
1: וזה הזמן לומר שלום וערב טוב ליוסף, אבל רק רגע אחד, קודם כל אלי, קודם כל אלי, אלי אלון, אלי, אהוב, אחי, תן רגע לאלי.
2: לגמרי.
3: התו השמיני. BPM FM.
4: טוב לכולם, לכל המאזינים, ערב טוב.
1: מה שלומך, מה שלומך?
2: ערב טוב, אני רוצה, אבל קודם כל לפני כן, אני רוצה לתת לו איזה טעימה קטנה, זמר. כן, טעימה קטנה.
1: תעשיר אותנו, דורון.
2: יוסף מיכאלי, מי שלא מכיר, הוא זמר יוצר ולוחם צנחנים בן 22 מלוד, שגדל...
1: יש לומר לוד.
2: לוד, סליחה, במשפחה חרדית. ונפצע, הוא 28 שנה עושה רדיו, אח שלי, זה אבשלום קור קטן לידו. בדיוק, הוא גדל במשפחה חרדית ונפצע במהלך שירותו הצבאי. בימים אלו הוא מוציא כמה סינגלים. אני רוצה לומר לכם, למה אני רוצה לעשות את הפתיח הזה? כי תמיד אומרים שהחרדים לא מתגייסים. אז הנה לכם דוגמה, חרדי.
1: זה לא נכון.
2: אומרים.
1: לא, אתה יודע מה, אני רוצה רגע להגיד משהו. עם כל מה שקורה בחוץ, בפנים, בחוץ, כל מה שקורה בכל הרעש הזה מסביב, שיהיה ברור לעם ישראל, האריות הראשונים שלחמו היו לוחמים חרדים, דתיים. הם התנדבו לצבא, הם לחמו את המלחמות הראשונות, שיהיה לכולם ברור. בוא נתקדם. תודה.
2: כן. אז אנחנו מתחילים...
1: זה אמיתי.
2: אתה, אנחנו רוצים להקשיב עוד מעט, אנחנו נשמע לסינגל תתה.
1: רגע, אבל לפני תתה, זאת אומרת, אמרנו שלוחם, כמה זמן לחמת? האם יצאת לקרב כבר בשבעה באוקטובר, או איך זה? ספר.
4: אז אני בעצם התגייסתי בנובמבר 23.
1: שלום לך קודם כל.
4: ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. שלום, שלום לכל המאזינים וכל הצופים בבית.
1: זה כיף, יוסף נמצא איתנו כאן. לא פחות ולא יותר. יוסף, כן, כן, כן.
2: איזה קול יש לו, אח שלי.
1: נכון, נעמם, נעמם. אז יצאת למה שנקרא עלי קרב. בצו השעה, מה שנקרא, יצאת ולהילחם. כמה זמן נלחמת? כמה זמן היית...
4: זה מאוד השתנה בין הקווים, כן, כמובן, אבל 8 חודשים הכשרה מנובמבר 23. בעצם מה שדחף אותי לצאת לזה זה כמובן המצב בארץ, ואח שלי, שהוא גם כן לוחם בצנחנים, בגדוד 101, הרגשתי שאני לא יכול לעמוד מנגד, במיוחד כשכל האחים במדינה הזאת אומרים כל ישראל ערבים זה לזה, אז במיוחד שהיה לי גם אח ביולוגי וגם אחים שנלחמים, והרגשתי שאני לא יכול להישאר בבית. אז ברוך השם, מסמר שצלחתי להתגייס ל-202 בצנחנים, ועשינו הכשרה, נכנסנו לעזה, לבנון, סוריה.
1: וואו. זאת אומרת, לחמת, הספקת ללחום בכל החזיתות.
4: בדיוק, ברוך השם, ממש שמח על זה.
2: איך נפצעת?
4: באמצע התקפה. בלבנון.
1: בלבנון זה קרה?
2: הפתיעו אתכם?
4: לא, הפתיעו אותי. זה היה משהו קצת בקשר, קצת לא היה מתואם, אבל ברוך השם, אנחנו אחרי זה.
1: כמה זמן לקח לך להחלים?
4: נפשית, אני עדיין שם.
1: אני בטוח. להחלים פיזית, בוא נדייק.
4: כן, כן, זה גם משפיע, אבל ברוך השם. קצת ניתוחים, שני ניתוחים קטנים, וברוך השם, אנחנו ממשיכים.
1: אבא, תודה.
4: אנחנו פה, ברוך השם, כאן ברדיו.
1: זה מה שנקרא ישועת השם כערף עין. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה.
2: לגמרי.
1: אנחנו הולכים לשמוע כמו קצת מוזיקה שלך, אנחנו כבר תכף עם השיר הראשון, מה אנחנו הולכים לשמוע כבר עכשיו?
4: בעצם זה שיר שהוצאתי, גילוי נאות, הוצאתי אותו לפני השירות שלי בצהל. בגיל 18 נכנסתי לאולפן של אדם מאוד מאוד מוכשר, שאני מאוד מאוד מעריך, יוצר שאחראי על כמה וכמה יצירות מאוד מאוד גדולות בארץ, עבד ועובד עם אמנים מאוד גדולים, כמו יאל גולן, פרטסי, והזכות שלי בעצם הייתה לעבוד איתו עוד בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 18.
2: איך הוא לא?
4: שמו אלון פרץ, ממש כאן. אלון פרץ, בחור, מה זה? איש שאני מאוד מאוד מעריך.
1: אם אתם עוקבים אחרינו ביוטיוב, שמי שיכול לספוט בקליפים, אז הקרדיט שלו, כמעט כל השירים, רוב השירים שם, הוא מפיק שלך, פרוד ביי אלון פרץ.
4: הוא בשבילי מספר אחת.
1: דרך אגב, נשמע מצוין, מעולה, תכף נשמע קצת מוזיקה, וכבר עכשיו, אז שיר ראשון?
4: תתה.
1: תתה. בוא נלך על זה. בבקשה.

0: איזה יופי, איזה ביצוע, איזה ביצוע מטורף. אני שמעתי את השיר הזה ביוטיוב, כזאת מגניב, הביצוע מדהים, מדהים, ממש ממש יפה. אתה ממש, מה שנקרא, נותן פרייז, אתה לא שר, כאילו, אתה לא שר מסורתי. אתה מרפרף, אתה
1: נותן קצת... סטייל חנסי, שמעו לך, לא?
2: באמת? אמרו לי שהכל שלנו מאוד דומה, אבל מחמאה, הוא בחור מאוד מוכשר, בחור צעיר.
1: כן, כן, צעיר.
0: אבל דיברתי על זה שזה יותר ראפ מאשר שירה.
2: אני
0: לא טועה, זאת אומרת, יש בזה יותר ליריקה.
2: נכון, בוא נאמר יותר פלור, בוא נקרא זה ככה. כן, אני שומע הרבה סגנון של מוזיקה. המון, המון. משתדל, זה מעשיר אותי. בסוף זה הדבר שאני הכי נהנה ממנו בעולם. ואני שמח שזה עובר. אני שמח אם זה יגע אליכם, אני ממש שמח.
0: תגיד לי שאלה, איך המשפחה, הסביבה שלך, אתה מגיע, דיברנו על זה מבית חרדי, נכון, התגייסת, אבל איך המשפחה שלך קיבלה את זה? איך הסביבה הקרובה שלך קיבלה את זה? כי חרדים.
2: מוזיקה או גיוס?
0: מוזיקה. תכף נגיע לגיוס.
2: מוזיקה. אז שמיע, אתה יודע, יש כזה אתוס כזה על, שאומרים, ששואלים בן אדם, כן. מה אתה רוצה לעשות בחיים? והוא עונה מוזיקה, אז אוקיי, טוב, החלטת כבר איפה אתה ממלצר? כאילו, תאמין, כאילו, אנשים אומרים, אוקיי, ובסדר, זה מה אתה עושה, מה אתה עובד.
0: נכון. אז... קשה לתפוס את זה בארץ.
2: נכון.
0: מקצוע, אמנם זה קשה, מקצוע קשוח, אבל...
2: אני אומר את האמת בגילוי נאות שגם לי לקח הרבה הרבה מאוד זמן לומר ולעמוד כאילו, ולומר, ולהכיז, שמע, אני עושה מוזיקה. כאילו, תמיד זה היה, שמע, אני כותב שירים, אני זה בצד, אני אתמול הייתי באולפן, ובאמת...
0: חצי מתנצל.
2: בדיוק.
1: באיזה גיל זה התחיל? באיזה גיל זה התחיל?
2: הכתיבה?
1: בכלל.
2: הכתיבה, כתבתי מכיתה ג' כן, ומוזיקה לא תכננתי לעשות מתישהו. פשוט אני מאוד אהבתי, אני מאוד אוהב ספרות, פוליטיקה, כל הדברים האלו. בתיכון גם מאוד התחברתי למגמה הזו.
0: נשמע בדיבור שלך, אגב, את החיתוך שלך מאוד יפה.
2: תודה רבה. לודאי כזה, לא?
0: לא. יותר אלעתי, סתם.
2: כן, אז בכיתה ג' באמת התחלתי לכתוב. תמיד החלום שלי בכלל היה להיות כדורגלן. באיזשהו שלב אמרתי שוואלה, זה באמת מה שאני רוצה, זה... ראיתי בזה שהוא ייעוד שכאילו גם, לא רק את עצמי בזה, אתה מבין? אני רואה שזה יכול להגיע לעוד הרבה אנשים, ואני אקח אותך לנקודה שבה החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: כן, כן, כן.
2: אני גם אפתיע אתכם, כן, אבל אולי הסגנון שאיפה שהייתי, הופעה של מלומה.
0: מלומה.
2: כן, אתה מבין?
0: מלומה בייבי.
2: זה גם, כן, זה גם בשכונות בלוד גם משם.
0: שם זה, כן.
2: ממש פעם מהבלוק. אז הייתי בהופעה שלו בפארק הירקון, אח שלי הגדול לקח אותי, ואני פשוט, זה פשוט הדהים אותי. אמרתי, הבן אדם הזה מאשכרה מקולומביה, ויש אנשים במקלחת, בלוד, או ברמלה, בדימונה, שומעים אותו ונהנים, ואיך הוא מקולומביה, אפילו לא מכיר אותם, זה סוג של סטארט-אפ בעיניי המוזיקה, סטארט-אפ, להרים לכולם את המצב, יש כסף, הייתה לך 50 שקל, אתה תקנים את זה משהו, זה יעבור לך, המוזיקה נשארתי איתך תמיד.
0: תמיד.
1: נצח.
2: ראיתי בחיילים, בצבא, כל משימה שהם עושים ישר, הבוקסה איתם כמו הנשק, כאילו זה פשוט...
0: זה הנשמה.
1: אפרופו חיילים, מה, אני יודע שאתה בטח, אני מתאר לעצמי שאתה שרת שם בצבא, היה לך גיטרה או שבכלל, איך החיילים הגיבו, איך החברים שלך הגיבו?
2: אז אני לדאבוני לא יודע לנגן, כן, אבל תמיד שטיפת כלים, תמיד הייתי מבליח כזה, זה משהו, זה היה מעביר לי את הזמן. זה כאילו, זה גם יותר הרגיש לי כמו הזמן שלי לעצמי, כי בגדול, בתיירנות אין לך באמת יותר מדי הזמן לעצמך, אין לך פרטיות, וזה הזמן, זה השניות, אני שטיף כלים, אני עם עצמי, זה הטעינה שלי עם עצמי לנפש, והחמיאו לי, תמיד, אני זוכר גם, הייתי עושה שמירות נגיד בלבנון, אז חבר שלי, אין לנו מוזיקה, אין לנו MP, אין לנו דברים כאלו, אז חבר שלי אומר לי, יוסף, תשיר לי שיר, ואני שר לו, וכזה, יש לי חבר עם מפתעים וריקה, עושה לי, וואו, אתה ממש נשמע לי כמו ספוטיפיי, וזה...
1: אפל מיוזיק, כל הפלטפורמות.
2: הרגשתי כאילו, שאני, זה כאילו, אני פשוט הרגשתי שאני במקום משפיע לו על הבן אדם. אין לו כלום, והוא כאילו נאחז בזה, במלחמה, כאילו, ואני מאמין שזה יכול לעשות טוב, ואני יודע שאני, זה לשם אני מכוון, בעזרת השם.
1: אתה בכיוון נכון.
0: מה הולכים לשמוע עכשיו?
2: שיר החדש שלי בעצם, סינגל שמדבר מהנפילה. אני, יש לי עניין כזה שאני, אומנם מדבר, נפילה זה נשמע משהו עצום ודאון. אני, ברוך השם, הצלחתי שזה יהיה שמח. כמה שיותר, שאני, כי אני חושב שהשמחה היא, זאת היא בעצם המקפצה שלך לקומה נפילה.
0: נכון.
2: אז, ואתה יודע, גם אם דיברנו על ספרות, זה ניגודיות, ושאתה יודע, אני אוהב את הדברים האלה.
1: מוזיקה נגזרת משמחה, דרך אגב. חוץ מזה, גם, אתה יודע, אם במילה אחת רבי עקיבא אמר, ואהבת לערך כמוך, תגדירו לי את התורה, אז אני יכול להגדיר מה זה רוחניות בעצם במילה אחת. שמחה. מי ששמח בעצם, הוא בעצם נמצא ברוחניות. אפילו זה כל התורה בעצם. שמחה זה כל התורה.
0: מצווה גדולה להיות בשמחה.
2: לגמרי, אני אספר משהו.
0: בטח, בוודאי, כשאתה פה.
2: אגב, אנחנו תכף בימים הנוראים, כיפור, אנחנו קוראים במנחה את ההפטרה של יונה. ויונה, אנשים לא כולם יודעים, לא שאני איזה גאון גדול, אבל אני גם גיליתי את זה בגיל מאוד מאוחר, איך הוא בעצם נהיה נביא? הרי איך השם התגלה, איך?
0: הוא ברח
2: מאלוהים. בשמחה בית השואבה, מהשמחה, הוא הגיע לרמות והתעלות בנפש של שמחה כזאת גדולה. אומרים שמי שלא ראה בשמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, נכון? אז הוא הגיע לכזאת רמה ושמחה ורוחניות והתעלות, שהוא קיבל נבואה. מהשמחה הוא הגיע לנבואה.
1: גמרי. לא סתם.
0: זה יופי.
1: אתם יודעים מה, הכפיים, נכון? ממתיק דינים, כפיים, מאיפה זה בא? משמחה, מנגזרת משמחה.
2: נכון מאוד.
1: ריקודים. ממתיק דינים, כאילו שאתה רוקד וזה, זה בא משמחה.
2: זה מה שיהיה ב...
1: זה מה שהולך להיות שם, כדאי לכם להגיע. בואו תראו את הבמה שם, שתוכל לדעת ולהבין שאתה הולך להיות על הבמה הזאת, בעזרת השם.
2: בעזרת השם, אני מאוד אשמח.
0: בואו נשמע מוזיקה.
1: שלח לך לינק.
0: בטח. במה שלכם.

0: איזה מגניב זה. ככה לגיטרה, לרקע, אני אשאל אותך עוד איזו שאלה שממש סקרן לדעת לגביה, יוסף. השיר הזה נפילה. עד כמה השיר הזה, השם הזה הוא מטאפורה, ועד כמה הוא מתאר את המציאות הפיזית והנפשית, והחוויות שאתה עברת בעצם השירות הצבאי. רגע, המיקרופון שלך פתוח עכשיו. כולם יאזינו לך.
1: אני חושב שכל נפילה זה, אוקיי, זה כמובן שעם הצבא יש הרבה השלכות. לכל אחד כמובן, אני... וקטונתי, באמת קטונתי. חוויתי דברים, אבל קטונתי מהרבה מאוד אנשים, לכן אני הרבה פעמים אני שואל את עצמי שאלה כזו, שלמה אני חווה את הדברים שאני חווה, זאת אומרת בעצם נפילות, ואחד הדברים שאני הגעתי למסקנה עם עצמי, זה כדי שאני אדע מה אחר מרגיש, שהוא באותו מצב, להיות, זאת אומרת, השם שם אותי בנעליו, יום אחד שאני אדע איך הוא מרגיש.
0: זה בעצם המקום שלו, החוצה.
1: בדיוק, בדיוק. ואז אני אדע לדבר את השפה שלו, ויהיה לו שפה משותפת איתי. ובאמת, אגב, זה שיש לי אח בלוחם, יש לי את השפה שלנו, אף אחד לא מבין את זה. אני עם חברים שלי, וחברים שלי עם קבן או פסיכולוג לא מצליחים להגיד, אז זה השיחה שלנו, הפשוטות האלה, על קפה, על שיחת טלפון, שיחת וידאו, זה מבחינתי שווה הון. וגבי השאלה שלך עוד פעם, שוב פעם, זה התמודדות יומיומית, זה לאו דווקא בצבא, זה דברים של אם זה כאילו תורה מצוות או סתם מטרות שיש לך בחיים. כמובן שאתה יודע, ההורים שברגע שאתה מגיע לייאוש, שם שכאילו, זה כבר מה שנקרא גוטל אותך. ועל זה השיר מדבר, על לא להגיע לייאוש הזה.
0: יפה.
1: ולזכור שכאילו מדרגות יכולות להביא אותך גם למטה, גם למטה. זו אותה צורה, הצורה של המדרגה לא משתנה, שאלה איך אתה בוחר לדרוך עליה.
2: מה שכן, אני יכול להגיד לכם, שאתה מגיע לרזולוציה הזאת של הייאוש, אז הבורא נכנס לתמונה, ואז הוא לא נותן לך ממש, ממש, ממש להיכנס ולצלול עד כדי כך, אלא אם כן הרצון שלך הוא ממש, כי תמיד הוא מראה לך אור בקצה המנהרה, הוא תמיד מראה לך את זה.
1: שמע, היום כאילו, היום יש כל כך הרבה דברים שאפשר לאחז בהם. האמונה כמובן זה דבר ראשון, אבל אתה יודע, גם
2: זה כבר מעבר לאמונה, אחי.
1: בדיוק, בדיוק.
2: זה כבר אתה בעשייה, אתה מבין? אלו, שמה כבר לא הייתה לך אמונה, שמה היית חדור, מטרה, חדור מעבר לאמונה. היית כבר...
1: לא היית במחשב, כאילו לא...
2: נכון.
1: לא הבנתי את הדברים, נגיד.
2: נכון, אתה יודע למה. אתה מבין, נכון, אומרים לבן אדם, זרוק את השכל, כאילו, אם אין שכל, אין דאגות, מכירים את זה?
1: כן, לגמרי.
2: אז ברגע שזורקים את השכל, אז הבורא נכנס ונטמע בתוכנו. אנחנו נפחים להיות כלי מאוד מאוד, מאוד מאוד רציונלי עבורו. כי אז אנחנו לא מפריעים לו במחשבות. לגמרי. תפתח לו את המיקרופון, אנחנו רוצים לדעת מי כבודו, אחי. בוא תן לנו את ה...
0: רגע, זה הגיטריסט שמלווה את יוסף.
1: חברים, נתן יפה.
0: נתן, אתה פה ראית לנו פה... אלן, מה נשמע?
3: ברוך השם, אני נתן, גם כן מלוד, למדתי עם אח הגדול שלו.
2: אני לא אתקן אותך להגיד לוד.
3: האמת שאני בדרך כלל מתקן אנשים ואומר לוד כשאנשים אומרים לוד, אבל... עכשיו ראיתי אתכם עושים את העוול הזה ביחד, אז אמרתי אני אשתוק, אני פשוט אנגן וזהו.
2: אתה צודק אבל אחי, אני לא אתקן.
3: זהו.
1: אנחנו שתיים על השתיים.
3: אגב, בתלמוד זה מופיע העיר לוד, דווקא לוד, גם בתנך.
2: דרך אגב, אני חייב לגמרי לך בקטע של תיקון, אני בכוונה טועה בכיתוב, למה? כי כשאתה שולח משהו מסוים, אני אומר לכם, מעביר את זה הלאה, אתה שולח משהו רציונלי, כתוב טוב, טוב, טוב, אנשים זה ספאם, אבל כשאתה שולח משהו, טועה בשם או משהו כזה, רגע, אבל לא, השם שלי רשום ככה, ואז אתה מתחיל דיאלוג אחי.
3: יאס.
1: אני יכול לומר כמה מילים על נתן?
2: ברור.
0: בטח, בוודאי.
1: אם כבר דיברנו על צבא והקרבה ודברים כאלו, בחייתי הוא אדם שהוא השראה, אוקיי? אני רוצה לומר כמה מילים. הוא מוזיקאי מצטיין, קיבל מהצבא מוזיקאי מצטיין.
0: שירת בלהקה צבאית וכאלה?
3: התחלתי, הייתי על טרומבון קלאסי וגם גיטרה עם ג'אז. קיבלתי את המוזיקאי מצטיין.
2: ג'אז, וואו,
0: יופי.
1: זהו תקן שלא הרבה מקבלים. ובאיזשהו שלב בחיים הוא החליט שסטופ, עושה סטופ, ויתר על התקן הזה, תקן שהרבה הרבה מאוד אנשים וילדים היו חולמים עליו.
0: אמת.
1: חולמים עליו.
2: מה הסיבה אבל?
1: מה הסיבה? אתה תענה להם על זה?
3: הסיבה בעיקר הייתה, תראה, המוזיקאי מצטיין אמור לאפשר לך לנגן ולהיות בצבא.
0: נכון.
3: אבל הייתי בפיקוד העורף ושמתי לב שאני לא יכול להיות 100% לא במוזיקה ולא בצבא. והזמן הזה לא יחזור. מה זה אומר? שהחלטתי שאני פשוט מקריב את הזמן הזה לצבא נטו, ואז חוזר למוזיקה. ואז הגעתי לנחל, ברוך השם, מכשרה, ובסוף הקורס מקים התחיל כל כל הבלגן, וגם מלחמה, והכל.
1: הוא יותר על התקן בשביל...
3: אז הכל הדרך.
1: על התקן בשביל להיות לוחם, זה...
2: וואו, מדהים.
0: אתם מבינים את זה? אני חושב, אני מקווה שצופים בנו, צופים וצופות בנו במסך. זה חשוב, זה חשוב. המסרים שעוברים כאן מעבר למוזיקה, הם מסרים של אחווה ושל ערבות הדדית. זאת המהות. לפעמים גם נשים את הדברים שאנחנו עשויים מהם, ולהתאחד ולהיות ביחד כדי להביא הרבה אור בחושך הזה שיש סביבנו.
2: עוד פעם, אני אומר, חופשי הכיפה, הסרוגה או הלא הסרוגה, הם תמיד, תמיד יהיו הראשונים. מה לעשות? אין מה לעשות. תמיד, אני לא מכליל, אבל תמיד יהיו הראשונים בקרב.
0: זאת הסיבה שהם נקראים אריות יהודה.
2: לגמרי.
1: זה מצריק, אני אומר עוד פעם, זה מצריק שכאילו כמה עולם קטן אנחנו בונים תוכניות. אגב, בשכבה שלו, זאת אומרת זה גם בכיתה, בשכבה של אחי הגדול, היה לוחם שנפל בשביל העשירי, קוראים לו נווה אלעזר לקס, הוא אצלנו מלוד.
3: על המטכ"ל.
1: כן, סיירת מטכ"ל. ואחת הסיבות שגם אמרתי, שם בעצם אני, האמת שהיה שביל הסירה, אני הייתי בהכחשה מוחלטת. אמרתי, זה לא קרה, אין, זה כאילו, אין, אין סיכוי שזה קרה. ואז שראיתי בעצם את זה שהוא נפל, אמרתי, זהו, זה אדם שכבר ראיתי בעיניים שלי. זהו, אין יותר.
0: זה קרוב אליך.
1: זה כבר, זה לא שכאילו פתאום זה מזיז. פשוט, זהו, זה אמיתי. אתה מבין? ואז אני, אתה יודע, אם היו לי לבתים או לפני זה, אמרתי, כי תשאיר תתי הרי, כמו שאמרתי, הוצאתי לפני הצבא. אמרתי, מה עכשיו? היה לי קצת מומנטום קטן, לא שעכשיו נהיה על גולן, כן, או זה, אבל היה לי איזה מומנטום, בניתי איזה משהו קטן, סינגל שעבד נחמד מאוד, אפילו מעל עבר הציפיות שלי, ואמרתי, אוקיי, צבא וקאט וזה, וראיתי אנשים שעשו קאט, ותרמו, נתנו הכל, ומצחיק שהוא גם עשה קאט למוזיקה, אני עשיתי קאט למוזיקה, והנה, שנינו היום פה.
0: זה מדויק, זה מדויק, כנראה זאת הדרך, זה נתיב, לא דרך, דרך כולם הולכים, בנתיב הוא שלך, שלכם, אז זה נתיב שאנחנו, מה הולכים לשמוע עכשיו, חברים?
1: קאבר לשיר ממש יפה, שאני מאוד מאוד אוהב, אפרופו חודש אלול, שיר של שולי רנד ובר צברי, המלך בשדה.
0: וואו, וואו, אוקיי, בבקשה.
1: פלייבק.
0: פלייבק, המלך, זה בוואטסאפ, בינתיים דורון, תן לנו קצת אינפורמציה, שוב נחזור על מה קורה בפסטיבל התו השמיני, אפטר פארטי, זה קורה?
2: כן, כן, כן, גבירותיי, פסטיבל התו השמיני, ככה הוא נולד מתוך מצב, ולאחר הרבה שנים של התו השמיני, שאנחנו חיבקנו עד כה 625 אומנים לצורך העניין, גדולים, אייליסטים, ביליסטים וכולי, אנחנו מחבקים את ה-98% בעיקר, ונותנים להם באמת חיבוק, אז ראינו את המצוקה שאומנים בעצם, קודם כל אומן זה בלשון אמן, זה הוא בא לאמונה שירד מעולם העליון, אני כבר מחדש לכם, אתה מבין, אני כבר מחדש, וברוך השם משתבח הבורא על כך, ואני רוצה להשלים, אומן הוא בעצם, התורה כבר, הוא יורד עם התורה, שהיא פחות נסתרת מהרגיל. עכשיו איך אתם יודעים את זה ככה? אומן להבדיל מאדם אחר, הוא בא לתקן יותר. איך לתקן יותר? אומן הוא יוצר, נכון? מה יש לנו במילה יוצר? יצר. הוא בא על יצר מאוד גדול, מאוד גדול, והוא בא לתקן כמעט המון דברים. לכן אתם רואים אומנים לצערנו שכחו את המסע, או לא ניקח אותם לקו זכות, נשאבים לזנות, לסמים, לאגו. בקיצור, אגו וכולי. אז אומנים הם נורא חשובים, ולכן אנחנו התבקשנו לחבק אותם מעולם העליון, אני קורא לזה, כי גם התו השמיני זה תו של דוד המלך, הוא תו נהנם בעצם. זה איתו הוא נלחם ב-33 מדינות.
1: של הנבל.
2: כן?
0: נכון.
3: אוקטבה.
2: לגמרי.
0: של הנבל, על הכינור.
2: כן?
0: אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים.
2: מוכנים אחרי זה נסביר על התו השמיני הזו.
0: כן, כן, כן.
2: על הפסטיבל.
0: דורון, עכשיו מוזיקה. דורון, עכשיו מוזיקה. בבקשה, יוסף, הנה זה מגיע.

0: איזה מרגש, איזה יופי.
1: מלך בשדה, בהחלט עכשיו המלך בשדה.
0: קבר לשולי רנד ובר צברי המדהימים. הם פשוט מדהימים, אין מה לדבר על זה בכלל.

0: שמעתי בתחילת התוכנית, אני לא יודע לנגן.
1: ובכל זאת.
0: קצת על העצבים, אבל חוץ מזה, בגבי המוזיקה אני לא יודע לנגן. אז בגדול זה...
2: אתה תדע.
0: זה בא לי. לא יודע, כאילו, זה פשוט בא לי. אין לי מושג. פשוט יש לי איזשהו... בוא נאמר ככה, איזה מסר וכוונה. קשה לי, אני מקווה שאתם מצליחים להבין אותי אולי.
1: אני מבין אותם, אנחנו מבינים אותך, אני מתרגם את זה תכף.
0: ואני כאילו חושב בראש על איזה מפרט הכוונה והמסר שאני רוצה להעביר, ופשוט זה יוצא ממני.
1: אני מוציא את זה ממך, נכון? המפיק.
0: והוא פשוט, אלון פרץ פשוט מדהים. לרוב אני כבר כאילו בא עם הלחנה, אבל הוא פשוט עושה פלאים, כאילו.
1: הוא יודע להלביש את זה עליך, מה שנקרא, לקחת את המנעד ולשייך אותו לקול שלך, לצבע שלך.
0: בוא נאמר, אני, אומרים, אין תפילה בלי כוונה כמו גוף בלי נשמה, אז אני בא לו עם גוף, והוא שם את המנגינה שהיא הנשמה בתוך הגוף הזה.
1: איזה מהמם, איזה יופי אמרת את זה, מאוד מאוד פואטי.
0: הוא באמת...
1: יפה. אנחנו רוצים, יש לנו זמן לעוד שיר אחד, רון, לא?
2: כן, זמן לשיר אחד, אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה רבה לגלית קשוי שאנחנו עובדים איתה והביאה אותך.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, גלית.
2: בדקה ה-90 דרך אגב.
1: אין דקה 90, הכל מדויק.
2: הכל מדויק, כן, אבל היה גלגול אחר וכו', אבל נורא שמחתי.
0: תודה רבה רבה לכם.
1: גם אני.
2: רבה, באהבה. בכל מקרה, אני רוצה לומר לך שזה שפוע עליך.
0: נרבה, ברוך השם.
2: אנחנו הרבה זמן לא עושים צבא, זאת אומרת, אנחנו, אתה יודע, השתחררנו, עשינו, אבל, אבל לא, לא, לא, אני לא חושב שעברנו מה שאתה עברת. אתה היית ממש בשדה הקרב, מול. אתה יכול לתת לנו איזה, אני לא רוצה להחזיר אותך לשם. תן לנו טעימה, בלילה, מדהים, לא רטובים, ואתה עם כלי נשק, אתם אמורים, אתם מול. זה קרוב, הם קרובים. זה דורף.
0: בכנות, אין אימון שמכינו אותך לזה. כאילו, הרבה פעמים, כאילו, אני לא רוצה לומר שמה שאומרים עושים בהכשרה זה חרטה, אין דבר כזה, כן? אבל פשוט כל כך הרבה דברים, בסוף אתה רואה שהם מדינמיים ומשתנים. בגדול זה דריכות ומוכנות. ופשוט, אתה פשוט מתפלל. אני זוכר שכאילו, לפני כניסה ללבנון, חברים שלי פשוט אמרו, כאילו, טוב, אוקיי, יש מצב, אני לא חוזר, וכאילו, זה היה ממש דיבור שממש סבבה, וכאילו, כמו, אוקיי, אז נזמין וולט, כזה, זה היה כאילו, אוקיי, זה משהו שלוקחים בחשבון, כאילו, זה משהו שממש לוקחים בחשבון, אין איזה הכנה מוקדמת, פשוט אתה מתפלל. הקטע שהכי הפחיד אותי זה חס וחלילה, מאשר להיפגע, זה לפגוע. אז אתה דיברת על חושך וכאילו, ואתה בדעת כזה, אז נגיד שאתה עושה, יש רגעים שאתה נגיד עושה שמירה, ואז אתה שומע מישהו מתקרב, אתה לא יודע איזה כלב, אתה לא יודע איזה חייל שלך, אתה לא יודע איך להגיב.
2: יש פחד, יש פחד.
1: הוא דרוך בטח, אתה דרוך לילרלי.
0: אני כבר לא יודע מה זה, אני לא יודע להגיד איזה פחד. שמע, זה פשוט דריכות. כאילו, אני לא הרגשתי משותק בשום שלב. אני מדבר על עצמי.
1: כן, ברור.
0: אבל זה דריכות, זה כאילו, גם האובר דריכות הזאת, והאובר הלקיחת וחשבון כל ציוץ וכל פרט, ונגיד, אתה ישן, אז פתאום הבית שלך רועד. אתה מבין? אז כאילו, אתה, גם כמה שתהיה מוכן, אתה לא באמת מוכן לזה, אתה מבין? זה מה שאני אומר. אתה פשוט מתפלל.
2: כל הכבוד לך, אנחנו באמת גאים מאוד בבכם, זה כל הכבוד לזה.
1: תודה שבאתם אלינו.
2: תודה כל שבאתם אלינו, באמת.
1: מצלחה רבה, ותמשיכו לרגש, ולהפיץ אור, ולהביא טוב לבריאות. אין מילה אחרת, זה חשוב מאוד.
2: חברה שלך, אשתך, בלעתיד, בעזרת השם?
3: כמעט.
2: אוקיי.
3: הדודה שלו.
2: בדודה.
1: הדודה שלו. בת הדודה.
2: בת הדודה.
1: בת הדודה. כן?
2: סושיאל.
1: כן? אתה סושיאל. בסדר, נשמע. היום כל אחד מגיע עם מי שצריך לעשות סושיאל, וצריך לקדם את ה... להעביר את המסרים הלאה. אז תודה רבה שבאת גם לך. נעמתם לנו מאוד. ואנחנו נפגש בקרוב. נאחל לכם המשך ערב נעים. שבוע טוב ושנה טובה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: ואמן והתפילות יתגשמו.
0: אמן, תודה רבה.
2: אמן.
3: כל הכבוד על הבמה שאתם נותנים.
2: כל הכבוד לכם, חברים, אתם מרגישים אותנו.
1: אנחנו זכינו, איזה כיף.
0: ואני מזכיר,
2: תבואו לפסטיבל.
4: BPM FM.
1: בבקשה, רגע, תזכיר.
0: ואני מזכיר שהוצאתי שיר חדש. בנפילה. אז זה השיר ששרתי, השיר השני ששרתי בעצם.
1: נכון, זה השיר החדש.
0: אני מזמין אתכם להיכנס
1: לכל הפלטפורמות. יוטיוב, ספוטיפיי.
2: כן.
0: ברדיו,
1: גם פה אצלנו, גם בתחנות הרדיו ובכלל.
2: כל הכבוד.
1: וכמובן, יוטיוב, וכמובן לכם, אתם צריכים רק לרשום יוסף מיכאלי.
0: בעזרת השם. כן,
1: בדיוק. וזהו, אתם תראו קליפים ממש יפים, ממש מגניב. אני ראיתי את הקליפים שלך לפני שהראיתי את התוכנית. ממש מגניב.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: טובה ומת

אנחנו כבר מעלים את, את מיטל אור, שתפית לנו כאן אור באולפן, אנחנו ממש מארגנים את זה בזה הרגע, אנחנו מאוד מתרגשים, כולם נמצאים כאן איתנו באולפן, אנחנו עושים המון המון דברים במקביל, בינתיים נזכיר לכם שוב, אתם מחוברים לתו השמיני BPM-FM ברדיו החברתי הראשון, בינתיים נשמיע לכם את מרטין גאריקס יחד עם יוטוב, זה ממש חדש, מיד מיטל אור כאן איתנו.

0: עכשיו אנחנו רוצים להספיק הכל הכל הכל, ואנחנו רוצים כבר לומר שלום וערב טוב למיטל אור, מה נשמע?
1: ערב טוב לכם, מצוין, מה איתכם?
0: איזה יופי, נהדר, נהדר פלוס. אנחנו איתך, את איתנו, הרבה זמן לא דיברנו.
1: אתם נהדרים נהדר, אתם מזכירים לי קיץ, פה כבר קרקס.
2: איזה כיף, איזה כיף. איזה כיף.
0: ממש כיפי. הנה, אתה רואה, לא נראה מסך אחד. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
2: כן, על מה באמת? כן.
1: היום אנחנו הולכים לדבר על רעיון גאוני, אנחנו הולכים לפשט את הרעיון של רוחניות.
0: יפה מאוד.
1: אנחנו נעשה את זה משני צדדים, בעזרת השם אם נספיק. אנחנו נתחיל קודם כל בשביל שיהיה הספק ודאי מבחינת התורה והקבלה, ואחר כך נמשיך לכיוון התודעה.
0: אוקיי.
1: להתחיל כאילו?
0: כן, ודאי ובדאי.
1: אני רואה אתכם מרותקים, כי זה, אתם במתח, תודו שאתם במתח.
0: בוודאי, אני במתח. אני במתח, אני לא יודע מה איתך דומה, אני במתח.
2: המתח והיום את בכתום, אז בכלל, חבל לזמן אורנג'.
1: באתי בצבעי הזרה. לכבוד הפסטיבל.
2: וואו, וואו, מה הולך להיות שם אחותי?
1: בעזרת השם, זהו, זהו, די, כבר זהו, זה בפתח.
2: לגמרי.
1: אוקיי, אז אני ככה מתחילה. בעצם, הרוחניות לפי התורה והקבלה, היא לא לברוח אל עולם רוחני, זה לא משהו מחוץ למציאות. אלא לגלות את האלוקות שנמצאת בתוך החיים עצמם. אם ננסה לפשט את זה קצת יותר, אז רוחניות זה היכולת של האדם לעבור מהתפיסה של אני במרכז, לתפיסה של אני כלי לאור. ובעצם, האדם אינו נדרש להפסיק להיות בן אדם. אנחנו פשוט אמורים לזכך את הרצונות שלנו. לקחת את כל הדברים האלה שאנחנו רוצים, הרגשות, הגוף, יחסים, כסף, כאב, הבחירות שלנו, ולהפוך אותם למקום שבו האור האלוקי שבנו יכול להתגלות. בגלל זה, רוחניות אמיתית נבחנת פחות במה שהאדם מרגיש, במדיטציות או חוויות מיסטיות כמו שאנחנו רגילים לחשוב, ויותר דווקא באיך הוא חי ביום-יום, כמה הוא אותנטי, מחובר לאמת שלו, מסוגל לאהוב את עצמו, וכמה הוא הופך בעצם את כל הקושי שלו למודעות, בעצם לתהליך תודה. וזה בעצם אולי הרעיונות היותר יפים, אחד הרעיונות היותר יפים ביהדות, בעצם לעשות דירה בתחתונים. שהמטרה היא לא שהאדם יברח מהעולם הזה, אלא שהאלוקות תוכל להתגלות דרכו דווקא בתוך העולם הזה.
0: מקסים.
1: אז בעצם זה צד אחד של הרוחניות. יש כמובן עוד צד שהוא נורא נורא מעניין, וזה הצד של התודעה, שהתודעה מדברת על זה שהרוחניות היא קדמה. בעצם ככל שהאדם מודע לעצמו ויודע יותר מה שנקרא להחמיא לעצמו, ככה מצב התודעתי שלו גבוה יותר. הוא יותר מחובר ולכן הוא יותר ולכן הוא גם יותר רוחני, כי בעצם הרוחניות היא חלק מהקדמה. אם נסתכל היום על הטכנולוגיה, על יכולות של ה-AI, כל מה שאפשר יהיה אותו לעשות,
2: זה לא גאווה?
1: זה רק מגדיל את התוחלת חיים שלנו, ורק מקרב אותנו לתודעת גן עדן. זאת אומרת, כל ידע שיורד אל העולם, הוא לבסוף אלוקי, והוא בא לפה לשרת אותנו, ולכן רוחניות היא חלק מאוד מהותי בה, זה גם הקדמה. דווקא הטכנולוגיה שבאה לא להסתכל על מה שחס וחלילה הולך להרוס אותנו, כי הרי כל דבר שיורד לכדור הארץ, הוא יורד, הקדוש ברוך הוא מוריד הכל בצורה שלמה. מהכי טוב עד הכי רע בעצם. כל דבר מגיע עם שני הקצוות שלו. כשמגיע ה-AI, מצד אחד האדם ייכנס לעידן שלם של נוחות, לעידן שלם של קדמה, ידע, קלות, האדם לא נדרש להיות העבד יותר. מצד שני, אנחנו מסתכנים בכל עולם הרובוטיקה, ביצירה של היוצר הקטן, בעצם של האדם. אז ככה באמת לכל דבר יש שני צדדים, אבל בהחלט רוחניות היא חלק מאוד מהותי, גם בטכנולוגיה ובקדמה, ודרך אגב, חכמנו ז"ל אמרו, שבאחרית הימים התורה החדשה וההתגלות האלוקית הגאולה, היא תראה דרך שני צינורות, האחד הוא קבלה והשני הוא המדע.
0: מהמם, איזה יופי. אנחנו רוצים קצת בזמן, ואנחנו צריכים לזכור את התוכנית. מה אנחנו עושים, דורון? איך אנחנו נדבר עם איתן?
2: אנחנו מפתים אותה בתוכנית הבאה בעוד 8 דקות יותר.
0: חובה, זה
2: באמצע. זאת אומרת, יהיה לה 16 דקות יותר, אפילו אם לא 18 דקות חי. יהיה לה, שאלה.
1: לא, לא להגזים. זה בסדר גמור.
2: לא, תוכנית הבאה. שמי רגע, שישי לתשיעי. בשישי
0: לתשיעי.
2: בשישי לתשיעי. אנחנו עושים ספיישל פסטיבל התו השמיני, כל האומנים יהיו פה כמעט.
0: נכון.
2: ואת כמובן...
1: אני מזמינה את כל העוקבים שלי ואת כל הצופים שלי, מי שלא יודע ולא שמע על הפסטיבל, בעזרת השם תגיעו.
2: ב-14 לתשיעי, תיאטרון תמונה, ואנחנו אוהבים אותך.
0: מאוד.
2: אוהבים אותך.
0: מאוד.
2: אוהבים אותך.
1: תבואו לטיקטוק.
2: נבוא
0: לטיקטוק, אולי מסות ככה, לבבות כאלה של כיף. רגע, אבל נבוא. אבל נחל לחג שמח, שנה טובה.
1: רגע, רק שאלה אחת תשובה לפני סיום. תגיע לנו תוכנית לפני ראש השנה?
2: בשישי לתשיעי.
0: בבקשה.
1: כי זה חשוב מאוד, יש לי נושא חשוב לכל עם ישראל.
0: אז אנחנו בשישי לתשיעי אנחנו נפגשים בעזרת השם. שבוע הבא יוצא.
2: שבוע הבא, כן.
0: שבוע הבא בעזרת השם.
2: שבוע הבא.
0: בלי נדר.
2: ואם כבר מדברים אחרי ראש השנה, אז אנחנו שני, יש לנו שני ימי חמישי, לא אמרתי לך, אנחנו שני ימי חמישי, אחי. במקום ימי ראשון, שני ימי חמישי.
0: אה, כן?
2: 17 ו-24.
0: זה ממש.
2: ממש. משם ישר לאומן.
0: איזה יופי, אז ישר.
1: אני חושבת שתזמינו אותי פיזית, יום חמישי זה יום שאני פנייה.
2: את יכולה להגיע.
0: מהמם. אז יאללה.
2: עם כל האומנים יהיה פה חגיגה
0: שלנו. לא, בכלל יהיה קרנבל. אנחנו בקרנבל, אבל פסטיבל היום השמיני. זה ממש זה. בינתיים המשיך שבוע מקסים ונעים. למיטל.
1: ביי.
0: לכולם.
2: ביי, חיים שלי.
0: תודה רבה, רבה, רבה. איזה כיף.
2: תודה רבה לכם, חברים יקרים. תודה לכם, אהובים, אהובות שהייתם פה איתנו בתו השמיני.
0: נתפגש בשבוע הבא.
2: נתפגש בשבוע הבא.
0: באותו מקום, באותה שעה, יום ראשון, 6-8, רדיו חברתי ראשון, רדיו קסם, 106 FM, דורון מרון, גיא סלמה איתכם, BPM FM עכשיו, ככה בקטנה, כי
2: לא לשכוח.
0: ופסטיבל התו השמיני. זה אסטריקס וקפטן הוק עם בנג'י ג'אמפ. יפ. כמה ביטים עד שנסגור. מיד מיד אספרסו, תשארו מחוברים לרדיו חברתי הראשון.
2: בא לי אספרסו, בא לי, בא לי חזק מאוד.
0: ארוך, ארוך, ארוך, ארוך, עליי, עליי.

0: אספרסו, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. בהגשת גיא סלמה.
1: מה רוצים אנשים, ערב טוב, מה שלומכם? אספרסו, יום ראשון, 8 בערב, המפגש הקבוע שלנו בכל יום א', כדי לא לחופש או משהו כזה, כן? עד השעה 9, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. תודה רבה לאח שלי דורון בראון שהיה פה איתי על התו השמיני BPMFM, ואנחנו בעוד שעה של אספרסו, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. עד ל-9, גם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM, אתם יותר ממוזמנים להתחבר. אנחנו כבר עכשיו יוצאים אל הדרך.
0: מוזיקה חיובית, בהגשה אישית.
1: כן, כן, כן, זה אנחנו, זה אנחנו, זה אני, ואני איתכם, אני מאוד מקווה שתיהנו. הכנתי לכם יופי של מוזיקה. הנה, Power of the Sun. We are the people. כזה סטייבן, כזה לפתוח איתו את התוכנית, זה כזה, אנחנו אנשים. תיהנו 9. שבוע טוב.

זה שיר ענק, זה השיר הזה, Cheese got the look. קצת השוודים עשו את זה טוב אז ב-90s, קצת אחרי 10-8 בערב, הרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM, כל ראשון אספרסו, מוזיקה חיובית בהגשה אישית, בין 8 ל-9, אנחנו נפגשים כאן ככה לפני שהם מתחילים ונכנסים למרוץ של השבוע, של החיים, ככה גם ליהנות ממוזיקה טובה וגם ככה להרחיב, להתרחב קצת ולקחת איזה סטבק אחורה, רילקס. הנה, Badly Drowned Boy, Disillusion. שמח לערב כאן, אה? אנחנו זמינים לכם גם באפליקציות, מזכירים לכם באייפון ובאנדרואיד, גם לרכבים, גם לטלוויזיות, וגם באתר האינטרנט שלנו, שידורים חיים גם בפייסבוק, וכאלה.

אני שומעים את השיר הזה, סי איימן, גיבור גדול, 1987 זה היה, אם אני לא טועה. אם מבקשים אתם למילים, אז אתם יודעים, מדובר למלחמות לא רק זה, ככה קצת לשים את האגו בצד וקצת להיות בשביל ולמען, וגם כשקשה אז נלחמים ועושים, וזה שיר בקיצור עם משמעות מאוד מאוד חיובית ועניינית. עשור אחד אחורה, 70s, Step in the Tears ו-Driver Seats. דרייבר סיט, גם על אספרסו ברדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם ואהבה 6FM, כל ראשון 8 עד 9, מוזיקה חיובית בהגשה אישית, עושים לכם פאן באוזניים.

Peace. Imagine Dragon, Whatever It Takes, אלה ה-Chainsmokers עם Coldplay. אספרסו ברדיו חברתי הראשון, רדיו קסם 104.

כמה זה פשוט אצל שלמה ארצי, הכל מתחבר במוזיקה, רוקר חיי, מתוך כרטיס ללונה פארק. נגן במקום ללחוץ על ההדק בגדול. אתם על אספרסו ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קס 106 FM, כל ראשון בין 8 ל-9 בערב. אנחנו זמינים עבורכם גם בחנויות אפליקציה, אם יש לכם אייפון אז באפסטור, ואם יש לכם גוגל, אז יש לנו אותם, אנחנו תמציא אותנו גם בגוגל פליי, גם באפליקציות לרכבים, טלוויזיות בבית, וגם באתר שלנו, רדיו חברתי הראשון, שידור חי, לייב בפייסבוק, גם בטיק טוק שלי, גיא סלמה, אלה ברנד ון 3000, דרינקינג אין אל איי, וואו, זמן טס, קווה אחרון.

King of One Horse Town של דן אורבך. רבע לפני השעה 9 אתם מחוברים לרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM. אולי עוברים לכם גם בפייסבוק וגם בטיק טוק, שם אנחנו עובדים על איכות טובה יותר, מבטיחים שיהיה בסדר. זה קורה, זה קורה. יום ראשון אנחנו הולכים לאתנחת, עוד מעט מסיימים את האתנחת, את האספרסו שלנו לערב הזה, לפני ש... נגיד גם שלום ותודה לדולי פרטון שעזבה אותנו בסוף השבוע הזה, אחד עם קני רוג'רס, אחד השירים היותר מפורסמים שלה, דואט מדהים. כי אם בזה לא הם, בעברית צחה.

ניפרטנו יחד עם קני רוג'רס, אילנד סטרים, סוף שבוע עזבה אותנו, דולי פרטון המהממת, אחד הדואטים המקסימים שהשאירה לנו כאן ברבות השנים. אתם מחוברים לאספרסו ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM, אנחנו מביאים לכם שידור חי גם בפייסבוק וגם בטיק טוק, עובדים שם על איכות שתהיה טובה יותר, וגם כמובן עם האפליקציה שלנו ובחנויות האפליקציה לרכבים, לטלוויזיות ובכלל. אלה כבר גן חיות, סוף ה-90 או אמצע ה-90, ירח כחול. עוד מעט סוגרים את אספרסו השבוע הזה ליום ראשון, בינתיים תחזיק.

כמה זה מתוק. הם גם שרים שיר שנקרא חם ומתוק, אבל זה שיר אחר בתוך האלבום הזה, שהאלבום היחיד של גן חיות. זה הכל, חברות וחברים. מקווה מאוד מאוד שנהנתם, אני קוראים גיא סלם, אני אפגש בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, מיד אחרי BPM-FM, התו השמיני. אספרסו, מוזיקה חיובית בהגשה אישית, זה כבר טרנס-טרנד דרבי, יחד עם דזרי, זה נקרא דליקייט, דליקט, טס, או משהו, זה לא יהיה. עד אז תעשו חיים, תעשו אהבה, שימו על עצמכם שנפגש גם בראשון הבא. אוהב אתכם מלא מלא. שבוע טוב, לילה טוב.

0: מת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي أنا تاني درك لأمشي في عيالي.
1: تاني قد أخذك

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע נכניס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, זה